0: Jant BFM 95.2 ci Touba ak ci ñaram 88.6 ci Dakar.
1: Lerg FM 94.6.
2: Jamla kha da jokale kasakundam na tek ko ci sa kanam tadi ko de lu ci waxam yekati baatu jamati lepp lu way di dox di ko mana jeb de ko jem tay def lu ba te bul ko yem tay sargalan te ci li num ndax muy la gën fa sun borom tay baye ko ci samara li kan ma den di way di ju ñanté xébanté mo fekk fi baax na fay bagi kon yalla ya lami baro na talnu tan wéru ci ma bo lég ligéy réminu mo wi sénégal.

di ñu jikko jikko sun borom yépp ma adal kibriya lu du reuy baadami rahmat lil insani ñak yërmane ci nit ni fa yene xagn ak taxawam daw am nga lu la reuy sepp ñu ñam.

0: أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحصيها بك وصليتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همسات الشياطين. أعوذ بك رب أن يحضرون. الحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخوة الإيمان والإرادة، السلام عليكم ورحمة الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سيدنا فتح كل يوم سعادة وبيا بصير قومي. بركة شيخ مولى مصطفى ابن محمد ابن احمد مكيما بقى سبحانه وتعالى ماغي لين دي نيو دي لين زياره دي جيتال سي نيو بي زياره بي سيرين محمد منتقى يده الله والنصر اك مبولم خليفه جيكري ديني لين سيارة لين جوخسين واتواي دي نيو مباكي تالو يب اكفون منا نك جناو بجرو مياري وقت جاتي فليشة داري سين مباكي بوسر ممسي عمر جمبو واي جوت في شين استجو واي جوت فليشة بين شون كرمو كمبان جون ngelen di nuyu ngelen di ziarah di nuyu mbokital bi yeb ak fuñu meuna nek ngelen toxir waccu way ñaan yalla yalla yalla jéggal way dawlu yi yalla na yalla safara safara way rag yi yalla yalla wo ñi ñakare way jaq yi ak lu leen mëna jaxal rek dal ni ko yalla saxal di nuyu mbokki tal bi yépp bayiwuñ ñen ndokkel yépp mbokk ñuy ci téré bu ñuy tuddé hokal bukaaw حق البكاء رك موي حق يينا البكاء جوي حق يينا البكاء جوي ديسان جوي نان موي جوي غاي باخي على سادات الاموات كاين كي نيوم جوي ديف مو ملني كون وقتال وي موي شنو djom ñentel waxtaan ci oko
1: ñeñex fm
0: serigne bi xam le ne gaay yalla yoyu ngeen di deg ñep te ñu soob won ci yoon wi ñu tuddé turxo sofiyu da bu ne turxo sofiyu moy yoonu gaay yalla yi te xam nga ne baatub soofi yow soo ko bëggee wax rek ci gàttal da ngay wax ne soofi yow ak saat la akuk waaw akuk faa akuk yaa kon saat gi da ngay wax ne sifaul khalb la moy lay selal xol mom tass mom su mom sofu lay am se xol bu sel waji moy wafa'u lay matal ko leure way faaji moy fana'u lay jex ci yalla tak way yaagi moy yaqin lay am yaqin ci borom subhanahu wa ta'ala lolo la rek moy tasawuf legui nak ki téré bi ñu wax xoqa sëriñ bi gaay yu bax yoyu muy léral dafa wax né minha tabahuru fi ilmi sariha ma'ahir min aqiq min qabli riyadati iz irtiyadu ma'an izali qabli wa min jalib al-qur'an ma'an saqawati Seigne Touba néna ñom lay bokkon ci seeni manaxib gannaaw bañ xeyntu sunna ci yonnate bi sallallahu alayhi wasallam gannaaw daraage yi ñu am biñ ko amé ci xeyntu yonnate bi sallallahu alayhi wasallam lolay dafa am benen melo waxay dañ ko amé xam nga daf neena lu bi khaffi rasul mustafa rutaban am nañ ay daraage ci xeyntu sunna waye bañ ci joggé yi dañu amaat benen melo wuñ benen doxir wuñu doxé te moy wal benen doxir wuñu doxé te moy doxir wu am solo te moy bokku na ci geejju ci xam xamu sharia ak xam xam aqiqa ñeuk ak tagatu tagatu moy di def dakhawa di wote yene yaay dañuy jubal ay ñu yobul len ci seen borom subhanahu wa ta'ala tagatu ak jubal keneen ñeuk ñaari xam xam yi lool ak seigne touba ne bokku na ci ci yi waral ak waru ak ak texel te lool li fess na lepp ci mom li mu wax ni waru ge mu fess na lepp ci bi ndax ko xamne da jidd rek fekk fi yef yi jangaluñ ko dara mu ne jëlen am fu kër ñu tek ko ci kaw ne ko man nga ko sañ nga ko lo def dara do ci fekk mu daal di dugg ci loolu legi nak and ak ay nit yo xay na and legi nak ñoo mom serigne bobu nak namay def moy manam juroom ñenti telu bi yi lay andal ñenti telu bi yi lay andal telu bi bakkan ak telu bi adina ak telu bi setané ak telu bi banex parce que tax moy jangul dara te serigne touba daf ne bokko na ci sini melo moy dañu geeju min ha tabahuru dañu geeju xam nga ni du xaxan dañu festel fi ilmi sariha xam xamu sharia te moy xam xam bo xamni digeunte la xam xamu fiq moy lab ak lam la ci aju julli ak ya ci aju wor ak ya ci aju genn asaka ak ya ci aju ay makka ak ya ci aju yep ñu xam ko xam la ci ay atem wër seigne touba wax dal na gannaaw lolu nak ñu geejju nak kex li ñu tuddé nak xam xamu aqiqa té xam xamu aqibo aqiqa bobu day baax am solo lool mu xam buntu yim ci yaa ndax fukki buntu ak ñaar yi nga xamné moy mu fexé ba fukki buntu yi ak ñaar mu xam mom ban la ci bañ mo ci naan waayam waye ñi mu andal ci ban buntu leen wara la leen wara mandalé naan mandalé lol da ko wara xam ma ngi xam xamu ma'rifatu billah loko moy ana fum jëm ak ñom té lolu señ touba néna bala wo woté yoy mu leut wax légui moy day ci xam xamu sharia fu talib yi dajé mu mëna jël kaddom léral leen liko fim nekk mom té moy lan moy jaamu lolu yalla xéxal leen ci jaamu yalla tay jaamu yalla dara gënu ci wër top sunna yonante bi sallallahu alaihi wasallam waye li nga xamne moy xam xamu fiqh ñu xamé ko lo tawhid ak fiqh ak tasawuf yoyu ñu man ko leral leen ko bañ xam fi ñu aw ndax sëriñ bi daf ne won awalu wajibu ala al murid تعسيل السادي من التوحيد قبل استخال بالانفراد بسكري وعنده هو بالجعل سيد توانيا تلول كنا خمنا لي موي لي غنا دانسري واي موي لي غنا جافي سي بينكي مي تا موي ورنجل بينوك لي وار سي موريد سيد توانيا اول واجب على موريد نجل بينوك لي وار سي ام موريد موي ام مانام ام توحيد ام توحيد اول واجب اجي نجك aji awal wajibin aji ñëkki aji war alal murid ci murid bi tahsilu shari moy am ab yobalam ci lum koy amé min tawhid ci wétal ga kagn khabla istiqal ñeuk moy soxla wo bi infiradi ci ak wét bi sikri ci sikar sa wa'dahu mom dom ndax lutax moy ñett yoy da fay ñetti fiir yo xamne setan da fay samp ci ku jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala moy ni mi ngi len di jaar ci tawhid fi lay jaar ba sank len mom setan ni ci wër fi lay jaar ba sank len mom setan ni ci sikkar lay jaar ba sank len ñom setan waya wabil jihad ak jihad ndax bu ne ci bu ci xam amul rek
1: yene gi dem setan ñu fa lay dal 88.6
0: ba gele mel la ba sanni la fam la sanni nak yow gëna xamoo ra ñewo nami mel ci sa bakkan ak loolu nga day nga defé ne yegg nga defé ke jogago ñaata kilifa fi wote ak dakh wak yegg yalla yegg ci yalla waye wu genn ñu seen neek lañu wote dara du ci deug setan lañ andal don sey ñay wone ay karamatul ayni di wone ay nangam ñi di wax naan dañuy wax ak ay malaika yépp lañ wax yépp dara du ci deug dañuy wax rek nit ko xamne yow sa aqiqa matut sa sariya matut sariya ji ko yor matagut andar gi soko naté ba légui manki na té ba légui mutulé go té yow dang ko wara dajalé ndax sëriñ bi bimu waxé loolu ba nopi dem waxé loolu ba nopi té moy ba légui rek mang ci xokalay léral lim wax ci beuy wowo né minha tabahuru fi ilmi sari'ati mahil min aqiqati min qabli riyada istirtiyadatun ma'a irsali qabla uma min jalibati alqurur ma'a saqawat señ tuba mi kom don ci ñom dañu geeyu ci xam xam sariya ak xam xam aqiqa ñeek ñuy tagatu ci wote di def ay dahwa di wote jëm ci yalla señ tuba ndax istirtiyadatun nam wote jëm ci yalla di nangu ya xam ci ngeebal nga koy jaar ya xam ci joxe wer da nga koy jaarale ci ñanga andal ya xam ci ban fan way señ tuane ma'al irsad qablahuma ñeek ñaar yi tamay xam xamu sharia aqiqa señ tuane ku ko meuna def ak ku ko meuna woti ku ko meuna jur lolé lam koy jural min jalibatil qurur ma'a saq da koy bijil ak waru ak akok texedi ndax lutax moy nit bokoy wo dang ko da nga wara xam fi ngi ko jëme waye doko wo wir ku ci wote jambur te wote jambur la wote jambur ba wone lam la mu santane jarale wo len ci kon cheikh abdou khadir jaylan wax na rek iza lam yakul fi sayfi khamsul fawaid wa ila fadajlu yaqul ila al-jahl cheikh abdou khadir ni juromi njari ngi ni juromi njari ab serigne bu ci nekut neena la wam rek gemi ci rir te neena la penki mi li fi nek li upp ci ñi fi wote ay dalul mudilul nak ñu rir ba pare di rir laat ay nit teunk nañ leen ci rir te dara mu leen ci tinki parce que gem nañ ko lom wax ñu ne non la don tay wax dara du ci deug waye dañ koy deugal maqama yami wax yeb dara du ci deug boko lajone sax ma lan moy maqama deug deug dula leral lan moy maqama ak ñaata maqamam ak maqamay ci yan ja yan ci yan procedure ngay aw ba man ko laq xamu ci ben da koy wax rek par la forme sank sank ay nit te sank doyna waye sanki amu ci war aw yor lay nak dañu sanku sanke lol mo ni ci peki bi mo festel ko xamni lami wo ay nitam jëmil len ci fam jëm baxu parce que jëmi wu len ci yalla ñi top ko lepp luy farata wala sunna jëmu ñu ci xam dara jëmu ñu ci rañé dara yi loolu dara rañu ru liñ ci soko doon wax ak leg lu sax ba sax yow ñu ko sax dañ lay tekk ba ñu genn la ci yoon bi mo yeen élève bo xam ni yow ci CM nga toll nek ci koku nan la koku nan lay non la lay corriger nan lay corriger loolu motax sëriñ bi ne kon lolu mo wara jitu muy xam xam bi isir minha tabahuru fihi al-misri'a mahir min aqiqat min qabl riyadat tana ka hoqa isir tiyadun ma'a al-insari qablahuma min jalibati
2: qawmi
0: mo festel penki mi ay ndaw nga gurgur len gemi wolen fen waxo len dara yalla di len wax ay gënd di len tawri buñ fa joggé japp né loola am nangu ñoo jaamu yalla nangu ñoo liggéey nangu ñoo top seen ñaari way yu top la mo fi né sëriñ bi bimu waxé loolu ba nopi né ngël beenu li war ab mourid té mom sëriñ bi wax loolu mom way nak mourid tup sëriñ Touba mom mourid bi and ak sëriñ Touba mom sëriñ Touba yow lay waxal mom né war ci yow mom la jitu ci yow ngël beenu li war ci yow moy tahsilu salihi moy amub yobbal min tawhid ci wetal ga te moy wetal yalla te seigne touba ni la lolou nak ñeuk na ngay bala nga soxla wo yatt yi legi ndaw ñi mom lañ soxla te janguluko jangul seigne touba ñoy lay waxal seigne touba ni la amal tawhid bala nga soxla wo ñatt yi te ñatt yi bo demé ci réseaux sociaux yi ndaw lo xey amagut ñaar fukkat mom lay wote te japp na yegg na légi mom bo amé sa ben jassiné rek dokku mbum reuy wut sa maxtu kalaw rek yow mom légui yegg nga xey ci matériel lañuy yeggé waye yeggé wuñ ci pass pass ay yeggé wuñ ci xam éggu matériel lañuy yegg ni éggu aw askan wala juddu wala sant ni éggu waye deug yoon ba legui jaaragun seigne touba yoon yi la rat awal wajibu ala al murid ta'sil zadi min at tawhid qabla istiqal bi infirad bi sikri wa'du wa bil jihad wallahi las wallahi ndaysan mokki lol nak moy iman lolou mu la seigne touba lolou moy liman seigne touba dañ la murid bi bala nga don am murid il faut nga gëm yalla fimu wax lepp iman islam ihsan kep la lay leral iman nak la lim la waxagul li muy ñaari beuy yi iman la seigne touba ne bala nga doon mourid da ngay am iman nak dafa am juroom ben yu ko composer dang ko wara matal juroom ben wala bala nexe nga ne juroom wala nga ne ay sart ay suror ngay gem yalla gem yonent bi gem malaika yi gem tere yi gem bispe ci gem dogal juroom ben yi angi jegul juroom benni bu ci benn manqué sa ngëm yàlla matagul sa iman matagul yow ba léegi mature goo àgg goo waaju goo te ñoo ñoo fi kaalaw léegi mbaxana moo gën a dox ci ndax ci penc mbaxana kurus parce que fiir la nag mbaxana kurus day ak fiir ak kaala yett yooyu day fiir waaye yett yooyu nit ki bala mu ko won a yittiwoo daa war a yittiwoo yett yii wax naa la benn bi توحيد أول واجب على المريد تعسل سالم من التوحيد قبل استقال بالانفراد بسكر وعده وبالجهاد سنت وانا بل أنا أود مخنا سنت وانا فخر بلاق بين النبي دينغ بل أنا أود كرس سنت وانا فخر بخمير لاق لاق لاق لي بل أنا أود كهلا سنت وانا فخر بلاق لي نحن تخ moy askar kurusa koy def isra askar kurusa koy def tay du waxna ko ci bir wax ci khabla istiqali ndek ak soxla wo bil infiral ci wet bi sikri ci sikar wa'dahu mom dong wo bil jihad ak jihad ya te min ci tud djum al jihad nafs ndax yon bi nga bëgg jaw japp ne ci ngay am te amo kilifa amo tawhid shaytan ci lay parafito ba war la lol la nan bo yi fi ay yalla yalla sapale kat yi nga xey dañ nan yalla yalla ay gis yalla ba yalla ban gis yalla kenn da koy gisse melna yalla mum day douss amu tukku bi rek ku am ku ci yitte rek wago su duggu fa detet yalla nonu yalla gis ko non tay ñom lol lañu wote ak ru'ya li moko jur legi kon bokku mi tegal sa baram ci iman seigne touba ne la muntahijat مسحب أهل السنة ما هل جماعة وتلك الجنة وتلك الجنة لول ماي شريعة لول ماي شريعة لول ماي لول ماي معنى بنيلا إيمان إسلام لسان لول ماي إسلام تبني إسلام لك ماي شريعة سنة إسلام ماي فق أو فق سنتوان لك جنا بنا منتهي جن مرمومي أجيسو مسحب أهل السنة جرم ينشرنا mahal jamaha and ak mboloma watil ka lolé jonna moy pak ba té moy fek sa digal shaytan moy fek sa digal téxédi moy fek sa digal woro mbokki lolou moy islam kon waxna la tawhid waxna la fiqh dana la wax lan moy tasawuf boko digi wu ci non moy waxna la liman waxna la l'islam dana la wax l'ihsan boko yow ci bodi ve non nga koy degge bune yow mi ko degge ci baxti wala fit moy waxna la ak wital yalla wax la ak womatu jëm ci yalla legui dana la wax nak womatu goge nak yan jëmtu way ak kan nga cey andal ak no cey doxé dana la ko leral du may leral sax way seigne touba wax la ci xab la lay wax way dama lay wax li seigne touba wax kon minha batay batay ca hoqa minha tabahuru fi ilmi sari'a ma hil muraqiqati min qadr riyadat istirtiyadun ma'al isadi qablahuma min jalibati al-khurur ma'a saqawati balegi seigne touba ñu juk taxaw rek ngir bëgg dox sa digg lelena ra dal motax nak mune la nak muntahijan masabu ahlus sunnah ma'al jamaa ngana ko waw seigne touba ne watel ka lolé nak junna moy pak bi yow mi xamul pak moy mo lay défendre ba seitan am ci yow yoon al junna bo le seitan ci arab yi bu ñëk bu ñi xex bant yoy ñu yor di jamanté li melni ab plate nga xey mo lay défense ba ki la bëgg jam do ak ci lool moy junna moy pak seigne touba la seitan mi nak mën na gi mëna re mëna galgal bi mëna re debbu té bu la ko sanné bu gutam bu la ko sanné da nga xalam bay juroom ñaar yoon seigne touba la fofu lu bëgg dox sa digg ak mom motax moy la tawhid ñëk soxla wo bil ifrad bi sikri wahduhu wa bi jihad mbaxanam yek dal ye kurs gi li moko jitu waye mbaxanam reuy kurs gu reuy hein kala gu reuy rek der serigne bi soxla wut won lool waye serigne bi lum soxla won moy ay ndaw ñu am determination ci xam xam ak tek ci tank ci sunu serigne touba ñoo ñu la soxla wut quantité bi mais qualité bi la soxla won quantité bi nak mo fess del moy ndaw ñi nga xamne mbaxana yek kursi kala yi ko ci gis ma nga melni ak salma shi'ta lan moy salma shi'ta moy ko waxe dan la lu lan yar laaj mo bokay laaj laak yu jëm ci adde way lu jëm ci diine bu ko ci laaj tar lu kala ga reey reey lu mbaxana reey reey lu kurs ga gudd gudd muntahijan masab ahlus sunnah ma'al jamaa'a wa tilka al-jamaa mawla ya neena wa nga nak waw li nga mo legi mu ñew ci iman mu ñew ci liman wax la limanit dal ne la ndax batay mi ngi ñew mu ne la isulmatul bidhati ihtikhal takfu anwar itibahi al-hadi mawlaya neena es ngir sulmatul bidhati ihtikhal lendem bidayi gis nga de lendem pass pass bi day ndax yow amu pass pass bu bax sa tawhid ci tut ko la laaj tawhid deug deug do ko leral iman ko la ko laaj munu ko leral jurum ben yep sax munu ko definir lo leral ko kenn bi ci top moy yow na nga fassé moy bi nga fassé baaxul yow fi ne yalla ak nga fassé yalla ak ma samba te yalla bami bind yak ma samba mang ca bolé yak mom yep ay binda fon djé ak ma samba foko ma samba ak ma samba momu don rek mang ci jublu ma samba mi walax di wax nan ma samba ak ma demba wo jublu ni menen ma samba mu ci ben ne ma mbala ne ma sa det yalla ak ma samba da ko fi jiddu fek ko fi damay fatu bayyi ko fi babbi la fi deg ma samba ak ma demba momé man lay wax ma samba ak ma demba momé man lay wax nga xamni kon bone yalla ak ma samba pass pass bobu baxut yalla rek mo fi ne yalla bam lay bind ma samba fi ciwul ma demba fi ciwul bulay fatit ma samba du fekke ma demba du fekke fagn la solit ma samba du la fa wetti ma demba du la fa wetti jeuf rek la fay wetti lolo duma ay ci ko wax way seigne touba ko jangale nafiqi le boy wax tout temps ñom ñi lay deglu ci fiñ lay corriger moy terme yi ngay wax lañu jël inverse ko jëme ko ci benen sens ter man dama ni yalla ak ma samba waye ma ngi jublu ma samba mi ma jiddu fe ko fi te dana fatu bayyi fi bat bi sa pass pass bobu nak mo baxu da ngay xamne yalla kop kep kot dong mo yalla taw ndax seigne mbacke bousso mom seigne omar jembu mo ne ma kudul yalla ab jam nga kudul Serigne Touba ab talibé nga ndaw wax ju wir waaw waye Serigne Abdourahmane ñang ma bax ma neena mon gor yalla saytane limi bañ bañ ku yew ku yété la gëna bañ ndax boy yew yam ci ak yew te yew ken bañ na la waye nak so doli di ca yété nak koku mom deug deug wax deug tang ko togn day japp ne dang ko togn kon is ngir sulmatul bithati i'tiqad pas pasi lendemi bidayi tok fu lay fek anwar itibal hal leri top aji gindi je ngalem te ñewlu yow kulay womat legi kan moy jël sa loxo ne la yor wa ngi nax lutax moy gelem nga ba nopi yalla mire bil te yalla mom amna fu la ju tolne reconnaître na am non way reconnaître am nawle yalla reconnaître yalla mom nangou nako ko bañ way nangou am nawle ndax nawle mom moy dom lay don ba soxna ba yalla mom nangou way nak kiko bañ mom bañ ko ba waxal ko lolu mom yalla mom bom amna ci mom ndax xamna ne bam ne wa ilahu ilahu gay li ñuko edde yow salisu salasa yow ngay ñettelu yalla no fi noné ben yalla hein yana yow lolou yak sam yenen ta ko fi wax di wax ay nit ñi way li ñew ñun gamuñu lool ñun gamuñu yow rek ya fi yalla dang fi doon yalla sa morom doon fi yalla yalla nanguna loolu nak munu ci dara ta ko neex nak waye nanguna ko nak lool waxi non la nanguna ko yonent bi bëgg interveli ñu ne ko sahirul majnun ab dof nga jabar nga yow munu ñu waar yow munu nek fi di dox bu doporal doon ab jabar bu xor han bëgguno war kon legi ku mucc kan la koy kan mo mucc mom serigne bi mu wax nak legi nak kon lolu moñ wax legi bim biko talib bi melne dana ko waw legi day yi nga wax yeb deg na ko ana legi nak fuma jëm mun la wabahduhu تحصيل ما يصح به فروض العين فيما سره كتحر والصيام والصلاة وهج بيت الله والسكر كيسغا في مدوك من لا غناو لولو نيك لا سي غناو tahsilu ma am la nga xamne yasihu dana wérélé bihi ci mom fardul ayni fartay jëm té moy fart yu xal nday munu ko defal bay munu ko ab serignam munu ko defal borom kërëm du ko defal soxnam du ko defal ndayam du ko bayam du ko ab serign bam jibul du ko defal lool moko defal lool moy fartul ayni serign tuba né lool dang koy fexé xam fexé ba am lo ci mëna xamal sa bop bo xamul jopit wala lepit xam jop bo xamul lepit xam jop té moy lan moy fardul ayni bi muy farté jëm yalla togg la ko té ëllëg la koy laaj sëb sëriñ du fekk fam la koy laajé sa nday du ko fekk sa bay du ko fekk sa borom kër du ko fekk sa soxna du ko fekk say doom du ngi ko fekk alali addi ji nga am ba mbolo mi wërlé yi du ngi ko fekk yalla dila laaj nak yi di farlu ay yi no ci loolu dox wa nga légui nak ñu laaj ko nak waaw loolu mu farlu ay yi moy lan sëñ ci wane le katori lab wasiyami ak koor wa salati ak julli wa hajj bayti ak ajum neeg yalla ba wa sakkat ak genn asaka mbokki al waqtu la yarhab dañ ci ñewat insha allah ba legi rek ma ngi ci minha tabahuru fi ilmi sari'a ma hil muhaqqiq min qadri riyadatika huqal bukaw no ngi ciar bokki tal bi yeb bayu ñan ñan fo mbokk mëna nek ñi ngi lay nuyu ñi lay xara ñi lay ñaanal tawfiq tayshir shahadatu darini yalla nako suñu borom defal ci baxuk serign bi xiyar mbolé mbokki talibé soppé mamba la ñol ñepp ñi ngi leen di ndokkel di leen xiyara di leen ñaanal tawfiq tayshir shahadatu darini diko tambalé ki serign mballa jeng ko ni sa dara jollof ak soxna kinne tia ak serigne alaji dam jaxate soxna khadibey aywa ak soxna Fatou Diagne ak soxna May Diagne ak soxna Fatou Badiane soxna Cheikh Diop ak mbokk yoy yep batay di nuyu docteur Massamba Diagne soxna Mame Diara Fall soxna Ndey Camara soxna Ndey Camara mbokk talib yoy yep rek ñu ngi leen di nuyu di leen ziaré di leen ñaanal tawfiq tay Cheikh Saadatou Dari di nuyu mbokk talib yep bayuy fenn soxna Khadija Touré mom itam présidente ñu wala bok vice présidente ñu ngi koy ziaré soxna Awa Sambu ñu ngi koy nuyu diko ziaré soxna Mariam Ley ñu ngi koy nuyu diko ziaré soxna Nyanga Daru Khadim ñu ngi koy nuyu diko ziaré aywa di nuyu soxna Awa Cissé sunu jigen ñu ngi koy nuyu soxna Seigne Pape Sylla ñu ngi koy nuyu diko ziaré di nuyu mbokk talib yépp Seigne Cheikh Sambu ñu ngi koy nuyu diko ziaré soxna Ben Diop soxna Bintou Sar ñu ngi koy nuyu diko ziaré Seigne Bassirou Ndiaye ma nga fele ci quartier Madinatu Munawwara Cheikh Sam ñu koy nuyu diko ziaré Seigne Ibrahima Dieng ay wa mbokk yoyu soxna Nar Gay ñu koy nuyu soxna Seynabou Ndiaye ñu koy nuyu diko ziaré soxna Bintou Sar Tabla Baye Mbeng ay wa ñu ngi nuyu mbolé mbokk talib yi Seigne Abdoulaye Messaré ñu koy nuyu diko ziaré waye sox Adjaratu Pharmacie ñu koy nuyu diko ziaré way Seigne Mame Gour Sambu ñu koy nuyu diko ziaré di nuyu mbokk talib yépp way duñ fatte soxna Balé Gaye Touba ci kanam ñu koy nuyu diko ziaré Serigne Mame Mor Ndiaye ma nga fele ci Italie ñu koy nuyu diko ziaré ak mboy wa diaspora bi comme ne Seigne Bara Ndiaye ci France ak wa diaspora bi comme ne Cheikh Bara Gueye fele ci Espagne ak wa diaspora bi yépp ñom itam ndeysaan ñu ñuy top par suba ci waxtaan wi ñu leen di ndokkel di leen ziaré soxna Anta Diop Mborom ñu koy nuyu Seigne Assane Sok ñu koy nuyu diko ziaré way di suñu ziaré soxna Seynabou Gueye ak mbolé mbokk yoyu bayiwuñ kenn bayiwuñ fenn bayiwuñ ñenn fep fu mbokk nekk té dañu bayyi xel ñi lay nuyu di la ziaré di la ñaanal ku melne Seigne Sar Sey ñu koy nuyu di ko ziaré ku melne Albouri Cheikh ak ñom Baye Ndiaye wala bok Seigne Baye Ndiaye Balé ak Seigne Dame Ndiaye ndindi walo Seigne Dame Ndiaye Gelé way Seigne Dame Ndiaye kër wéré ba ca mbokk yoyu yep ñu di leen di nuyu di leen ziaré di len dokkel di len ñaanal tawfiq tay ci shahadatu dari ci ziaré mbokk talib yi bayiwuñ kenn bayiwuñ fenn bayiwuñ ñen fu mbokk nek té lañu bayyi xel ñi ngi lay nuyu di la ziar di ziaré mbokk talib yi yépp rek fu ñu mëna nek ñi len ñaanal tawfiq di len ñaanal tay ci di len ñaanal shahadatu dari ñu ziaré Seigne Cheikh Mbodj fofu ci daru xodo Seigne Matar Mbodj ma nga fele ci am bayeen waye ziaré mbokki ndekta Baye Samba gi waye buñu farté Seigne Massamba lo Seigne Modou Niass ak mbokk yoyu Seigne Ousseynou Faye ak mbokki talib yoyu yépp rek ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di ziaré fofu ci njambur di nuyu mbokki njambur yépp rek fuñu mëna nek assalamu alaykum
2: salam mbokk yi tay sir high tech ngeen xam ko ci jaay téléphone yu baax téléphone yu woor ak lepp luy accessoire téléphone mo leen andil xibaar bu neex bi le xibaar bu yes bi le ak tay sir high tech bo ëndé liko dalé 10500 ñu lebal la téléphone li ci dess nga man koy fay ndank ci dirum ñent wër ba jurum ben wër manam dirum 17 semaine ba 26 semaine bepp téléphone techno bo soxla muy model pop spark come on ba ci tablette techno wala bepp model telephone bo soxla ci marque bi di infinix ba ci etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lebal lako nga gay fay ci dir bu yaatu bilé taysir high tech mbokki mi ngi nekk fi ci diwanu yof ci penchum yof mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci arabie ci man nga woté ci numéro de telephone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon na jaxle jeexna ci walum telephone model bo beug ci techno infinix ak etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lebal lako nga koy fay ndank ci luddul am ben ciona mané mbir mi desna telephone biñ lay lebal dañ la koy garantiel ñaari at yu mat seuk bo amé défaut de fabrication nga andi wat ko waye tamit man nañ la garantiel écran bi ba ci dir juroom ben wèr même boko tojé sax dañ la koy sancer ah mbokki lolou mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokki bu leen ko ken netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak taysir high tech ken duma fa jitu
3: ala dibil lazi sama seen émission khulafaul khadim khulafaul khadim di émission bu ngeen di am bis bu yalla sak bu juroom ñaari waxtu ci suba joté ba botal fanweri simili japp ba juroom ñetti waxtu di manam 7h30 ba 8h ngeen ci and ak serigne imam ñang mu serigne modou mamoun ñang khulafaul khadim modou jotaay bi ñi waxtane mbollem khalifa serigne touba cheikhul khadimi bis bu yalla sak ñu indi len ben khalifa doore ko ci cheikh mahamoudoul mustapha cheikh mahamoudoul fadal cheikh abdoulaye lahat mbake cheikh abdoul khader serigne touba cheikh salih mbake ba ci alhaj mohamed lamine baram mbake fadilu ba ci cheikh sidiel mokhtar mbake mbollem khalifa serigne touba cheikhul khadimi le sen emission khulafaul khadim bis bu yalla sak den len indil kenn ci ñom ngir waxtaan lepp lu di ak dundam ak njambaram ak nepp nu ñu mëna royal ci mom bis bu yalla sak lay don 7h30 japp ba 8h di manam juroom ñaari waxtu ci suba ba juroom ñetti waxtu fi ci sen radio jantibe fm 95.2 fi ci touba rasul mahab ak serigne imam ñang mu serigne modou mamoun ñang ci sen jotay bu am solo bi di khulaf

0: ci sunu sang sunu serigne cheikhna cheikh ahmed al khadim radiyallahu ta'ala anhu warda wa anna di ñaan mu nangul ñu di ñaan sunu borom di ñuko gën di fayal radiyallahu ta'ala anhu warda wa anna di siyaré mbolém suñu kilifa diiné ak fuñu mëna né té ñaanal mucc ak tawfiq ñi ci jitu ji yalla suñu borom di yéssal liir manéem ak léram ak ñeegëlam ci ñoom
1: yéne gi déggul
0: ci ñaar ci buntu bi jawriñ ji borom passé bi ak mbékté mi Cheikh Mohamed Muntaka Yalna sunu borom doliko kullu shay'in yuntaka Sunu Muntaka Yalna ko fi Yalla yakal lol mu and ak wërle ba lepp lu yena ci ligi al qadim al muntaka Sunu Muntaka Yalna wax ci da yalla jëf ci lu kawé bëpp ñortu mbokki xaridi way tew li fu way mëna né am nañ yéna suñu ñaan jamm ak tawfiq té lepp liko am bu di suñu cant mo fekk la fa nga ne ay di sakku ci yeen itam ngeen ñaanal ñu mucc ak tawfiq da ñaanal ñu ñuk ak ngeerumul yalla ay ñaanal ñu itam yermane yalla am jéggalam di sakku ci yeen nit ngeen ñaanal ñu lepp lu ñu wax mbaa ñukoy jëf lante lepp lu ñuy yëngu mbaa ñu cay dox mbaa ñukoy doxal lepp lu ñu nekk mbaa ñu mel ko mbaa ñu wane ko kon suñuy wax yi nag suñu jëf yi suñuy dox yi nag suñu doxalin lepp na tegu ci dëgg na tegu ci maanute na lepp sel kon na yalla rek tax ba taxna ñu am yene rek tank ñu yok ziar ak ñaan jamm ak tawfiq ci baatu jamm bi di assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullah ndaysan tabbi nañu ci eut bo xamni bañu fi tabbé suñu xel dem na ca waxi serigne touba jimna mahad mahabbati al mukhtar sayyidina hubbil maghani wal ahlina wal walada muy sop gi mu sop yenente bi sallallahu alaihi wasallam mom suñu serigne lola motax sop lanen amul ci ap xolam ndax fa sop njabot alal ba lu meuna doon waron manona nek fofa fek na sop rasulullah sallallahu alaihi wasallam fess ko del suñu dikke ci atti bi day suñu xel na dem ci lola ndax borom atti bi borom ciofel la waye atti bi da melni

0: ناخم ابليس تنيپنا الحمد لله الحمد لله رب العالمين ناخم بوندونغاتي نيپنا الحمد لله الحمد لله رب العالمين ناخم نون نيپ وارنانونا الحمد لله الحمد لله رب العالمين ناخم مولم ني باخلنا الحمد لله الحمد لله رب العالمين ناخم مولم جوليت نيانينا الحمد لله الحمد لله رب العالمين ناخم ني سوب يالا غينا الحمد لله الحمد لله رب العالمين ناخم ني يالا سوب غينا الحمد لله الحمد لله رب العالمين ناخم مولم سيرين سانينا الحمد لله الحمد لله رب العالمين ناخم مولم مريد يانينا الحمد لله الحمد لله رب العالمين ناخم يالا غي سانت نينا الحمد لله الحمد لله رب العالمين ناخم يالا غي دولي نينا الحمد لله الحمد لله رب العالمين ناخم نيو اراس نيانغانا الحمد لله الحمد لله رب العالمين ناخم ملائكه يپنگينا الحمد لله الحمد لله رب العالمين ناخم سيطان ريك وخول الحمد لله الحمد لله رب العالمين ناخم بور ارس مو سخال الحمد لله نون نيب يال نانو ساخ تي سانت ساخ تي لوني سانتان لي بور سخال الحمد لله الحمد لله رب العالمين نسخ سيني لامين بو وير الحمد لله الحمد لله رب العالمين نسخ تي خول لي ساخ غو رافيت الحمد لله سانتو انديغال مون وار مو جاد فا ووتي نون موتار فا ووتي نون الحمد لله يالا رافيت ابنا واخ لف لودول جرهجف du wax lu bon du ko def alhamdullilah mo gën ku nek waxam gën jëpp wax jëfamit gën jëpp jëf ay ibul alhamdullilah tabarakallahu momat mo desul desewul te momatal gaay mat alhamdullilah alhamdullilah rekay wax ju am jandari nun ñepp yal nanu na alhamdullilah batat bi firdausi bi rek bi ti tabbi gu wer xol yépp sedd nu na alhamdullilah الحمد لله نو ام لو جومبو لو گن اي ري وي ري وكي بال الحمد لله الحمد لله يلا اپ لپ لو ري خم كو گنيت لپ لف الحمد لله الحمد لله نو اپ بوري جاري گن كو دالوم خل اصل الحمد لله الحمد لله نو ماي تي كين كو گن بورك دغام يكو ور الحمد لله الحمد لله نو جاب دغ تي لف wer lu reey lu rafet alhamdullilah alhamdullilah nunu am lu sedd xolop ko jiss ta jom pubatam alhamdullilah alhamdullilah nunu am ko sikkeneul te am lu sikkeneul alhamdullilah alhamdullilah no am nun lu ken amul njegam te ken du ko am alhamdullilah alhamdullilah no am nun lu jomb ci nun lu gën ka jor ak bawal alhamdullilah alhamdulillah nunu am lu jombu ci nun lu gën ka jor rek bawal alhamdulillah alhamdulillah nunu am lu buraki dak amul te gën lañu am alhamdulillah alhamdulillah ak ba do la dem nañu dem nu bokku fi wo sore alhamdulillah alhamdulillah nunu am may gufar lu guray afit wuray mayewul alhamdulillah alhamdulillah nunu am may gu itte juray akel muray mayewul alhamdulillah alhamdulillah nunu am serigne bunu fop jebal borom aras alhamdulillah alhamdulillah no baaf serigne te jubo gu sax gu rafet alhamdulillah alhamdulillah no gën af serigne ko nu moy gën ñepp ab yenn nit alhamdulillah alhamdulillah no am non serigne bi te am yenen ba am yalla nak alhamdulillah alhamdulillah yalla taaw lepp njariñ te moonu taaw ca kaw alhamdulillah alhamdulillah ban ba tax nu xam lu nu xam motax nu am lu nu am alhamdulillah alhamdulillah ban ba te nu bokku torax moté nu dé sax batay alhamdulillah alhamdulillah ban ba tax nu téggilu bon raw jep lor jotiw alhamdulillah alhamdulillah ban ba tedd mon teraw mun ñep monu begal alhamdulillah alhamdulillah ban ba may ko nek ndawal ku ne ngi yappake bek alhamdulillah alhamdulillah ban ba am jariñ mayandam yalla ñu begam sax fi nun alhamdulillah alhamdulillah yalla sax te yalla na saxal bu mom gu wër ga ci nun alhamdulillah alhamdulillah yalla sax te yalla na saxal bum gu wer ga ci nun alhamdullilah abul ahad yalna sawfan gudd mbacke nga wer ta sax ci jam mako yew ak jamu yalla gu wer abul ahad yalna sawfan gudd mbacke nga wer ta sax ci jam mako yew ak jamu yalla gu wer farlu tew yalna ngay far dog bu sedd sa xol te mucc tew ayakum ndax sax ci dara la war farlu tew yalna ngay far dog bu sedd sa xol temu ci ci ayakum ndok sax ci def la war topal sama mustafa bul genn yow ligelam ngir mag mat mag la mat ñepp serigne te du war jebal te bul faala nit bul geesu nit ci sa jef na yalla tax ngay jef ay yonen ba ak kala jur kalay manal dara mo jar def leuf ak bayyi leuf te koka nak modi rabbul arsi yalna nu yar yeb yi nga am yor ko bi rek biti mo di sa ke mo gën ci yow nit ñu baax ak kër yu baax ak jur sa baye gën ñepp te yar dong la yor yoral yaram te ko gis de ko sant ak yar sa baye gën ñepp ab yar ngir dalay joxa jox ab yar ba ngay ama am ab yar te do mu si yar bu yëkëti bi yar di tek nit waye mo gëm nit ñay tek nit te yar ak ay jané ke yewakalor ni jaay ndam yi nga am lo gis ñu am ko ci ndam xamal ni moko waral ak cyant war na gu tar ak cyant war na ci ñoom ay yow gu reey gu rafet gu day ni baaj gudul yam fenn mukkati far lo gis ci am satu momi ci biyar ak jef yu xamal ni moko ci def ji wax ku nek le bir ab do ki am satu ak bakke ki ballasan yow say na jaay ngi ni di sal ken du ci par fexel te raw am nga ab yobal fa ak rawa des ngir baaxi bokkadi ab yobal nay teji sap saral tewe deug bul yam ci indi jaay ak baay ndey di sant ak doy lo seen ciir lu ko jar fo seer koy fo ka doy lo ab ciiram nanga wut lo dolli yow ci sa ciir bi ndax nga am ciir ciir fo seer koy fo ka doy lo ab ciiram nanga wut lo dolli yow ci sa ciir bi ndax nga am ciir ciir jalil ci kaw bul fexé jëm suuf ak ay waxadal ci jolli ngay waré ab xibon ci ngay noté mbeur regayup jambur ku koy doy lo bari gula xam buru aras kafaran bar yep yal nanu far yow yal na ngay wey akay jëm kaw di doli ku ndam ba jitu wa kaw te nango so fe koy amutur abdul ahad yow sa yene bop yal na la dal lo beug yal na nga am lolé te ngap ko bu wer maryam ma yalla mo la mom te na la faaw ci loxom ba na la faaw ci loxom loxom ma gën loxap ku ne lu man di am jappal ci mom lu man di xew jappal ci mom kon mu musallafa mom tayak ala tay wone yaangi fi yalla bul ragal ko ne fi yalla du ragal dara lu dul jadd ndigal seenu la mucc gune jappal ci li ñu la digal wayal ci li ñu la digal xamal ni li ñu la digal mo gën ci yow lepp lu ne shaytané ket dalay xamal tena la ay dawal ngir bëgg la gën ndigal bëggal la ci Allah bu ne bul diglu mukkati waxam bul geesu mukkati jëfam bul faale mukkati ngiram yaqal na kat gaay gëne bu mu la nax bu mu la fef bu mu la tabalit ci la bu mu la genn it ci la ci dala buy naxi gone am nga ndigal lu wora wor ko am ndigal lu wora wor na am ndigal bu wora wor ba yegg am tono ju ne lu am jariñ dafa jafé te bala nga am lu jafé def luñu na ak jafé tina la mo nang ko mané ko xamni atnu la jaay baye ngay ak mama ni jaay jeñne ngeeram do am nga ñaay muñal tewut ngeeram lu net ko xamni atnu la jaay baye ngay ak mama ni jaay jeñne ngeeram do am nga ñaay muñal tewut ngeeram lu net muñal ta sant yalla fa ndax mu fegal la jep lor te may la ndam jubal sa mbir geeram la may yone farlu ci waxtu yi juroom tay japp bo manul nga tim te jiblu na ci sa borom fawta jema gën ku ne ku julli waxtu yu juroom ci ñak yal na am juroom guddu fa nak wër ak juroom yu bari ak barke ki kom ko xamni ki waxtu wu jot mu ñew nu julli yal na jot te ak alak lu mu mebet tay wu jog teggi ko mom waxtu woni julli ku tew yal na am cyant ku tew bu reerete bokkuteew dégante boole jëpputiim waxtuune jullikuteew yal na na am cant guteew bu reyte bokk neteew dégante boole jëpputiim koy teewee nun yal nanu teew ku teewulit yal nanu teew lu man dexew yal nanu teew te taaw ndam lépp ni xiim komaana ñëw nag te ñëwul yal na ko yàlla toroxal te jiite far ko toroxal ëllëg mu dëkk ci kasoom murit yi ab dente ngi nii murit yi ak maye ngi nii murit yi ak cante ngi nii ku bañ a sant luy soloom ku sant yàlla te gërëm yal nanu bokk am gërëm kuy merakay bañ a gërëm yal nañu sa xiifa muluum ku bég ci lii nu bég ci nun ku ci bégul nu bég ci nun lu man di xam nu bég ci nun ku ci bégul yàlla na foom ku bañ boroomam mata bañ ku bañ yoonit mata bañ ngir maa ngi nii ku ko ci bañ ma bañ ko yàlla na fayte giim ku man di dem jàkkaaka dem ci aw sasam ñu jox ko ndam ku ko deful ñu xañ ko ndam ku bëgg ndam jóg ci sagoom nun ñëpp nag yàlla nanu jub bokk juboo di def lu jub te aw ca ngir ma gën a jub ngir yëpp tey dolli ko doom yàl na sëriñ Touba ni ciix mucc ak njariñ ni nu ko foox faww te xëy def leen i seex yu ñu tofal mbooloo ki koom gàcce gu jóg yàl nanu mooy lu bon lu jóg yàl nanu mooy ku bon ku jóg yàl nanu mooy faww te mooy sunu barab yàlla bu kenn jëm fi nun ku dul ku nuy bégal si nun yàlla bu lenn jëm fi nun lu dul nga nee la mbir mu jub sëriñ bi yàlla nanu yàlla nanu may jëmam te yàlla nanu may xolam te yàlla nanu may jàmmam jafaw ak géppatab sëriñ bi yàlla nanu may jëmam te yàlla nanu may xolam te yàlla nanu may jàmmam jafaw ak géppatab lu dul mbég yàlla nanu may lu dul yiw yàlla nanu may lu dul ngërëm yàlla nanu may te yàlla nanu rawee ka xëpp yàlla nanu taqoo ki ngërëm faw te taqoo ki dërëm yu nuy wuteeti ay ngërëm ak a fegeeg mooy xarab yàlla nanu am wërsëg bu rëy yàlla nanu am barke bu rëy yàlla nanu am doylu bu rëy ba du nu leb le du nu leb gaa yi le man jébbalu naa bu wérteket bàyyiku naa bu wérteket soppiku naa naratumaa yor seen i mbir naratumaa yor sama mbir naratumaa yor seen i mbir naratumaa yor sama kër naratumaa yor seen i kër naratumaa yor sama jur naratumaa yor seen i jur façon na maa fab seen i jur ak sama jur joxe bu wér tey boole naa man seen i mbir ak sama mbir ak seen i kër ak sama kër boole gu wér jébbal sëriñ bu mag bi far jébbalu naa jébbali naa noppalu naa noppale naa te noppi naa noppilu naa desuma gaa ka fa yu bor lébuma man léb léwuma te moo nakat lébluwuma waxuma it waxluwuma tudd samay ayib du ngor sëriñ bi man maa ngi nile sama njabota ngi nile te sunu mbir yaa ngi nile na nga nu boole yor defar buntu tawat ubal nu ko faw ba dootul ubbiku buntum ngërëm ubbil nu ko faw ba dootul ubbu far ubal nu wunti perte yi ubbil nu wunti tono yi ubbil nu wunti cant yi ngir cee bi yëpp yaa ko yor yiw nu raw nanu ko jot waaju nu raw nanu ko jot ba far ko jiitu bu rafet te bu nu lëf mbaa kenn lor te bu nu aw yiw rawati te bu nu kenn jotati mukk ka dox di seenati saranu barkeb mépp ngir
1: Jantibe FM, Cheniere FM, Lergue FM.
2: Waxtu wo yewo delo ci xel ubbi sa bët war nga rëcc lool la raw ndax dutuñu ko dabaat li ci kanam nga fus ko yéene baaxal fas ci yéene am sa texe tey ak ëllëg kon mooy li gën a am solo suñ borom bu mu tëñee ci jamono jur di xamal doom aadama ne jamono lu am a am solo la kenn waru cee neenal benn seconde lu mu gim ci jamono ne doom aadama ngi ci perte ndax jamono ji mu wax day delloo si xelu nit ci jamono ni mu amee solo ñu ma waxee ne benn yoon rek la ko nit di am te bu jeexee jeex na lu sett ci ji ci nekk ci perte gi gaa ñi nga xam ne gëm nañu génn leen ci gëm nag gëm naa rek du ngëm diw nangu na ne yàlla am na nangu na ne moo yónni Mohamed sallallahu alayhi wa sallam tënduwul sax ne baa ci ko bëgg a jàng ba wattu alquran tënduwul sax noonu tàmbali la bu sew boo xam ne benn tàmbali gën koo suufe ñi ko gën a suufe kenn conseetu ko muy tàmbali du dara ci gëm ne yàlla am na boo yónni Mohamed sallallahu alayhi wa sallam lépp lu mu wax dëgg la gëm nangu naa ko kon iman lu am a am solo la daan ko waxtaane ci biir mu teg ci wa amilu salihaati ngëm rek
3: bo fa yeme doy ndax sun borom dafa santane ñu gëm dafa ne ñeen lu gëm def leen nangam bayyi leen nangam kon wa amirus salihati def ju baax ci la bok dañ ko waxtane ñu ci def ci baax da ko leral yok leral mu ni watawasaw bil haqq watawasaw bis sabr moy li ñu dajale fi moy li ñu sundu fi moy li ñu bëgg waxtane itam ñi gëm def def yu rafet ñu boole seen bop boole seen xol dénkante ci muñ dénkante dëgg muñ ko sallallahu alayhi wasallam neena moy genn wandu ñene xam nga ni li ñu téré nit ngir na mëna ko bayyi faaw nga muñ li ci le lepp lan la mu metti waye muñe tax nga mëna ko def tax mu ne watawasaw bil haqq watawasaw bis sabr dëgg nak moy mu gis ku ko xamul tay dang ko xam ëlëk da fa ng koy xamé ji du la gënal kon dama adama itteem la wara nam jeesi itteem ndax nekk gu gatt gi muy nekk fi te lu mu am fele ëlëk fi la ko jëlé ci nekk gu gatt gi kon war na farlu lool ba xéssal jamonom del ak lu baax ndax sagam ni ñu koy faral di saalé ne di dund dund baahi may yam ak ñom moy bo soxla rek fasiyene mu faju bo xifé fasiyene lool taxé lool nek bo nané taxé lool bo maré taxé lool naan bo gëppé to taxé ko ci ba ngelaw taxé ngelaw bo ñaké ci wut taxé am kon wésu wo baay ñu ndax ñoom itam ni ñu aajo rek la ñu nit lool moy dund baay ma moy dund gi yéss ci dund gi borom moy dugg ci bammel di diñé ca fandé du añ du réel du ñëk ci ba ba sali taxaw bu sa taxawé haq yi amal jamm yi tawat leen ko fay du am lu leen fay ñi tek ko seeni bakkar lu ko leen leen haq yi leen amel muy di kat aduna ak alakhir wala ni ag fofa am ni bari def ci digënde bi ci qur'an am na ci abdanti wax ta kon jaati itte bene la nit ci wara nam ba mu ñaw lu ko ci yene dara bañ ko raw te lolu muñu rek la ko defé da koy defé te nit mënu la jang ndax kuy wagn ni do tambalé ci fuk wala témé faaw nga tambalé ci ben ci li nga man moye ci yow nga diko def saxal ko leg leg nga yok da ngay mujjii add ko xamné do ko yek ta do son waye bo ni damay nek ba meuna def lu bari wala damay nek ba xex saxam setané ngox as nan la ndaw nga nigal day ma ko la wax né da nga nit bam da nga ma xam nga kan ci jégué té né nga damay nit bam ñax nga damay nit ba am lolou lepp taxay setané la caayir bi dafa wax ci ndon taggal ak ñu gën ci taggal ci doom adama bo xamne jullit la lahu himamun la muntaha li kibariha wa himmatuhu as-suhra ajallu min ad-dahr amne ci te yo xamne mom yu mag ak yu ndaw yu mag yi amul fu mu yebi ci te yu gëna ndaw ci yit amel mo gëna mag jamono ñu day waar dama dama kon am yu wara gannaayo ba dugg ci xare bi nga xam ne mooy dundam ju mu fas yéene dund ci àdduna ba mu jeex mu jàll xeex rek la noonu yi dafa bari ba kan seytaane bànneex àdduna kan ku ci nekk taxaw jan fas yéene xañ ak texe ak jàmm ëllëg nga dugg ci ngëm gu dëgër taraxlu mooy waye fas sa bopp nga xam ne doomu aadama du dara doomu aadama ci nekk ne ñaari malaayika ko yeew ci buum ci ku ci nekk jàpp ci buum waxtu wu rëy rëy loo ci ci suuf xëcc mu daanu waxtu wu torox loo waye wàccee boppam ka ca kaw xëcc mu jëm ko mu wéet yëkkati ko kon torox lu ak bari tuub gannaaw ku tuub bàkkaar yaa ngi mel ni ku mësula am bàkkaar sallallahu alayhi wa sallam nee na di leen jégglu man day benn bis dinaa si jégglu fukki téeméeri yoon dafa wax téeméeri yoon rek waaye li ñu jéggil kenn xamul ñu toll te moom amul bàkkaar sax yaa ngi furanlaa allahu ma taqaddam min dhanbika wa ma ta'akhkhara kon nit ki gën a farlu gën a mën a wattandiku mooy sax war na fu mu toll di jéggalu tuut suñ borom màgg na màgg boo xam ne donc la mu laaj la darajaam laaj la màggam gi laaj la tedd ngaam gi laaj la sañ-sañam bi laaj kenn mënu koo jox xaq te lu ci manqué manqué nga da ngay seet ne bu kilifa bu mag bi ñu gën a fonk bu toogoon fii rek defal say dàll romb ko doo ci pax ca pax romb ko te day mu ne am nga droit da ngay gis ne kon dafa am moomit loo xam ne droit loo ci wàññi rek manqué nga droit am manqué nga ay xàqam kon mën nañ cee dal ci sa kaw rawatina ku tal ne yàlla nga xam ne kon benn xasinu bët boo jëm itte woon lenn lu dul yàlla lu jëmul ci li lay dimbali ba nga mën a jaamu yàlla rek tooñ nga loolu moo tax ñàkk bàkkaar amul dañuy wax ne yemal xiyam yan yaay ëppante waaye bopp du fa doxum neen waaye nag bopp dina fa doxum neen am nañ yàlla jéggal ba noppi fete ñi amel haq fay fay leen ah waye lool lepp nak dunu khatul khatat li arab yi wax dunu khatul khatat laaj na ciono bu mag laaj na itte ju reuy laaj na
4: fagneex fm
3: laaj na farlu kon nit ci ne ñëk gis ay bi bopam te itte woko taw bañ xol ay bi jangul kan ku ne am nga am nga ay in aktarat aynaka ayban faqul laha fala tabsuri ya aynu linnasi aynu lisanaka la tabsuri bihi awrata imri'in fa innaka awratu walinnasi asru sabati bo ci beugé xol ay bi kenen ne ko sama beut bi bu xol ay bi kenen dima indil musiba man ni amna ay ay xol ko dala may wi bu ci tudd awray doom adama yenen am nga ay awra tirim ñi am nañu lamine am nañu bëgg diko gis am nañu lamine diko wax taxel ba di top haq waye yow kenn bañ la top haq gis sa ayib morom nak te gisulo sa ayib bop ayib mën ko gëna mag di re re bop waye ñu ko waxe aduna xare la bo ci duggé ci sallallahu alayhi wasallam wax ni diiné lu japp ni la waye ku ko bëgg téngal rek yaay daw yalla li nga attan yalla dindé na doom adam dindil wo xamné li nga attan boko yéno bu ëndé nga attan duko ëpp lay dem nak ba ag fo xamné da nga ko waxtané insha Allah waye li nga mën rek nga tollu bu ko tagané bu ko lén def ko nga bolé téggin yu ma tekk téggin dé mo la lepp moy tax lepp ko ma lu mu and rek lolé yalla soxla wu ko téggin moy ciagi yi ubbi aljana moy ciagi yi nga xamné moy ubbi buntu téxé moy taxa mucc moy joxe barké moy tax ngeureumal yalla yi bo ko ñu yamal qiyam ak ay angari jëf yu fess tuuf ci té benn téggin ñew ci biñ ko sét tax kan duko sét téggin dafa baax nga boole teggin ak yéene yiw mbindéet yépp li nga yéene sa mbokk yéene ko ku nekk boobale sa mbindéet di ma waaye yéene nit lu bon ndax tooñ ni ma la tax sama noon la wala xañ ni ma nangam yow sa bopp yaa ngi koy sotle sa bopp yaa ngi xeex sa bopp ci dimbali ko moom ndax boo ko waxee lu ñaaw bu ëllëgee mu taxaw la poñe la ndax dang koy amel haq kon sa jaamu yàlla gi nga jaamoon yàlla yaa ngi koy jox
5: yéen a ngi déglu Tiéñeer FM
3: mu nga nay ci sa tuyaaba ji nga jaamu yàlla te xamuloo sax yàlla nangu na ko mu déet bu ko jox keneen bu ci góorgóor lu sonn ci ba noppi jox ko keneen woor ba weeru koot mat yomal xeel ñu foq di ko jox keneen mu si dugg na ko mag julli def li nga mën lépp ci sellal julli gi ak teewlu ba yàlla bindee la tuyaaba ji mag ëllëg nga jox ko keneen te li ci gën a bari sa noonu lay doon dara gën koo metti dara gën koo metti kon nit ki bi mu amee ay warugar diggante moom ci boppam waa ji diggante ñaari waa juróomi jiitu coono yi sonn ci moom bor la yi mu war a fay ëllëg dana taxaw bis ba nga xam ne mooy yowma yasirul mar'u min axihi wa ummihi wa abihi wa saahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yowma idin sha'nun yughnihi gis ba nga xamee ne boo seenee sa mbokk ni nga bokkal ndeeg bàyyi sax da ngay daw ndax noo bokkoon nekk ci àdduna sama naam amel naa ko xàq yoo xam ne dana ko fay te li ma am dawulu nga daw seen say ay daw seen sa bàyyi daw seen sa soxna daw seen say doom daw am nga lu la doy sëpp ñoom ñu amul leen doy sëpp gis booba jaar ne xalaat léeg-léeg di ko fàttaliko te nag suñu borom tabaraka wa taala sallallahu alayhi wa sallam nee na du boole ñaari ragal mukk ci nit ñaari tiit képp koo xam ne yaa ngi xalaat ëllëg di ci tiit wala di ci am naqar bu ëllëgee doo am naqar bu ëllëgee doo am tiit waaye li ma waxoon rek ne dund baahina yi doo xalaat dara di dund rek nam la neexe doo bàyyi dara ngir yàlla doo def dara ngir yàlla bu ëllëgee nga rëcc rëcc buy xat ci xalaat tiisu bàmmeel ak lëndamaayu bàmmeel bu duggee ci bàmmeel day leer te daf fay am jàmm ci ko faalewul nag bu ca duggee lépp la fay fekk ndax jëfi doomu aadama yi yu bon yi yii safara la yu lakke yii ay jaani ñangóor la yii ay jiit yi sett yii ay gayne te jaan yooyu ma wax ak jiit yi ak safara si kat bokkuñoo jaan yi jiit yi lu dul tur yi kat waaye niroo ñu sax ndax téméri jinni ji sétandolo ci sa nagu bët bi doo gën jenn jib jooje rek rombale dangaram xeeñ la. Kon nag jëf yooyu nga xam ne bu ñuy teg bu ñuy dugal jëmm ji ci bàmmeel ñu di ko arawtiku ndax yàkkamti nay jëf yu baax day jëf yu baax rek la jàng daan waaye bu jib moom day day waar lool day waar lool. Kon nga wattandiko xàq yi ñaari waajur laa njëkk a wax sa njaboot ci la ndax da nga leen di amee xàq sa doom bu juddoo war nga koo tuddee turu lu baax turu l'islam boo ko tuddee turu wax ne dañ koy ree reetaane wala ñu di ko ko mokkee wala ñu di ko ko xeebe bu ëllëgee da ngeen lay wax ci turu yi bu ma dee dal jàng dara loo ko jàng bu leen xeamee da ngeen lay wax boo ko warul boo ko yar yarul itam saggane ko mu yàqu saggan ànd na ndoo nit ñu bon ñu dëng ba loolu indil ko ndëngte ba indil ko texee di ëllëg bu ñu taxee mu ko ne la te bu ngeen lay wax mu yey la dañuy xalafab say rafet rafet rek jox ko wala ñu fab ay ñaaw téefam teg na. Kon xàq nga koo xam ne ju mat a taxawee la xàq yi bon xàq yi bari na waaye jamono bi dafa daas na ñëw ndax xàq dëkkandoo am na xàq yi dëkkandoo dafa yaat ki nga bokkal kër ki nga bokkal gox ki nga bokkal dëkk ki nga bokkal réew noonu mu amee àq yi mbokkum diine noonu la ndax sa mbokkum jullit boo ko xamalee lu koy jëriñ waxuloo ko ko mu sàkk ko wala nga xamal ko lu koy lor te waxuloo ko ko mu wattandiku ko bu ëllëgee da nga ko fay xàq jooju ndax léegi nit dana toog ci jataay ba julli jot mu rocc ko dem julli ji déllu saas ne fat xamal yow waxul dara lu xam nga ne waxtu jot na boo liggéey sa ndegam xàq jooju la ñuy toppante parce que yi ñu ci def yéen ko. Kon muy bokk na ci gàttanaay yi jiitu ak fàttaliku dee fàttaliku dee lu mën a dimbali nit la salaalu salaam am na waaji saaba yi daan tëgg ci farloog ak jaamu yàlla am ak ngërëm jub ñu di ko tagg mu ne waaw naka la kooku defak fàttaliku dee ni ah duñ ko dégg daal mu di ko faral di fàttaliku mu ne ko fa mu ne fa ngeen ko teg ko ñëkku fa fa ngeen ko teg ñëkku fa. Fàttaliku dee fàttaliku it say bàkkaar nit day toog jataay moom dong mu sàkk ci bés yi wala ci ak ci jamono yi waxtu yoo xam ne day wéet moom dong jëlloo si la wéyoon lu mu sàgganoon lu mu jàddoon lu mu amee nit ci xàq li mu amee nit ci xàq te mënatu koo ndabaatal mu di ko ñaanal bu jëmee ba jëw ko wax wax ay rafet rafetam tagg ko bu dee ko si jógee bu jullee ñaanal ko wala muy julli ñaanal ñi mu amee xàq yépp dana wàññi xàq yi bu ko jeexalu nit yomal xiyaam. Nit ki na gis ay ñaawtee si boppam moo koy jëriñ waaye ñaawtee si keneen daf koy lor ñu fexe xam ñaawtee si boppam di ko delloo si bu ko delloo si ci xelam di ko rëccu di wattandiku di seet ñi yam ak moom képp ba noppi te mu tane leen yàlla def mu tane leen bu amul woon benn dërëmit di yelwaan añ di yelwaan reer itam yàlla may ko jàmm mu fàttaliku ñi nga xam ne ñàkk nañu seen ñaari bët yi dañ leen di womat wala ñuy faramtu fàttaliku ñuy raam tey mag yi jëmm seen seen mayu leen ko ak fàttaliku ñi nga xam ne amatuñu ay dëgg nekkit di leen bëgg a rey ba suñ sañoon dee lépp boo ko fàttalikoo danga sant yàlla waaye boo jëlee sa xel teg ko ci borom milliards yi noos musiba dal na la dootoo sant yàlla dootoo jaamu yàlla ak ñàkkay dëkk ci sa xol ngay nëbët rek bu yemal xeam ne nga am gàcci gu rëy réy réy réy. Kon nag fàttaliku sa ayib yi sa nelaw yi bu fekkente ne nit ki seet na boppam bu amee xel dañ ne ah man de dama saayel wala man de ku bëgg adduna la man de ku bëgg dara dara man day maanaam xam nañ ko waxee ci wolof koo xam ne ku la toon lu tuuti rek bala ngay am jàmm daal fayu wala nga def ko leneen lu metti wala dara doo bale mukk yu mel noonu li tubaab di wax ku vindicatif yooyu yëpp ak di sàkk ñooy bañ te bañeel gi du dara lu dul loo xam ne li sharia sant la nga bañ ca kenn ndax sharia li mu la sant nga bañe ko nit te du doon bañ bañ da muy jëf nga bañ waaye bañuloo jëmm ji ndax xamul duloo fu jëmm ji mujj daan ko wax si kana nekk insa allah. Kon farlu fàttaliku say bàkkaar ak say ñaawteef te farlu ci jëm caa mucc nag yéen ko tuub bu baax yéen ko wattandiko bu si di jéem a xam sa diine daan waxtaane xam sa diine te tambali ba neewon na diine mooy li gën ci li nit am ci li nit ki amee lépp ci li nit ki mën a ñàkkee lépp bu ko ñàkkee. waaye bul xeeb benn mbindeef benn mbindeef bu ko xeeb gaa ñu baax ñi loolu lañ gënoon a fonk. nee na Seydina Jibril alayhi salaam suñ borom mas na ko ne demal ca àdduna nga seet ca koo xam ne yaa ko gën nga indil ma ko waaye na nga ma indil koo gën. mu wëtt fi juróom-ñaar gisul lu mu lépp lenn lu mu jàpp ne moo gën lii ba nga xam ne gisul dara ba delloo des jëm ci suñ borom ne ko aluma li nga ma sant mu gis benn xaj bu dee ba fulliku ba yax ya des ka mu ne waaw tee ma sab ci man gouvernement gërëm jëndi naa ko fi bàyyi daal jéem na ko fas xelam dellu fi mu bàyyi ko ba mu demee na suñ borom gisuma daa lu ma gën mu ne ko gisuloo dara loo gën déedéet waaye dellu ba seet bu baax mu dikkati wër wër gisul dara ngir xaj bi mu ne man kon te ma indi xaj boo demee xëy na xaj bi la may laaj li sab xaj bi dem ba weesu ñeenti asamaan bay dem ci juróomi ba xelam dellu mu wàcc ko dikk ne ko gisuma dara mu ne ko ey ba in caaxaan yi demal laa la wax dama la sant nga dem indil na loo gën wala koo gën mu dellu si wër wër gisul xaj mu fabat xaj bi ba ca juróom benneelu asamaan xelam dellu mu sànni ko fa dikk ne ko man daal dëgg dëgg gisuma dara mu ne gis nga xaj boobu boo ko indiwoon ngir jàpp ne yaa ko gën loo amoon ci ngëneel danaa ko far ndax réew ngi saxol bii boo ko boo yaakaar yaa ko gën loo ko gënee maa leen boolee sàkk defaloo ma dara lu may jëñ benn njëñ amaloo ma ko du yow di sa morom du keneen kon loo ko gënee nit ki kon ndax si nga faral naa ko wax ci ay waxtaan ba tey benn wàll yi boo xam ne dafa jaar ci yoon wu xat ci des lépp di ban ak ndox mu dajeeg benn xaj dal di yëg ci bant wàcc ci bant ci xaj bi jàll taalib yi ko pon ci moom ne ko sëñ bi di nga def day na war jaaxal nu de xaj bi mu ne xaj bi daf ma gën fuuf ndax amul benn bàkkaar suñ borom soobu ko jëf te man xam naa ni fees naa ci bàkkaar ko amul bàkkaar moo gën ci am bàkkaar noonu mooy melaw ñi am xel gaa ñu baax ñi nga xam ne nit yàlla lañu du ñu xeeb kenn du ñu xeeb dara woo jaan yàq si dëgg yaa saahibu ne istighal in kul ahan da nga gis ne wala muy wax naan in tahju annaka wu sabrin ala ahadin qabla najaati gadan min ayi insaani faalam bi annaka zu jahlin wa zu safahin wa jaaaka aludbu wa istidraaju cheytaani inna bi rabbil waraani huna ootu min cerin ako di wasal min kol jeen bu fekkee ne jàpp nga ne yaa gën kenn kenn kenn ku mu doon te ëllëg ñëwagul bëgg a mucc moom mu al ko ne la wóor ne ku réer nga te ku dof nga te nag li ñuy wax aj bu mooy naw sa bopp dikkal na la te mooy yées ci wastidraaju seytaani seytaane jey na la nax na la ñun noon di muslo yàlla ñu muslo yàlla ci yooyu ma tuddoon seytaane ak yooyu rabbil waraani huna ootu min cerin ako di wasal min kol jeen kon jëmm ji feeg mu ngi dunni bare jëlee si xelam ci yu bare bare bare bare bari bu mu xeeb kenn ndax bari na koy xeeb fekk na moo la gën ñaari téeméeri yoon rabbaani yooyu dañu wax kam min sadiqin fi l xaba wa kam min aduwin fi l xaba kam min sadiqin fi l xaba wa kam min aduwin fi l xaba bari na xaritu yàlla bu nekk ci bi jëf jëfi dof jëfi tof maanaam nekk ci réer ak caaxaan bari na noonu yàlla boo xam ne fi l xaba maanaam fi l ibadati mu ngi jaamu yàlla ñu waxe woon rek ne mën nañoo fekk ci biir jàkka yi ay noonu yàlla fekk ci bu dugg sàngara ba ay xarit yàlla waaye ndax mujj rek a tag ñu ci ne fee xamagul mujj lu mu doon waru la naalu te bu amee xel xelam du dal mukk ñu gisee kon suñu borom tabaraka wa taala am na jaam ñu farlu ragal ko lool bokk ci nit gën a ragal yàlla ñu ko gën a xam ñu ko gën a farlu seenu mujj dama ne mujj iblis ñu tàddi ca bon bon ba naka noonu safaan bi xam ngeen ne ku ñuy wax bint xind bint otbata xind moom mooy do mooy yaay Muawiya ibn Abi Sufyan moo doon soxna Abu Sufyan bokk na si ñu gënoon a bañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gën koy soxare bokk na si ñu gënoon a bañ Sayyiduna Hamza ndax Sayyiduna Hamza moo lay bàyyam ak yeneen mbokkam yu bari ñu bañ ko ba nga xam ne da fay neex laté ku ko ko réel
5: yene gi déglu
3: ténéré sayyidina hankam
5: ni 3.6
3: tak sunu tedd mu xof nopi xof ci ni xof dakan xof bari bëggi xof loxay xati bir bi génné rek li diko ñëw tax soxaré ko rek ak dañ ko nga xam na ko mu ngi def li gëna graw li gëna reuy xarak yalla bu tonni xam sax moy sayyidu shuhada yi niko sallallahu alayhi wasallam waxe mu dekk ba neexal waxi mi ko rek yalla nabi sallallahu alayhi wasallam su ngorom du doole mukk dara ci xamsa joji ci biiru hind ak safar kon tay tay gi mu doon def ma yalla bal mu gëna nekk ci sahaba yi lolo ko taxel lolo ko bu aljana ndax dara ci sayyidina hamza di galle ci biiram yaar ci putum bi bu ko boole safar mukk ñu tayen ci sallallahu alayhi wasallam xamne kon su ngorom ngorom kenn war ko naabu kenn mën ko xamne ki daf koy jox rek bokkam ak leppam day top ndigalam diko ragal diko yaakaar su tollu rek waaye mun loo xam mukk li ani ëllëg mu nga ko xam ñu ko yeen di buntu ak dox moomu di mu def loolu ko dara la ko wàññewul ku ñuy wax

0: dafa jekki mo Safwan ibn Umayya ci mbesterum Kaaba ba fatlaku xare Badr bi seen xare yi ak seen mbokk yi ñu rey kenn ki ne tey jii day biir suufa gën kaw suuf maanaam di dund ci kaw suuf dee ñu suur laa ko gën Umar ibn Wahab ni man de Safwan su dul wala sama njaboot yi nga xam ne bu ma deewee ba ci ñu tumu ranke danaa fas sama jaay ji dem ma dina tumu naw rek fekki Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rey ko ndax xam naa bu ma ko reyee duñu mucc waaye kon buñ ma reyee ñëw si daay yi dañuy tumu ranke Safwan ne ko gàddu naa la loolu lépp sa njaboot yëpp danaa ko boole sama njaboot yar ko yow yor leen te du ma sàkk benn ràññetle kon nag dem naa dal di gàddu jeesim dem ma dina tumu naw ba mu duggee rek ak si ilaa yonente bi salaa sallam si naa Omar gis ko daal di daw jiitu si ko ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam Omar mu wax këte ngi nii te lu dul ay indi wu ko ñëw ngir jàmm mukk ne ko anamu ne ko ma nga ne daccoo jaasin na ñëw Omar ak si salaatu wasalaam ne ko loolu si la indi ñu ko sama doom jigéen jàpp laa bëgg a jàpp ngeen bàyyi ko ma yóbbaale ko mu ne ko déedéet yow nga toog ca ndestarum Kaaba ga yàgg Safwan ibn Umayya te yéen ñaar dong kenn nga teelu leen ngeen fàttaliku ñu ñu rey xatla Badr ñu ñu rey ca Badr ngeen nga wax ko daal di nekk leen li nga ko waxee yëpp ba àgg Umayr nag yow daal ñun ñaar ñu nekkoon foofa daal bu fekkoo ne kenn rax na ma ne moo la ko wax te sax kon dana ma jaaxal ndax bañ ko waxantee rek laa daal di aw yoon bi te damaa dawal sama tas gaaw kon xam naa ne kenn wax na yow daal yeneen dëgg nga li nga wax daal li ngay woote mu ngi si yow man day tuub daal di tuub lañ Umayr ñu wax moomu le ñu ko taxaw ne ci mooy di gën a rëy rey yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi si yéen ci mujj xam ne kon suñu doom ay mbiram day baar benn xammaar boo xam ne dafa amoon buddi dañ bi ca jaay li dul ñoll mooy ndax mu mën ñuy naan nga xam ne béréb boobu bépp siiw na ci caay ñu ne si daal yàq na xale yépp ci sàngara dafa bon mu benn sëriñ ñu fi yàlla ko am doole ko sa dëkk ca quartier ba ñu ñëw ne ko dama bëgg nga ñaanal nu waa jii daal mu dee ndax jàmm am ñu ne waa baax na parce que mu tëdd ba guddi suñ borom man ko ilham ni ko wat tiñ sa bopp de ku ko ñaanal dara sama xarit la de sama xarit dëgg la ko ñaanal ni ko mukk dañ nga daal di xëy dajeeg waa ji mu ne ko ey yow dégg naa dañoo ñëw nala nga ñaanal ndax ma dee saay boo ñaanal da nga mënal dara mu ne ko gi nga du ma la ñaanal dañ ñëwe wax ma loolu de nekk ñu ko ñi ko ñu ko su ngaram xamale mu ne ha man nii mu ne ko waaw mu ne kon de damay tuub ko kuy si la loola daal di tax ñu tuub def ñoon sam jaare kon nag ñu ne suñ borom yi di dilee fi mexeeb ñu di naxaara fi léegi moo di am si Omar ibn Umayya ñu wax moom doon rey si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tamit di tuub xam nga ni Sidna Omar moom ku nit ku ñawal la ku doy waar foo xam ne kii day xam lu lëbb lu nit ñi xamul daana wax sax dara yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fekk aaya ji wàcc dëppam li mu wax koo xam ne kii day xam lu lëbb lu nit ñi xamul ndax nga wax sax dara yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fekk aaya ji wàcc dëppam li mu wax wala ci jàngat ni koo xam ne sallallahu alayhi wa sallam ñu ne laaj yëpp ñu ñu jot bu Omar wax wala ko ñu jot ànd ak ñu bu aay bu ñëwee dëkk bu Omar wax ba mu ne ak xaq ma Omar ñu ne ko wax yàlla tax a ñëw ma ci gën xaq bi wala ko xaq laa wax daaw ñu bu ma yàlla defee waaye wala ko ñu ma wax su ndox ma fekk na si jullit ñi waa ji am xel yow nga xam ne xel bu rafet la ko kenn mu ne ko wax kenn mu ne ko dugal ci biir ñu ñëw waaye nag ñu am yoo xam ne ci li ko ci xam sa bopp bu waa ne yàlla jaar ci yàlla fexe li ko fexe di max te lay sellal sa jëf ndax nit ñi ko yàlla bind fitre la ant kenn di nit fitre dafa xool ak kéer yëpp dafa nangu diine ndax ni mu ko bindee la muy li muy diine muy li war a jàpp diine war a matal ni lépp boo seen ñu jenn tàggale diine wala diine sa ko dafa feebar mu ngi mel ne koo koy lekk ban ak ñoom ñi ban neex ci moom trop waaye su kéen lekkee tam
1: dina day neex ñoom yeen dafa nak yu bari bari bari yo xamne dafay ñuy dara te du dara ko day ñu nit yu bari ko way yalla yi ni ci kaay ko ni ci naan ci daal gis ci naan ci xalam wala yu waaj ak rek dañu wax al karamatu li kulli saati da dan wala fi kull kharif ni nga ko ci rek li ndax la da ko ci jëf ci xarlu ak ñalaw wala jëf wala yu dina da ni karamu ni ci kaay ko ni ci naan ci daal gis ci naan ci xalam wala yu waaj ak rek dañu wax al karamatu li kulli saati da dan wala fi kull kharif
2: rajulit nan di ata ko rewul nit dina xam ay mbolam ni dara def yere def jeewul ak la ko yakam da ko leen def bu def fa bu ni bata sa ndox ko bokal tok du jabe du la wala ko rewul la yakam non la jeew ñan dara dara
1: jeew bay ngistal bay ñew sa mbop ak ñew sa jeuf bay kañaan bay reuy bay ñak yermane ci nit ni bay top yëkëti ko tim say ay say mom ñu gëfë dé leen kaw ndax jëw mom dañu ben baax jëw mo gëna faa suppi ñaar kon lu ban
2: ganna bu ko mëne rek lekk yaku nit ci mëd bi
1: lay sey def na Aisha radhiyallahu anha dafa tawon ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dañu digeen ñew wax soxlaam wax wax ju rafet ju leer ju jup ak am braafa bu dul wone lu bëmm dafa gaat ñu ko jëw nga ko dé mu ne ko ha al imam di dëgg mu ne ko bu dé dëgg bu ko déggon mu naqari ko ko déggon duko neex keneen nga xamne sayyidna aisha batay dafa ne ak dugg mudd mu ne ko xaas ni ko mu xaas ni ko mudd ya mudd ak fa ko mel ne ya mu ne ko boko wana ko won rek dara la la du ngeen duma la fay dem safar faaw la jaari ci am ni jaari mëna dem ni nga xamne itam sayyidna safiya soxna ci yalla nti bi lawon ali sallallahu alaihi wasallam dama yalla bal dafa nekkon ku ñoola di lool sayyidna aisha ne hasbuki hasbuka min safiya tahkada manam ni nek na tol mu ko wax ndax baat bo xamne buñ ko tanne ci geej bi mu waxal ko xat xamne kon jëm lu reey reey la gistal ñew yeek ko fu ñu ndax ko xamne sa xol dara ci xubbu zaat nekku ci mooy ngistal ndax ngistal ku ko def bu yomal xiyaame ba ñuy fay nit ñi dañ naan la ki taxoon lay jëf muy ki nga doon ngistal demal mu fay la ndax yàlla bu la fay yonente bi salaa sallam nee na suñ borom aghna shurakaa'i suñ borom moo ko waxal bopp bi tabaraka wa taala an shirki lépp ko boole keneen moo ci mu génn ca wacc wacc kooka loola naka noonu añaan nga xam ne moo la kon iblis ndax nim añaane woon aadama alayhi salatu wassalaam mu xawaa ci àjjana ndax bi ñu ko ci sujjóotlee ba mu nekkee tël mu bañ ngir defe ne ngir ne moo ko gën ndax ne moom dañ ko bind ci safara te safara lu leer la fii nit bind ko ci ban te ban dafa tëx lëndëm ñuul mu daal sukkandiko ci loolu muy xiyaas bu yàqu ne moo ko gën ba bañ a sujjóot ci moom bañ alat ko bi ñu ko fekkee àjjana mu añaane ko ba saxe ba génne ko moom iblis añaan googu mu añaane aadama moo ko alat kon añaan léegi day lekk ñu ngi nit ki siyaaba yu bari yi mu jaamu yàlla añaan daf koy lekk ba mu ne ko moom iblis añaan googu mu añaane aadama moo ko alal kon añaan léegi day lekk ñu ngi nit ki siyaaba yu bari yi mu jaamu yàlla añaan daf koy lekk ba mu set wecc dara jëre ko rëy nag ñëw yësati rëyna mi suñ borom ba ka ko jagoo ko ci fekk mu lakk la ridaauka rabbi alkibriya walbahaaka ma izaaruka ya baru jalaalati wal mujd borom bi tabaraka wa taala rek moo jagoo rëy ndax moom rekk rëy moom rekk rëy dañu ne war na ci jullit bi ñu jikkoo jikkooy suñ borom yëpp ma abal kibriya lu dul rëy rëy mi suñ borom doon ko jagoo wa adami rahmati lil insani ñàkk yërmande ci nit ni sallallahu alayhi wasallam man rahima rahima walaw dabihata asfurin boo yërëmee rek yàlla yërëm la donte picc mu ñu rey la nga yërëm ko suñ borom dina la yërëm yeram len ñi ci suuf sun borom yeram len ñun ko ca ko yeram len wala ma wi dañu bind ne
3: ceñex fm
1: amna benn jigen bi xamne dafa momon bopam lu ko sob rek mu def ko benn bis muy dox ba sak benn xaj wax lu ci kam ko am ndox mar bari def na mu xaj yi di def munul naan mu dal di ni takoon gi mu takoon xaar ko fas te ko yow ci dal yi yor ko ci kambu gi genn ndox jox xaj mu naan mu delwaat yor ba xaj bi man demal bopam bu mu deewee ñu gis ko ci caala gi doy waar ak nguur gu mag ci àjjana di ko laajee lu waral nii mu ne xaj bi ma yërëmoon moom na sama borom yërëm ñeneen ñu wax ne ci olama wi kenn koo xam ne du ko faatoo suñ borom daf ko xamal ni ko jéggal naa la ci sama yërmande waaye ana loo tax loo defee ne moo tax ma jéggal la mu tudd jaamu yàlla yi ma sa jaamu yàlla yëpp lu ci nekk mu ne ko sa bopp nga ko defal defaloo ko ba mu jaaxle ne ko man xaw ma kon lu tax nga yërëm ma mu ne ko benn bis day faram naa koy nen sax ci conférence bi benn bis daal ci bisu mbooye bu tàng yaa ngi bind am weñ yoo xam ne dafa mar ba bu naanu loon bis boobu dee di nga sëppee xale ni bi yëkkati mu tàcc di naan nga bañ a bind bàyyi weñ yi ba mu naan ba mandi naawal boppam nga soo continué bind noonu nga yërëme weñ bi moo tax ma yërëm la kon ku amul yërmande moom mujj ñaaw ndax yi mu wax mu di juróom-ñaari ayib yii di ayib di xol di ràgg xol di ay feebar asamaan su ci nekk malaaka daf fa toog muy malaaka dañ ne ko fii la jëf yi jaar ci bunt bii lay jaar yëy dem ci xadra ba mu nangu ko jëf ji fi jaar yow jëw rek lañ la seetloo mën nga visité jëf ju ñëw nañ ko fuyee bu xamee ne xolu borom te dañ ko ci gis jëw ba jot wala ma nga ca lan wa bu mu jaar tëjal bunt bi dama far lool di jëf bari yërmande ragal yàlla farlu di jëf ba faat di fam di rëy lool malaaka yi ci suuf di ko naw di ko yéem malaaka ñuy yóbbu jëf yi fab ko ba àgg ca bunt bu njëkk ba di ko déglu jàll xaaral kat jëf bi mu xool moom bëtu jëw rek lañ ko saxal lu baax bu jëw nekk lu mu tuuti tuuti jëf jëf dana ko si jëf dal ne ko kii yàlla du ko nangu taxañ ko dóor ko ci bët keneen jëf ñu jaar ci bunt bu njëkk bi ñu seet gis ñu ci dara luy nugu jëw waaye ñu gis te gistal ñu taxañ ko sànni ko ci bët da caa samaane ñett yenn ñu gis ci oj bu mooy naw sa jëf bu ñu ko gisee si jëf ji fekk jàll na ñu yëpp seet nañ ayib yooyu yëpp amu ko mu demee nag ba ca ñetteelu asamaan si gis ca oj moo di naw sa jëf ñu daal di ko koy delloo ba ca asamaan si ca tegu fi seet kañaan xool jëf ji gis si kañaan ne kuy suñ borom du ko nangu lóor ko ko ci bët ñu ci def ñàkk yërmande dafa àggee kooku ñàkk yërmande rek lay seet si jëf bu ko seetee bu ca nekk rek dana ko gis daal di koy taxañ sànni borom ci bët kii ñii dafa bëgg daraja lu ëpp kii bëgg daraja rek moo ne ci xol bi ba fees su sañoon fu mu jaar ni ñëpp dañu naan nii est ce que jëf ji ñu seet jëw néwu ca ngistal néwu ca naw sa bopp néwu ca sañaan néwu ca rëy néwu ca ñàkk yërmandi néwu ca waaye bëgg darajaa ca nekk ñu sànni ko ba ka nga xam ne muy ñëw ñu seet yooyu yëpp ñu ko jëf jooje mooy jëriñ borom. kon ay bi yooyu nga xam ne mooy dafa bi xol nit ki dafa war a góorgóorlu ci dindi ko am na ki nga xam ne garabu rëy wala garabu añaan wala garabu sax garabu ñàkk yërmande wala garabu njistal sax na ci xolam waaye ndëgg na caria moo tane maanaam góorgóorlu daal jëm koo étouffé maanaam jëm koo naj jëm a daj ndax doomu adama suñ borom dafa ko bindee loo xam ne lu mu tàggatu rek dana mën ca loola loo xam ne lii ku tàggatuwul doo ko mën gis ngeen ko ci lépp li ñu wax yoga entraînement yi di def ci sport ak te yëpp ñi bitti doomu adama mel cër yi noonu la bis di mel boo dee faral di fàttaliku dee di fàttaliku da ngay mujj rek ragal yàlla lool boo dee wéet di fàttaliku sax sa gannaaw li nga wees ak li nga def mu tiital la fàttaliku sukkaraat ak bànneel ni mu doyewaa xam ne kan mu xat la xam ne bu ñu ci roosee nit ki ma ne suñ ko soorul won tax bu bëggee jog du mëna jog jangaay liñ ko la am la xam day jaram bi nga xamne ci la tedd amul fann fu mu sukkandiku mënul walbatiku sax buñ ko soorul won sax bu bëggee jog du mëna jog ñu soor ko nak ba mu fess ñu jël ko dem bayyi ko fa rek ba yowal xiyam nit ñi dox seen soxla ko wax ak yi moom bokkatu mu bëgg fa rek dafa xalaat lool day ba kon nit ki bu dee xalaat yooyu di ko faral di def wala muy déglu bërëb waara yoo xam ne dañuy wax dëgg rek wax li am mu di ko faral di déglu yooyu yëpp day yokk ngëm yooyu yëpp day yokk ngëm naka noonu siyaar ay bàmmeel yëpp day yokk ngëm ba nit ki àgg foo xam ne du ko foogoon waaye ki nga xam ne mooy ki ma waxoon dumb dumb bàyyi na ni ñu waxoon ne ku ko dunde rek ah sallallahu alayhi wa sallam de nee na yamutul maru ala ma aasha alayhi ويحشر على ما على ما عاش عليه ويحشر على ما مات عليه نيت كي ندير رك كي ندير رك لاي دي دا دي ديس كي خا خني فلا نيت كي بوكي با تاني دي خول اسمان دا خني ملائكة لاي خول امات اك ادنا دغتو جيساتو سي ادنا دارا دارا دارا دارا دارا ديغنتي بوب ببارو بي رات يالا رك خا خني سي بير تخ باري اك دايوار دايوار سي نيك داي داي داي دايوار سي نيك وا خلاص ديكو جاخال ديكو تيب يالا من نكو واي خات ان شاء الله kon nit ki sa daru ji rek lay def day yéeg ndànk nànk rek mënewul yàcc bàyyi boppam rek lab ci àdduna ay soxlaam ay bëgg-bëggam li muy jëflante nit ñi rek moom day gën a doy waar rek parce ragal yàllaam day dañ gëm yàllaam day wàññiku rek day wàññiku di wàññiku di wàññiku di wàññiku rek ba dee ñëw te kenn mu góorgóor lu bon bon di góorgóorlu bu yàggee dund nga xam ne bis bu ne mu yokk ndax nit ki war ne weer wu ne mu seet ndax weeroo passé la gën wala ci weer yi la gën bu fekkee ne weeroo passé ci la gënoon rek jóg na daaw ak ren man daaw ak ren lu ma ci gën ndax ren laa gën ci daaw man daal daaw laa gën a farlu daaw daal daana def naa nga naa te def ma ko musiba ngoom waaye bu la wóoree ne ren lu gën ci daaw nga sant sa borom te gën a ngeenboot yi dëgg ñëw nga gën a ci sax ren ji bu yàggee da nga àgg foo xam ne foogloo ko nag fàtte sa bopp mooy yenn nekkee yi ci àdduna fàtte sa bopp fàtte sa bopp nag fàtte yàlla ku fàtte yàlla yàlla fàtte la kon doomu aadama di dafa war a di jëmale xolam ci yàlla wala ba di xolam jëmale ko ci yàlla àdduna ku fi nekk am jëfi àdduna yoo def ndax waru gar yi daf ca nekk te war la te mun loo koo bàyyi da ngay dund te koy dund faaw mu jëf jëfi kuy dund waaye nag bu labal saxal ci àdduna ak yóbbat yu bëri di jël si bokk na ci liy dimbali nit fàttaliku deer am xarit wala mbooloo moo xam ne boo fa demee daañu waxtaane lu baax mu fàttali la mu mel ne lu xomaat ñu koy nàmm di ko fomp noonu la def xol ndax xol ak yi dem ne yére yi ñuy sol boo ko solo lu yàgg day tilim kon mu aajo wër fóot nit ki nag bu fekkeen ne nag am na dog bu muy def donte sax du woon jàngal xam du tudd yàlla du ci dog boobu waaye day delloo si fàttaliku li ci gannaawam ak li ci kanamam rek dana ko jëriñ lu bëri da ko jëriñ lu bëri sallallahu alayhi wa sallam nee na bàyyi naa fi ci yéen ñaari waarekat waarekat bu ne teel ak buy wax waarekat buy wax mooy alquran alquran jàng ko loo am a am solo la waarekat bu ne teel nag mooy dee mun nag ñun nanu dee ba daanaka duut mu waar musiba mu réy ngoog moo di ràggi xol ku ko def sa xol ràgg na

0: rek
1: ci yalla yalla rek
0: wax bo ci xamul dara yit ku fa ñu idi sax mënu la jang alquran astaghfirullah alazim astaghfiru ala nabi lu re la na am tagni di gatt won yoy yep ba wax to ñu def mo ci leen ba wax lañu wara na ci wala mëna ci laaji bo def na lu bari am ko tan nit dibale xolam ëlëk du xolam ndax jaamu gum na doon boko dé def rek day mu jinga bëgg ko ba doote ci mom sa bop boba ana yaangi jaar ci yoonu texé bëgg texé bu ma da lay selal sa jëf ndax nit ñuko yalla bindé fitra la al islam dinu fitra dafa xolam ak ci yoon yëpp dafa nangu diiné ndax ñu ko bindé la muy lu nangu diiné muy lu wara japp diiné wara matal lepp bo ci demu jeng tagale diiné wala diiné safu ko dafa febar mu ngi melé ko koy lek ban fa ci ñam yi ban neex ci mom torop waye bu délo té kon diiné day neex ci mom watali ko nak ñu bare yo xamné da fay niru dara té du dara té day yobbu nit ñu bare ka way wote yi ni ci kaw gis ni kema gis ko daldi gis kema ci takanam da dal ne wajango dañu wax bal karamata bi kulli fasiqi daban walaw usiya kull khariqi da nga xet ci def li ndax naw nga ko ci def ci farlu akku melol wala det wala ma yi dañu dak ne karama kuy fasiq rek yalla duko def ci yow fasiq moy kan fasiq ñaar la fasiq bil jahi ak fasiq bil aqdi man bil aqidati fasik bil jarih moy dana ba ki day nan wala da fay mat nit ñi rek wax yu bon ken baxul ci mom masna de gënit nek kone mo bax rek lamuy def daf la ubb mané am billahi dal li moy ñaaw jox deug na ci dama dafi dana kone mo bax lamuy def daf la ubb day na war de fasik nak day boole ñaaw ci fi yoyu man lay nan sax ndox mu bon ni wala muy sacc wala yoy yep ko def fasik ndox bo xaral asaman ci wacc jant bi du karama manam istidraj la yalla lay jey rek ngir ëlëk yu war la du may nekk
1: ndax ñoo def
0: amal karama te kulli fatri da ban ho te kul khariqi fu mbokk bind leer bind ñen leer ño xamne ñok leer and leer di leen dimbali ñi dimbali leer bind la ngam bind ñang lendam moy shaytané ak ñi ñu yobale ñi leen top ak neen bind lendam ak neen sakal ko ñun moy shaytané ak ñi and ak shaytané shaytané ñi ko bind ci lendam kon mu am ay dimbal ay nit ñukoy dimbali ci neen ci dimbali nit ñi ci neen rek dimbali nit ñi pucci po dimbali nit ñi ci mbiri aduna dimbali nit ñi ci xeyabaté dimbali nit ñi ci sak sank seen dund ci lo xamne du len jël ëlëk ci daf len di lor malaaka yi ñu ngi len bind ci leer ñoy dimbali ñi nga xamne ñoo jaar ci yoonu leer di dem ñoo nga xamne suñu borom daf len defal tawfiq ak sadad xamne kon suñu borom tabaaraku ta'ala bu mu bindé malaaka yi ci leer def len ñu dimbali ñi ci leer ñi ñu leer defal len tawfiq bobu ak sadad bobu leg leg leer seen ko ak lendam mu mel ne masalan sayyidina ibrahim mu adham duggé ci ben bato fekk ci ben juif ben yow bari xam xam ta meuna jaamu ñu waxtaan ba ni nante yahud bi ne ko yow xamna li ñu wax la di ci seen diini ji ci ñoñu nga bok ndax sama xam xam xamal na ma ko waye dama la bëgg won na la ñun sun diine ñu gëna jup mu ne ko jox na lay jox na tekkal pro ñu ko waaw ñu ko la ci geej gi dal di taxani rek ñu dund ci ndox ni dal di dem rek do ñu ne xam ne ah buma def li mu def day torax ta kon dana ko waxal diine dal

0: moo def ne dawu ci géej gi ñu ànd dem ba wàcc ci géej gi. Mu ne ko yow jàmbaar nga dëgg, xam naa ne ñu nit seen diine bi dëgg la, waaye ba tey xam naa noo leen gëm. Léegi dama bëgg ñu ànd ab diir, waaye nag dama lay jox ay charte. Mu ne ko charte yi naka la? Mu ne ko duñ dugg si jàkka ndax bëgguma ko, duñ dugg si jaamuwaayu yahudi ndax bëgguloo ko, duñ dugg sama kër, duñ dugg sa kër, duñ dugg sax ci dëkk, danañ dugg ci àll bi rek. Mu ne ko ba tey waaw, ñu toog ñetti fan lekku ñu naanu ñu gisuñu dara luñ lekk. Yahud bi dal di dumoolu am lu mu jàng, benn ndam ñu xaj di ñëw lank ñetti mbiru dikk ba ci kanam yahud bi, mu dal ko fi dal di dem. Yahud bi dal di fa di lekk, woowul Cheikh Ibrahim Adham ñëw ko ñëwal ñu lekk, lekk rek moom ba suur. Ibrahim Adham dal di dellu ci yàlla rek, ndoom dal def ñu dajeeg benn jëm loo xam ne benn xale lu góor bu rafet lu seta seta seta set yor ñam woo xam ne kenn xamul na mu tedde ak na mu set ko ci kanamu Cheikh Ibrahim Adham. Mu dal di tàmbale lekk, woo yahud bi, yahud bi bañ mu lekk ba suur, ñu indi ndox mu raxasu. Yahud bi dal ne ko waaw, man de sama xam-xam ci diine yam yow weesu nga foofu. Mu ne ko bu rafet rafet. Mu ne ko loo ko weesoo? Mu ne ko su ma neexoon mën naan géej gi, mën naa xas sama loxo teg ci yar yi, yow yëpp mënu doo ci dara. Mu ne ko géej gi moom bu ko naan ndax ay bateau yi ci da ngay lor ñooñu, waaye tegal sa loxo ci yar yi ma gis. Mu dal di yëkkati loxo mu teg ko ci kaw yar yi. Mu ne ko yéen a mi gëdd gi ne kon damay tuub, dal di fekk si ko ci suuf. Xam ne kon leer na dajeeg lëndëm, waaye leer ëpp doole lëndëm. Li ñu waxoon ne wax bal karaamata li kulli faasiqi daaban wala ko ottiye kulla xaariqi, mooy xaaru yahud boobu le. Mu ne kon leer mooy li nga xam ne njëriñam àndul ak lor, lor bi ca mujj. Lëndëm nag lu mu la niru indi luy niru lor, luy niru njëriñit lor cay mujj, te da ngay ànd ak moom rek dem safara. Li am solo kon mooy tegtale yàlla, wane yàlla. Nit kii wane yàlla mooy ki am solo. Suñu borom tabaraka wa taala ne ki ma gënal si nit ñi mooy kii wane yàlla, ki may tegtal nit ñi. Maanaam ki ma gën a bëgg ci nit ñi mooy kii tax ba nit ñi bëgg ma. Maanaam kii tax ba nit ñi bëgg yàlla mooy ki leen di xamal yàlla. Kon nag ki leen di sànq moom mooy ki gën a bañ. Kon nag gannaaw lëndëm moom mooy kéefal mooy lëndëm, te ngëm mooy leer. Ñi nekk ci leer lii seen warugar mooy xamle leer gi, te mooy xamle yàlla. Womat nit ñi jëme ci yàlla. Buñ ko deful lor nañu doon ci nit ñi, dootuñu doon njëriñ, lor nañu doon lor ci dëkk. Sayidina Xadir mu àndeeg yonent yàlla Moussa alayhim asalaatu wasalaam, ñu dugg ca gaal ba leen doon jàlle, dañoo gis picc mu tuuti naaw ba ca kaw mu ñëw waaj ba ci géej gi mu cof benn cof, yëkkati ko tuuti waddal ko daldi naaw dem. Sayidina Xadir ne yonent yàlla Moussa alayhi salaam, xam nga lu picc mi wax? Ko déedéet. Mu ne kon nee na li ma xam lépp ak li nga xam buñ ko boolee woon ci xam-xamu yàlla bi nga xam ne mën na koo xamal mbindi waxuma ba nga xam ne mbindi du ko xam, ni mu ëppantee mu ngi mel ne topp ndox di picc ni cof ak géej gi ni mu ko ëppee géej gi mu ko cose. Ma naqasa ilmi ilmuka min ilmillahi illa kama naqasa hada al asfour bi naqratihi min al bahri. Xam ngeen ne lu ëppante la tax boo gisee ñu naan yonente bi sallallahu alayhi wa sallam salaatu ala nabi yi ñuy def julli, ñuy julli ci moom du ko jariñ dara. Maanaam yi moo di rek géej gi boo yóbbuwoon sa pot ndox wala sa kudd ndox dem sotti ko ña yokkuloo ko, yokkoo ko. Noonu la tegtale ndax waxuma yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, waaye saaba yi gannaaw ñoo tëraloon lislaam ñoo xeex ba xàll ko ba nit ñi nag ko bépp jaam bu jëf ba ba saa di taxaw bu jëf ci lislaam rek la nga jëf la nga ca am daal di ko ca am boo leen lañ jëfoon. Moo tax ñu ne saaba yi kenn mun leen a jot ci jëf. Mën nañ leen a jot ci daraja ndax daraja moom mu ngi aj ci tabax en borom rek, ku ko soof mu jox la ko. Mën nga am nit mën na am sax daraja yonent te du yonent, waaye nag ci jëf moom saaba yi kenn mun leen cee jot. Cheikh Ahmed Tidiane radiallahu taala anhu ni mu ko misaale mu ne suñu jëf nun ak jëfi saaba yi mu ngi mel ne mellantaan muy dox ci suuf ak picc muy wax prentaan ni mu gaaw ak muy naaw ci jëw gi. Noonu lañu waxte. Waaye ñu gën a bari ci nit ñi nag dañoo jàpp ne li ñuy wax mu kaasax mooy kashfu mooy wilaaya, borom kashfu mooy borom wilaaya. Maanaam ki mën a toog fii di jandok Senegal di sey xaw ci Dakar diko netti dañu japp ne kok moy wali dedet ndax ka suku baax dana ko am ku bon dana ko am setan dana ko am wali dana ko am yeren dana ko am malaaka dana ko am setan iblis digënté ten ko fo fu gëna sori ci taw ak fu gëna sori ci ten ko ci xefi lu bëtt man nako feexatalé man na dugg ci ak ni jaan ni tollu man na dugg ci kenn ku nekk ci xolam genn juroom ñaar fukki yoon mu defandoko ci ben xefinu beut beut doom adamay ci aduna daj mom goor gogule goor bu ban gogule man na lolu la la jé bu bare ni tax la bare ni nga tax nan taxaw kon nak yalla mu ko ñaanal fu mu toll
1: neena limi leer moy ñu ko ala daf neena ñom ñi liggéey fi nan lañu wara jëne afaka ak kan lañ ko wara jox
2: jërëjëf ci rak la xéré jëjaay amna mbitt ndax laaj bi danaka fu waxtan rek lañ ni kon lolu woné né yeen nga ittéwo kon séni faata li nga xamné yalla tek nako ci séni lool té di len ko laaj ëlëk té ataka bi li ci gëna jaxé matal ndax jullé ko gëna yom way sét né ko sax ko gëna yom waye fi nga xamné li muy am wërt bi muy am ñu ci sét haq yalla bëgg ko gënné di laaj nak bañu fétal bañu taña ko di laaj nan la ko wara gënné lolu rek ci bopam dafa am solo ndax yéré moy lepp ataka nak farata la moy ñettelu tonk yi ci l'islam sidna abubakar radhiyallahu anhu dafa xexoon nak julit ñi ci ñak gene ataka kon ni ñuy xex ak yéfer ndax l'islam mom dafa wax ne benn tonk bo ci dam dam nga tonk ci l'islam yépp mu ne nak benn mbote bay muñ daan jox yenen ci sallallahu alayhi wasallam buñ mako joxul dana ci xex ak ñom lolu wone ne ataka kon moy mot li l'islam moy taxul mat li nga xamné bu ci julli ñewul du mat bu ci koor ñewul du mat bu ci asaka ñewul du mat ak gi sax amna ay chat ndax ci yoon julli mom ku julli wul dañ lay taxawal biñ la ñëkke la la tay julli fekke da nga wéddi waru julli buñ la réé kan du la sang kan du la jullé kan du la sang dëgg la sool ci bamélé julit ñi duñu jëgëna sa bamél bu féké nak né nga julli kay lu war la yalla ak santané waye man nanga ma tax duma julli lu mu doon rek ñu taxawal la bu waxtu wéyé bo xamné ni bo xatan kaba bo jullé ñaari rakka wal ben rakka bu and ak ñaari sujjot ñi mat tax dalu di kaba nangu wo rek ñu dal léré digënd bi bo démé dëgg ci waat yéna na julli nañ ma bayyi kenn du la bayyi kon asaka mom muy ko wax nonu muy laap non bu ko wéddi ku ko wéddi dañ lay bayyi yalla manam ku ko deful won nangu ta deful ko yoonu kenn ñu ci ndax man na am chat yo xamni mu nga ci biir taxabulu matal nga ko wala deet asaka nak dañuy dal ci sa ko xex ak yow buñ la ca dé ray dañu la ray waye dañ koy genn dañuy fab sa dañ lay japp door la ba nga tal ñu yew la set li nga am lepp ñu wañi ko li ci asaka war ñu genné ko asaka nak dafa war warna ci jur gi ñuy sam warna ci mbay mi ñuy bay warna ci liggéey bi ñuy liggéey liggéey bi ñuy liggéey nak bu fekkante ne ci jaay ak jënd la ñaar lañu ki ñu wax mudir ak ki ñu wax muhtakir muhtakir moy ki nga xamne am jaay lu nepp mu ngi yam ci waxtu wu dara bare li ci gerte ñor na wala dugub wala ñepp wala dara ba bari mu jël def ci mangi sidam bayyi ba mu ñaak ba nga xamne prix bi mën na yéeg lool bu jaay ko koku mom waxtu wu jaayé rek la di nan kërëp ci kawam bu fekkente ne nguuru l'islam la gouvernement boo xam ne l'islam gouvernement islamique la dañuy sal dañuy nomé manam ay fonctionnaire yoo xam ne ñooy wër di rajale ataka yi ñoo ñoom waxtu woo xamé ne gannaaw l'islam weeru tam xarit la def muy njaajeeru at bu tam xarit teroo ñu daal di jóg wër réewi jubit yépp yow ki nga xamne nak mom moy muhtakir bobu nga xamne day def rek ci mangati na mom bu nu set at mi waxtu wu jaaye rek mu ñew dal di woon ñi nak asaka ci gel ki nga xamne moy mudir bi moy ki nga xamne waxtu wu gisee lu yaakar ni bu ko jaaye am ci dar rek bu ko jëndé bu gisee ñepp bu ko ko jaar mu jaay ko ko mom dañuy faaw waxtu tam xarit wi lañuy set moy ndjal benu at mi bu joté di ko genné xam genné bu dé xaaliss ñaari té ngir ñu juroomi dëng manam rubu'ul usri rubu'ul usri mom lañuy génné ci alal ji mu am alal ji bu ko génné nim koy jox juroom ñet ñi alquran ñu tuddu la innama sadaqat lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal 'arimina wa fi sabilillahi wa bil sabil fuqara'i moy jitu faqir moy ki nga xamne amna
3: jant ba fem ci ñare fem lergue fem.

0: nek lo xamne lu jar def ay pexé la bokk yi sun tarikh bi tarikh bu am solo la tarikh bu am barké la muy at tarikh al hijri dañ diko deppele ci wéru yalla wi wéru yalla wi nga xamé bo ñu Sénégal wéru wolof lañ koy tuddé way wéru wéru yalla la wéru wolof wéru yalla la ñun ñokoy tuddé nonu wa wéru yoy ci la sunu tarikhul islam aju di nak fukki wéru ak ñaar comme at yépp comme at yi gëna ci yépp fukki wéru la ak yaar ba ci ñëk moy bu dé ci tour yi ñu ko tuddé ñom moy muharram duma ñew ci li tax ñu tudde ko tur bi ndax fukk wër yi ak ñaar baat yi baat bu ci nek amna lu muy tek amna lu tax ñu tann ko ngir tudde ko wër woo muharram safara rabi'ul awwal rabi'ul akhir jumadul ula jumadul ukhra woné rabi'ul awwal rabi'ul thani wa rah woné jumadul ula jumadul thani woné ngay la jumadul ukhra ربيع الأخرى ربيع الآخر رجب شعبان رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة نون لا نكاي واخاتي وير ييغا خاني موم لا عرب تان ديكو كو تود بو نيي في تيل سي ولف نتام وير يوي جيل نانكو ماندار غال كو تسون توري بوب muharram moy
1: cieñex fm
0: aw tam xarit manam tam xarit digiw gam safar aw gam rakki gam rakati gam kati gam mamu kor ndey kor kori digiw tabaski aw tabaski nonu liñ ko tuddé ci sunu lak wolof ci sunu lak mam muy fukk wér yi ak yar am ci nak lu mo bëggu ñu def ci ay taxaw fër moy bis yi nga xamné amna ci té muy bis yo xamné dañ koy dundal manam fër bis ci fër yi ci atum julli wax dëgg yalla bu féké fër do ngi ñu bëgg am nañ ay fër yu ñu doy sëkk yo xamné ci sun at mi la nekk warna ma fukki fan ak ñent fukki fan ak ñent yo xane bu ci nek amna lu reey luñ cey fatte waye ñun li jëgëna fi rek lañu xam koor koori manam koori tebeski gam amna ci fukki bis ak ñent yo xamne diina ji la yittel yu ridi seen bis la ba ci ñëk moy bis bi ñëk ci atum julli muy awwal muharram at mi lu nekk ni 1448 ma nga nekkon alarba ji ñu genn alarba alkhamis ajumay tay ji ci ñettelu fan alarba mo nekkon suñu bis bi ñëk ci at mi dañuy wax jour de nouvel an bu dé ci dat gregorien ku ne xam na ne ak langue bi nga xamne mom lañu mo fi gëna tassaro premier jour de nouvel an muy gis fi ñëk ci at mi dañ koy fét ñi liggéey duñ ko liggéey tay bis la bo xane ñu bare bare dañ ci def seeni ndaje bu ñëwé ci l'islam yi premier jour bi ñëpp ci atmi muy jour de nouvel an premier jour de nouvel an awol muharram bobu wax dëgg yalla gisu ñaan la bañ koy tambalé mi ngi nekkon alhamas ko fa nak juroom ci julet manam juillet l'an 622 atom 622 miladia fofu lañ ko tambalé won mu nekkon ko fa nak juroom ci wéru juillet nekkon ak alhamas amna ay téré yo xamné masha allah gëstu ñu ci domaine bi gëstu yu xoot gëstu yu xéñ ku ne war na xam lu wara mëna tax mu mëna xam fu mu toll ci atmi waaw ndax ñun li gëna nekk sun problème muy sun wéru wolof bi
1: Cheikh FM
0: manam tariikh hijriyya bi juyo gën ci juyo juyo la ko xamne ñoko tek sun bop yalla teggunu ko li tax yalla teggunu ko sun borom yoonte bi mu yoni ci nun sayyidna muhammad sallallahu wa taslimatu alayhi lim wax ci mbirum wer wax da ko meunte gëna leer mu dafa waxone sa su ngeen amé ñaar fuk fa nak juroom ñent sunu woorena tay la sa ñaar fuk juroom ñent da nga sentu bu ngone wer wi soko gisé beccëg gogu nga joggé moy beccëg di mujj ci wer wi nga génné wer wi nga nekkon waye guddi gogu ngay dogu dug moy guddi gi ñëk ci wer wi ci top lolu leer na boko gisé leer na nañ bu fekké gis nga ko ci 29ème jour bi bo ci gisé wer ci 29ème jour bi ki yalla yoni ci nun mono wax né fok fo ci tégué sa bëtt ci wër wi ci ñaar fukk la fa ba juroom ñent jappal né wër jeexna wénen wër duggul mu def nak benen ka muy ban boko gisut bu ngeen ko gisut manam gis ak ñaka gis dem na sax ba indi ben ci wara mëna té ñu gis ko muy lëndëm manam aw nir lendemuk saw ba nga xamne fa la ni xolé wër néna su saw bi lendemé su fekk dafa am ay nir yu fa né kon gis gi dutu yomb firi wut na gennut waye dañ ko mën ta gis lolu ñun dañ ko def muy problème bu reuy négaté du problème yoonte bi néwon na du problème néna su fekké téggul ci seen bëtt ndax aw xit motul leen motri moy wer wow kon motul len ko fan wer bu len ko yamal ci ñaar ko juroom ñen ndax la doon tax mu yam ci ñaar ko juroom ñen boy ngeen tek seen beut ci wer wi bu ngeen ci tegul seen beut nak motul len wer bi ci top kon wer bi ngeen nek kon motul len fan wer gis bobu kon bol len ko ci wer wi genn wa alaykum alaykum fa akmilu iddat shaban dafa wax shaban ndax ci wer la doon ci wer ci wor la doon wax mais benen wer bu mu meuna doon bo may len neuf sentu bo gisse gis nga bo gisut matul bobu regal yakar naane meunu fa am regal bu ni lere ci mbirum wer waye ñun ñoo bëgg problème ñoo andul suñu bop problème ci ay mbir nak yo xane mbiri société yo xane kenn xamut nokoy tekke wa mbolo mu nek bëgg wu dara ci yef yi
2: yéne gi déglu Tenir FM 88.6
0: buñ déllu won rek ngangalam yonenté wér mbokk yi buñ koy gis ci am réew ñaar ak ñett mënu ko gis ci am réew loolu mënta nek benn dëkk kenn gis ko ci wala ñaar benn dëkk té l'islam waxana ku ko gis na woté ndax mbolo la bëgg mbolo mu gëna bari ndax mo gëna woor buñ sento ba gis ko foko gisé wol sa wa keur wol ñana ci mbedd ma bu fekke fi fukk gis na ko fa benen keur fukk gis ko fa benen keur dekk ba dañuy daldi muju genn walu dekk ba dañ koy gisando waye nak bu fekke kenn duko won kenn ko gis da ngay bëgg wota ne gis na ko leen nga degg na imam ba gis na ko wala mu askine ba nodd kat ba gis na bilal ba han lolou mo lay xamal ne ah day dem ba da ngay saxal day ñaaw ci ne li ay pexela yonte bi lim waxon moy koko gis nang ko woné ndax jamaa mustafid la bëgg mbolo mu bari wa dekk sangam de la ko fa gis mat nañ nangami nit jakka ja fañ ko xolé koko gis ko ne wo nga ñeneen won leen ko han lolu day daal di nek lu fiss day daal di nek lu tataro waye fofu degg ñu naan wer sangam de dekk sangam gis nañ ko fa imam bak gis wala bilal ba lolu mbokk yi ku ko weddi weddi nga lu mu lay sa weddi ku wedd lolu weddi nga mala ci rew ndum ñi ci asmo rew mi bo xam ki salamu alayhi newon na fuñu amé ñaar ko juroom ñant nañ ko seen buñ ko seen te ko gis nañ ko siwel nañ ko won mbolo de ko ñu ko gis nañ wax waan mbolo mu gëna ba ci mo gën wo ngeen du nek wër wu ñu na tab lu nek wër wo xane dañ koy day am jixi jaax bu fekke seen duñu kenn gisugo ci rew mu fenn wala ñu leen wax dukk sangam ben way gis na ko fa lolu mbokk yi kenn mënu ci sukkandiku ci ay jaamu yalla mën ta nek wa lolu mënul doon luddul ay pexé
1: ñeñ
0: am sénégal degg nañ ci bétaay ko xamné dañuy woté tuddu suu mat wala ñu wax seen waxe ngam am fekk da am ci da am ci xamé né même administration bi am na bis yo xamné arrangement wer wi jeexna wenen wi duguna bu ngeen gisul mot lu len wer yi genn fan wer jeexna te ko ko gis foko gise nga fiwal ko li buñ ci saxon ñun ñepp kon tawul wer dama ci gej ci mbey moy jamono yi legi bi nga xamantene tambal nañ jël yeneen système ju yogi xawna tane han bu bañ tambalé du ay mbolo mo xamne dañuy dajé ci barabu siwelukaay diko sentu te buñ ko sentu ñu siwel ko ci radio bi jox ko ak kilifa yu magi hein ci fay tay xey loolu tambalé won na tane donte leg legi am ci ak juyolo ba tay juyolo gi foko fekk rek mbirum daraja lay doon mbirum daraja ak mbirum kaddu yoy lay doon waye bu fekkon l'islam dong nga tax lu yoy du am waye biñ démé ba legi am ay mbolo yo xamne fim ni amna ben groupe bo xamne groupe whatsapp bo xamne la ca nek ci ay nit epp na jooni nit ak nangam epp na jooni nit dekk yu bari ci senegal ba bori gambie ba bori guinea bissau sun gox bi yeb dekk yu bari yu fi nek amna ñu fa ne ño xamne duggal nañ seen numéro téléphone ci groupe bobu groupe bobu bu wéru waré xey dañuy wax na wéru tay li xey nako ñepp sent ko ne xamna ne lu tolo jooni nit yo xamne nekkuy benn dekk nekkuy benn gox ñi nga saw ñi nga
1: gën ñeñ FM
0: foré lol buñ ko gisul dañu japp ne kon man na kon gis ni man na tan te tan bobu dafa nek place bo xamne li yu bari ñu wax ay ay mala ak na waye mbir bu fekke yoro sa sa na ay ngar ba ko wax nga natako nga la def kep ana ba ci lolu mo ñu do ci am ci bay Thank you.

0: أحسن وخيرا أقوى من أعظم وديرا العلم والعمل يراني لخير دارين يلباني العلم والأمل يراني لخير دارين يلباني
1: جنت بي اف ام
0: وجدنا مهمين ذرا بلا خلاف نفاد
2: موم لاج ام سي فيت سي بيسي سي ويري جولي دي سي ويرو الاسلام نيونا با سي نيك موي اول محرم بيس بي نيك سي اتم امنا اي نيان فا يو سي كليفه يي ديف امنا اي نيان يو خاني ياغ نان كو ديف سين توبا radi lanhu waynako ci ben téré waynako ci ben téré ah fiuna lol légui gis na nit ñi amutuñ jot ci mel nonu waye naka jekk keuri daara yu magi den daan dajalé wa ko da ngay gis koñ bu nek dañuy dem ci daara ja ñu dajalu leen jangal leen ñaan gi ñuy répéter wa lu fi yag la ñaari ñu bare bare ñi nga xamne ci ay daara lañ jaro dañ koy tam kon
3: Cienyek FM
2: bis bi ci ñëk moy bobu ñaarelu bis moy muharram bobu nga xamne moy wër wi ñëk ci wëru julli di fukkël fan bay fét la fukkël fan moy bis bi ñuy wax tam xar yow mo asura bis bobu nak li tax mu nek fét lu bari la lu reey la waaw nga xamne fim ne bu fekke wéru tambal at tambal nañ ko alarba warba delisu waté moy juroom ñett alxemes aljuma kon mo gisu fukel bi fukel da xana moy yow mo ashura fukel bi ci atmi manam bisu fukel bi ci wér wi ñëk ci at moy muharram moone ba ci ciatu waxtaan bi ba ci ciatu jotaay bi dana andi ngeneele ci Seigne Touba wax ak borom xam xam yi manam ci rombu tarikh xew xew yu bari yu ta xew dana ci ñew inshallah ci muju jotaay bi waye ñettelu fan bi moy fukelu bis bi ak ñaar fukelu guddi gi ak ñaar ci wéru gam moy ñettelu wër muharram safar rabiul awwal muharram safar rabiul awwal tam xarit digiw gam aw gam non lañ koy non la ko wala bi di tek fukel guddigi ak ñaar dañu wax ne mom lañ japp dal di ci dundal juddu yonente bi donte mom tam bo demé ci téré histoire bi ci gëna jégué moy fajrul islam li lil muallif ahmad amin bo ci démé da nga fa gis né ak téré yu bara yu wax ci affaire sira ak histoire de l'islam né nañ yoonte bi juddu wuton ci guddigo gi joxé nañ yeneen guddi wayé nak pass mom mo am solo buñu wuté ci ay bis buñu jubo tan ci rek buñu dajé ak bis ba ak buñu dajé wut ak mom bu yéene ji rafété lañ ci bëgg mënañ ko am ndax inmal asmal binniyat lolu mom amul problème jërul xex jërul xulo bis bobu dal ci lañuy dajé julli bi yu bari ci aduna donte am nañ koy diingat am nañ koy
3: diingat Cienyek FM
2: jaadu wuré su ko def waye ñu bari ci julli dal dañu dajé ci seen barabi jaamu kayu yalla yi di ci ñaanal yoonte bi di ci netti histoire lool nak wurta ay bu fekke fofu lo ca lolo dong lañ yem ñaanal ko netti histoire mom mi yalla santana ñu roy ko bu ñu jeme ci lolo dong bañ ko wess bañ ca duggal lu ci bokut dara wuru ciarelu ay kon ñentel bis bi ci bis yi nga xamne mom l'islam am ma ngay jall juromel ba ma nga ci wéru radja am xarit digi gam aw gam rakki gam rakati gam mamu koor muy juroom ñaaral bi di radja mom tam te ñaar fukkelu guddi bi ak juroom ñaar julli di am nañ ci xel xel bu reey bu ñuy magal guddi gogu ci la yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala woon ndawam li sayyidina muhammad ba faqa sop mu jox ko ndigalul ñukoy julli bis bi sa juroom yoon suba tusbar taksan timis ge guddi gogu la xewa ñu na ko lailatul isra wal mi'raj ndax dafa joge fam nekkoon makka ba baytul maqdis ci guddi gi waaye baytul maqdis ne foofa lañ ko jëlee nag mu yéeg dem ba fa ko sa moom soxlaa isra ñi ngi ko tuddee ba mu jógee makka dem madina mi'raj nag ñi ngi ko tuddee yéeg jëm fa ko yàlla woo fa ko yàlla soxlaa guddi googu du guddi gu ndaw bu fekkee guddi yi may wax yépp bis bu ci nekk yem nañ ci nett na histoire jàngata fa ya ca xewoon xam nga ku toll na yonente bi ñu war ko xam ndax war koo topp yàlla sant ñu ñu topp ko atiixullaa wa atiixur
3: rasul
2: li nga topp war nga koo xam war ngaa xam tasaanam war ngaa xam jikkoom war ngaa xam war ngaa xam lépp lu aju ci moom kooka bu fekkee mag ñi duñu dajale gone yi di leen nett li histoire gone yi mën nañ koo bañ a xam nañ ko war a xamee te buñ ko xamul nañ ko war a xamee tënku ci am njàngaleem du leen yomb kon li ma waxoon dana ko waa gàmm buñ yemee ci rek nett li mbirum yonente bi histoire am jàngataat ko jàngat ba lislaam du ñëw fu mu fekk dëkk bi fu mu fekk nit ñi ba naka lañ ko doon tasaaree ban système lañ jëloon nan lañ doon doxaleek ñin doon woo ak dëkk buñ dugal si lislaam wan yoon dañ leen di teg ngeeti seen lislaam mën a sax ban politique lislaam tegoon yooyu luñ war a jàngat luñ war a waxtaane la ndax nit ñi xam ko lislaam di mën a continuer mën a gën a am doole ñii yëngutu ci wàllu woote danwa gën a mën a xam ba lislaam ñëwee ba léegi ban yoon ban système ban méthode lañ doon jëfandikoo ngir tasaare lislaam loola jàngat googi loolu lay jëriñ kon muy gàmm muy beneen bis la ca xew lañu war a jiital ngir waxtaane ko la ca xewoon kañ cay célébré moom lañu war a teg ci table bi waxtaane ko ngir nit ñi xam ko bu dee ko ñu war a roy ñu mën koo roy bu dee koo xam ne waruñu ko roy ñu xam ñu mën a woytu ñu mën a mos dëgg-dëgg nam doon doxale ndax mucc ci jeexe itam waaye ñu bare bari ñi nga xam ne ñu ngi dem bay dii nga yenn bis yi nañ koy defe mën naa tax ndax dara mën naa dagan dara mën naa baax yàgg ci yoxoy nit ñi ñu di ko sopp ba mujj xàmmee tuñ ko boobaa day jóge ci baax dem ci bon gàmm bu fekkee jaxaso góoru jigéen dong la akum pop loola baaxut ak kuñ coon a tudd kuy defe noona bis bu mën a doon muy màggal muy gàmm muy bis bu mën a doon boo ko dee boole jaxaso góoru jigéen fo caaxaan rek noos loola yóbbuwul nit ki fenn yooya yóbbuwul nit ki fenn kon bis bu mën a doon la waral bis ba waras nay waxtaanewaat loola di ko jàngat
4: yéen a ngi déglu Tenir FM 88.6.
2: kon loolu wax dëgg yàlla lu am solo la loo xam ne lu nit waxa di wax loolu kon wax naa ne juróomeelu bis bi mooy guddik ñaar fukkel gi juróom ñaar ci nga xam ne ci la rañaan mi amee woon nga xam ne ci lañ jote woon ndigalu bi julli yi juróom mooy juróomeel bis bi juróom benneel ba mooy guddi bis bi yonente bi jote woon ndigal suñu wëlbeuti xibla bi jëme ko ci kaaba ga ndax xibla bi fi won lu jitu l'islam moy baytul maqdis manam jerusalem lañ doon julli buñuy jublu lañ doon jublu buñuy jul l'islam ñëw di benen diine ah comme que diine yi jitu won diine adiyadul samawiyya diine lay jugge ca yalla ñu continue jublu fofa waye yonante bi amon na lol xemem teef ci diine ji am xibla bopam ba yalla yek ko ben na rabbina yalla jox ko ndigeerul na mu bayyi xibla be mu fekkon ay mamam diine yeko jitu won di jublu jublu kaaba gi kon bis bi nga xamne ci lañ soppi xibla bi jël ko baytul maqdis yobbu ko ci kaaba ga bis bobu yi bis la ci bis yi bis la ci bis yi ci bis julli di bis la bo xane am nañ lool luñ ta waxtane ndax lu jëm ci xibla lu jëm ci julli waxtu ya mbokk yi lool luñ ta wax mu kuro doy luñ ci wax mu kuro doy ku wax julli wax xibla ku wax xibla wax ne jakk ji kat buñ koy tabax soxlu wuñu maçon dong dedet soxlu nañ maçon de ngir hay keul jakk ji mëna taxaw waye pour jakk ji jublu xibla keneen lañ soxla leneen lañ soxla benen xam xam lañ soxla bu tabax kefe kon xibla ku di nga xamne bis bi nga xamne ci la
3: jëm
2: bayi xibla bu ñëk bi di jublu ci seen xibla bi ak ñu islam tasaro waye ñepp dañoo jot ndigal ci yalla di jublu ci kaaba ñana peng ñana taw ñana ci côté yépp ci côté aduna fi ñepp fenn lañu wara jublu xam nga lool du lu yomb han yow mi nga xamne fa nga jublu yang ko di seen ma nga ne ngay seen nala fa jublu fa di yombé bokku ta nga xamne fambay jublu seenu ko da koy deg dong musufa dem amul yenn xam xam yu koy wonne ko fi la jublu xamu kon batay ñi nga xamne xam nañ xam xamu jamono xam nañ xam xamu xam xam yoyu war nañ di tasare xam xam yi ci bis bobu bokk yi bis bobu julli bepp jakk bu ne ci aduna war nañ julli di fa dajje di waxtane ci xibla bis bi nga xamne moy fukkel fan be juroom ci wéru baraxlu bu chaban ci lañ jotoon digel bayyi xibla be ñu doon jublu te jublu kaaba kon bepp jakk ci aduna ci bepp julle kay ci aduna war nañu dajale julli di waxtaan ci manam ci xibla jakk joju ñu julle ñom seen ba xam jakk joji jublu na xibla egra wala de waxuma la xibla jakk ci ngay julle mais sa kër bir neeg bu nekk war nga xam yow neeg bi fan moy xibla xibla du xam xam mu daw de xibla lu mata sonne la xibla lu jar yitte wo la xibla lu jox waxtane la li ci gëna yéme nak moy bo ñëwé Sénégal dañ ko bayé ñen rek bo ñu fi ci bawl ñun ñepp nangu nañ ni xibla mom demal gëdé ci sama mbokk mi so baye ñepp daal dañ leen ko bayé wa kan ko fay def lo bis bu re fekk mo am ngant nak hein julli niñ bare ak niñ tassaro ci rew mi bu fekke bayé nañ ko ñen rek nak mbokk lool ndax jaadu nak te xibla
3: concerne
2: ñepp lu xibla concerne lu nit jangati war nga mëna xam neeg bu ngay fanan fan la tayen ko ba nek jël sa fi jaada lal ko fa tek fa say ñaan say dog ak sub kamil ba nopp xam lo fay def si jaada go xamne bu wosul mune bo jange mo nopp lem ko dara du ko jégué moy jakkay neeg bi rukh bobu nga seet

0: yitté wo xej la fela am lu sukku legui ah doxuk xam xam andi na ci yeneen moye ndax busul amna ci jaade yo xam sax dañ ci monté walé busul nga xari mom jaade boko la lay foko mëna la rek buñ la waxé système bi sukkuniko da nga daal di mëna xam nokoy orienté ba mëna julli lolu xam xam la bu am solo waye nak wuñ tayam ndax ñepp amuñu bu sol ñepp amuñu su jaada yoy dañu wara fexé ba def xam xam bobu ci bop yi julit yépp ba mëna li jënt xépp lolu mom défé nañ ci lu bare bare bare bare bare waaw lu bare bare lañ ci défé kon ci bobu yi ci bisi gëna mak ci suñu bisi ci la bok muy bis bi nga xamé ci la yalla joxone sayyidina muhammad nigelul muy bayyi djublu baytul maqdis di djublu ci kaaba ga buy julli ba nopi ne djullit yep fufu way nek ci aduna ney djublu fi buy julli ci kaaba gi kon kaaba gogou moy sun ndigal lolu war na tasaro kep kuko xam war nga ligenti fa nga nek fan mo djublu kaaba bo neké penku bo neké sow bo neké ci walu na jor gi bo neké ci walu ci amon gi yow fan ngay djul fan mo fété kaaba gi ci fi nga dëkk sa gox bi sa dëkk bi sa rew bi bo fi nekké bëgg djulli sa yalla né ñu djulli djublu kaaba gi yow fan moy sa kaaba ga fan mo djublu kaaba gi ci sa gox bi ko ne war na ko xam rokk bu ne war na ñu li jënt lool yi ndax buñ ko deful ngir tagante ngir neewal seenu julli lu baax daal bokk
1: ci FM
0: julli ngay jublu fañu wara jublu muy bekk mu kaaba bu fekke julli la jor rek manam nga jël liñ wax kaaba manam xeblam ñor fi la de defena fi la daal julli la joko geustu wo demo ci borom xam xamne a defena fi la de bo julé mo nopi mo julli de la nga def bu julli dañu bëgg nga sonu ci dañu bëgg nga gëstu bo gëstu bo nopi nak bo sonné bo nopi nak bo moyé dañ nga djéggal ndax la la war def nga waye boy ma ci boy ma ci xiblam ndior rek hein ah xiblam ndior ku ci yam ba julli sa julli baxu kon juroom bëndal bis bi ci sun at ñi dogu dugg bis bobu ci la bok man do na bëgg lool lu xew ci sun at mi ñu fexé ba buñ koy magal buñ ci dajé ñu gëna notal walu xam xam ga walu histoire ga ñu gën ko notal ñun fét lañ bëgg fét nos mbolo mu dajé sol yëri yu rafet togg yu bari ta xétu wone fa sa bop ñu loolu lañ bëgg non lañuy magalé non lañuy gammo non lañuy défé lépp ci sépp non lañ ko dundalé mbokay amna ci bis yo xamné hein ko mbolo faaw war nga leen jox ñu lék kuy dajalé mbolo war nga faggu walé xéewal kuy dem ci mbolo war nga waaj ndax l'islam da bëgg ngay waaj da bëgg ngay woné saxa kanam bëgg na rafet ngir nit ñi gën la bëgg loolu l'islam ko bëgg waye la boko ci yam lay képp nak loolu day daal di nekk leneen bu fekke walu goko dong nga notal nos ga xol ga feñal tar ah diina ci day daal di rocc ko nak kon guddi goko daal wala bis bobuy daal laylatul nisf min sha'ban guddi goko nga xane moy guddi fukkelu bis bi ak juroom ci wéru baraxlu bis bu reey la lu bari lu nu réer nu nu manqué ci xibla manoon nañ di ko waxtaane di wut ay borom xam-xam ñu da ci daje di ci waxtaan ñuy jël waxtaan yooyu di ko def ay son ay document di ko tasaare ngir julli bi gën a mën a xam mbirum xibla loolu am solo la lu ama am solo la guddi fukkeel gi déedéet maanaam loolu mooy juróom-benneelu bis bi juróom-ñaareel ba nag mooy bis bi njëkk ci weer quoi

0: wér koor bu fekkee jaar nañ fa ñu yonente bi wax barax lu am ñaar fukk juróom-ñeent ñu séntu wér ba gis ko wér koor daan nay dugg bis boobu xeet la boo xam ne day continué ba ñaar fukk fan ak juróom-ñeent wala fanweer feet gi gën a gudd ci ñun moom feetu wér koor waaw feet la teeri weer la bu bëri ngëneel loolu borom xam-xam yi wax nañ ci lu bare bare bare weeru koor wu jot wu ne boo bëggee dégg da nga dégg ba bëggul dégg da nga dégg kon weeru feet la weeru ngëneel la weeru mbaax la bokk na ci li war a mën a tax ñuy toppatoo sunu at mii di xam fu mu toll di xam lu ca xew ndax wuute gi mën a jeex waaye ñu mën a ràññi bis yi ci jar jàpp waxtaane la ca war a waxtaan feeñal ci la ca war a feeñ
1: yéen a ngi déglu Tenir FM 88.6.
0: kon loolu mooy juróom-ñaareelu bis bi bis bi njëkk ci weeru koor juróom-ñetteel ba nag ba tey ci weeru koor la rek muy fukkeel ba ak juróom-ñaar fukkeelu bis bi ak juróom-ñaar mbokk yi ndam ci ndam yu mag yi l'islam njëkk am ci kéefër bis boobu ci la ko am muy xasatu badril al kubra loolu ndam ak ya ci xew ak sahaaba ya nga xam ne ñoo ca bokkoon ñoo participé woon ak nañ ko defee ak ña nga xam ne ñoo shahid ca ñoom ak wàllu gu yéefar yi nañ ca sonn ak la dee ci ñoom ak ba l'islam jógee ba fa l'islam jógee xool xoolin bu yees biñ koy xool ragal gi tàmbali dugg ci xoli xoli kéefar yi julli ñu tàmbali am fit loola histoire la loola xew-xew la mat nay waxtaane loola mat nay waxtaane lu am solo la ma nga amee woon ca bisu fukkeel ba ak juróom-ñaar ci weeru koor wahuwa yowmun majidun fi l'islam ففيه انتصر الإسلام على كفار قريش وفتح عهدا جديدا للمسلمين أكسبهم نفوذا عظيما وهيبة في مختلف القبائل العربية وكانت هذه الغزوة صباح الثلاثاء 17 من رمضان من السنة الثانية الهجرية لولو dat bu wóor la am fu ñu tàmbalee woor rek bu ñu demee ba ca bisu fukkeel ba ak juróom-ñaar rek bis boobu lañ war a màggal lañ war a waxtaane xare boobu yi badar ju mag gi loolu ñu bare bare dañuy dégg ñu naan badar rek waaye xamuñu lu badar l'islam ji maan nga ciy dund ba am ci juróom-benn fukkeelu teer te doo xam mooy lan da nga dégg ñu ah ab xare la de ab xale la day ci weeru koor la xewee woon ndax ki nga xam ne day yem rek ci li muy dégg ci rajo yi ak coowkat yi sa maas bi mën na caa bañ nga xam lu bari dafa laajoon nag dafa laajoon njiiti diine ji imaam yi kilifa yi mbooloo yi di daje ci bisi julit yi bis yu ruy yi ci sun at mi julit yi di ci daje ñuy woo boroomi xam-xam yu jekku ten yooyu ñu di ci waxtaan ak ñoom di leen ko leeralal noonu ngay jàngalee sa mbooloo ndànk-ndànk ci xew-xew yi bis bu ne la ca xewoon ñu def ci gëstu woo ci ay boroomi xam-xam yoo xam ne wàll googu seen wàll la ñu gëstu ca gëstu bu xóot tënku ko jox ko nit ñi bu ko defee ñu mën koo reysal ba beneen bis di ñëwaat da ngay dem ba même ki jàngul ci nekkul ci téere yi xew-xew bu nekk da lay mën a wax nam xewee woon fam xewee woon ak kañ la woon ak ban loolu lu am solo la loolooy diine rañaan bi buñ ko nettalee jàngalee ko ci wolof wax ko nam deme pour yi ñu indi ko lépp ñu nettali ko ndànk-ndànk jóge fi mu ca ñu def ko ay son bind ko comme comme am nañu ko bind nañ ko def ay son ci wolof ñu koy nettali tam bañ a doon puukare rek ndax am na fi ñu koy def waaye dañ cay boole am dëgg te it dañ cay dugal ay xorom soo xam ne seen xormus bopp lay doon la man loolu taxu mooy wax li ma tax di wax mooy dëgg dëgg njàngale ma nañ ko tënk ci anam gu leer bañ ca duggal lu ci bokku bañ ca genn lenn lu ca bokku lu la wax kon juroom ñettel fan bi moy ghasrat badr al kubra ci sun bis yi la bokku moy bis bu reccu l'islam bis bo xamne ah du ñuy fat waye ci même wër yi mu wër ko juroom ñentelu bis ci mag yi ñu am ci sun admi moy guddii gi nga xamne nenañ mo mo gën ci guddii gënul rek ci guddii waye dafa gën jooni wër ni ko alcorane waxe alcorane neena guddii gogo bo fexé ba xam ko boko lambé wala nga am yini dundal ko dem ci borom xam xam yi jang lañ ci wax nga jël la la ci gëna doy guddii go japp rek yalla mëna la xafé parce que non la ko xadam nak non la gëna wuré amal sa yene ji rafet da nga geust bu baax wala le gëna woota gëna woor moy nga mang wër yépp wër koor wépp boko mangé da nga mëna waat né at momi dem mang magal nga lay ko xadam niñ koy magalé boko man ben boko man guddi nga magalé nonu guddi wër yépp lool boko défé waatal né magal nga ren kooru ren dundal nga guddu lepp xadar waye day fekk nga dundal guddu yi yépp ah day fekk nga dundal guddu yi yépp juroom ñentel bi kon moy bop ah fukkelu bis bi moy buñu woré nak ba am ñaar fan ak juroom ñent sentu wer gis ko nga xane fofu la wer koor wi jeexé fu ndelo ci lañu yoonte bi jangalo kon wer wi ñuy dug moy weru koori nak bis bi ci ñeek dañ ko bëgg diko magga diko fété kon bis bobu moy juroom moy fukkelu bis bi biñ am nga xamné soy fiat la wa fukkelu bis bi mu bis bis koori ci la bo xale dañu bëgg ñu ri ci lamiso di ci jéggulonté di ci joxanté teranga di ci sétenté di ci woné taru julli di ak seen carte bisu fé dëgg la bisu fé dëgg correcté ci la bokk ma ngay jall bu bis bobu jallé bis ba ca top yi bis bu mag la moy buñu wara ci suba bis bu mag la ak juroomi fane juroom ben fane ca top ndax mom juroom ben fane la yo xane nenañ wor ko lu am solo la lu bari tuyaabo la lu am solo la lu bari tuyaabo la waye ya ngi koy tambale buñu wara ba ci suba nga tamale fa woñ wor ba am juroom benn fan nga xamne bu ci suba sala bisu ko rek delu sumu juroom ñaaral wori nga wor nga juroom benn fan ay ciatam lolu lu am solo la ñi nga xamne ñepp ay sunni lañ dañ koy def wa ya nga xamne ay sunni lañ te jekku ko dañ koy def dañ ko fonk ma ngay jall waaye mbokk yi pour wax toog benn jot na ci sama montar baaxoon na nag bu ñu yeggee foofu ubbil leen antenne
2: Cieñeer FM
0: ñu ngi ci seen émission al ilm wal amal ñu leen baaxoo ko jotte ci seen ñetti rajo yi rajo ba benn ma nga Touba jant ba Cieñeeram ma nga Dakar waaye leegi FM ma nga Louga inshallah fofu man di deglo ci ñetti bande FM yoyu bo lambe numéro bi ma lay bëgg jox da nga mëna dugg ci antenne bi direct numéro bi moy Serigne Bakalu Diant ba ca Touba 88 628 1337 boko composé inshallah danañ la wuyu ci jant ba waye ña nek Louga wala ñu nek Dakar ci Cienir ba danañ dégg li ngay wax hmm kon ñeb lay sam mi ci cabine technique bi inshallah waxtu wi la baxoon di len ubbil antenne bi ko bëgg dugg mu dugg mo xam da ngay contribuer lool mo ñu gënal fa alal wa sahlan fekke dafa am laaj bu bëgg duggal ñu wax ci lañ xam bu fekke xam nañ ci luñu mëna wax bu fekke laaj na yobbu wa dara ji ñu def noor yi rek loolu ñuy déggul jaraay bi ñepp min nañ ko ci ñun ma ngay jall nak ci juroom ci juroom ñettelu dedit ma ngay jall ci fukkelu bis ba ak ñaar wa fukkelu bis ak ñaar ci bis yi nga xamne ay dat la yu am ci wéru julit ta muy dat yu ñu maggal julli bi ñu war leen dimbalé wax leen li xewon ci bis yoy yi dañ baña yam rek ci côté festin bi nosga sologa lamisoga siyaré lool doyu lool baxna waray doyu war nañi dajal nit ñi lu xew lu rek set ko xam xew xew bi tamna wax ak nit ñi yalla dimbalé ko ci wakkadu yu leer mu waxtaan ak nit ñi te waxtaan ñu bañ ko bayyi mu naaf ci jawu ji ñu jël ko tassaré ko buñ ko yagge def julit bu nek da nga xam ci fe diiné lu doya xam kon fukel bi ak ñaar moy juroom ñettel bi ci wéru tubaski juroom ñettel bi ci wéru tubaski moy bis ba nga xamné ña ngay tambalé wadjal taxaw ga hujjaaje taxaw ca arafa xam nga buñ né suba la hujjaaji taxaw tax yendu arafa dañ koy rosé ak ndox ndax tangoro wañiko ak pënd ba yit non fitu tangor wax nak fofa ay xeer la bari wul pënd waye nak tangor wa lañ bëgg mu wañiko non lañ baxo ko def wa dañ koy rosé bam toy ak ndox ko dexé tangor xeer wi genn mu xawa fiix tuti motax sax ñu tuddi bis wi yew mu tanwiya manam bisu rosé ba non lañ ko far tuddé ci téré yi non lañ ko far tuddé bis bo baté ah bis la bo xane jarna di waxtaan jarna di waxtaan li bëgg xew suba ak ajgi parce que arafa bu fekkenté ni ma nga ko dañ wax ni ajo né lañ aj moy arafa pou la rawé sama bo nga sé japp benen at nga yéma ñëwaat amna ci yo xane man na la raw bo nopi du féré sax aj mat waye arafa mom bu la échappé ajo faaw nga wajjat benen yoon nga dem aj kon yow mu tarwe bisum rosé bi muy juroom ñettelu fan bi ci autobus ki kon moy sun fukkelu bis ak ñaar nak ma ngay jall kon ci fukkel ba ak ñett muy juroom ñettelu bis bi kon wèr wi muy autobus ki amna ci ay bis amna yow mu tarwe muy bis bi ñi rosé fo jaajé yallu amna yowmu arafa muy bis ba ñi taxaw arafa fañ doon rosé demb amna yowmul hajj al akbar wala yowmu eid al adha muy bis bi ñi tebeski bis bi ñi ray xari ñetti bis yoyu kon ci benn wër bi la nek bis ba ñi rosé fa ñi taxaw suba ak bis ba ñi yanno taxaw ak bis ba ñi tebeski mokki fukki bis yi ak ñent ndax jërta waxtane ndax jërul jëmmal bam gëna am solo ci xolu julit yépp ñepp xamanoko tayit bokku na ci li ñuy dimbalé ñu gëna maîtriser sul atmi ndax atmi kat ba légui amna julit yo xane ñi ngi bëgg magat ci diina ji te xamuñ ci dara man nañ la laacc wenn wër wi ñett yoon wala ñeen fu wër wolof toll di la ko laaj ay yoon ci wenn wër wi ñom dal lañ xam ñom dal buñ ko laajé bo leen ko waxé ñu jëfëndiko lañ cey doyé dal di bayyi waat buñ ci noté dara luñuy delu waat jëmuñ ca xam lenn ludul bëgg nañ ci def dara tayencé def sax du doon danaka yu am solo lu melni bëgg ci maye wala nga bëgg ci def nangam yoyu nga xamné bokku ci jitu yi topé la bokku ci jitu yi topé la ci yalla yi nga xamné yépp rafet hein ñu dem ba ci suñu aada am ci bis yo xamné gafal nañ ko ñaawal nañ ko fex nañ ba am ño xamné fi ñëmé tuñ ko laal rawaté na ba ci borom xam xam yi ba ci kilifa yi prononcé day tax ni gën ko ragal motax man yenn yi doona bëgg lool ñu bañ ci wax parce que buñ ci xasse wax rek day tax ñu gën ko ragal ñu fi ne amna ño xamné bis amna yo xamné sa suñ koy def da lañu laaj tay la lañ ci wër wi lay la ñu la ndax tay rafet na nga xamné yow daad nañ lay sarasé liggéey bo xamné do xam nokoy défé ndax tay rafet na woné waw naka ngay firndé le wa sa waw joji bo né dédét naka ngay firndé le sa dédét joji
1: yene gi déglu téñéer FM 88.6
0: bokku ci ñun waye fuñ koy ték fan lañ koy tek ki diine ci slay lu deugere deugere ndax alxames fi yow aljuma la ci keneen di alroba ci keneen alxames gi nga xamne yow yaangi ci mom bis bi nga nek tay dem la ci keneen di suba ci keneen adula ci non lay doxé amna ño xamne fi ne bo nek ci beccu ñi ngi ci guddii amna ño xamne yaangi ci tay ñom nga ca sa demb amna ñeneen ñu la ci sa gannaaw nga ca sa suba kon nak xana kon bis bi ñaaw kon fepp bis bi kon fepp la ñaaw kon bis yepp ñaaw wala bis yepp rafet lool day rokk bo xale bo xasse dug do am fo genné loolu moy jafé jafé loolu moy jafé jafé bi bo ci xasse dug da nga dul xam foy genné xana rek nga doylo lañ la wax rek nenañ tay da ñaaw bayinako nenañ tay da rafet jël nako ba faaw yow xoolo len giso lenen lolou nak amna ño xane seen xel mayu len lool kon amna yu jitu yoyu la bëgg wax amna yu gëna am yoyu solo amna xam xam yu julit gëna wara yitté wo ci bis bu rafet ak bis bu ñaaw julit bi xamone ndox mu mëna laap ak ndox mu mënta laap alma uttahu ndox mi mana laap ndox mi laap ta mana labal ñaata julit bo do wër mbedd yi di laaj muy goor muy jigen ko dajel ta masor rek laaj ko ndox mu laap ta mana labal moy man da nga gis ko xamne fogon nga ne xam la ko taxam da nga gis ko xamne fogon nga lol ne xam nga ko taxamuko da nga gis ku juddu ci diina ji ba bi jaaw manula ne al ma'u tahur moy li ndox mi laap ta mana laabal mi lay mel parce que lolu ci téré lañ koy jàngé amna ño xamné seen bir téré bokku ci seen bir téré bokku ci seen yoon ci téré wa ñom lijeenti wuñ ay téré lijeenti wuñ ay téré ñom bu ko déné fulilahi hamdu sukru wal minna priorité dafa am priorité manam li gëna ñor dafa am lu ñor am lu ñoro ñor am lu ñoro ñoro ñor bo fi baye nak bu mujju be ñew ci bu ñëk bi li nga xam da ñor dong yam ci baye fa la ñoro ñor ak la ñoro ñoro ñor boba ya ngay ju xamone ndox mi laap ta mana laabal mo gëna nek priorité ci julit bi lijeenti bis bu ñaaw ak bu rafet waaw bok gëna ñor ak yeneen yu ñu wara xam bok ndox mi laap lool nonu joxewumako exemple par hasard de ndox mi laap ta mana laabal joxewumako misal par hasard dede dama gis solo su mu am dama gis yitte juñ ko wara jox te joxaguñ ko ko ba legi nga xamé lab ta man lab liñ wax al ma'ut tahur ci diri nga xamné mom mo meuna japp mom mo meuna sangu farata yitt dañ ko wara jox ba légui jox wuñ ko ko sa borom xam xam yi yalla nañ leen yalla fayal wax nañ ci lu leer nañ lo xamné amu ci lenn luñ meuna dindi te julidi ñi ëpp ci ñom yitté wuñ ko xamuñu ko waaw xamuñu ko buñuy japp ndox mu jégué rek man nañ ko japp buñuy sangu ndox mu ñëkk yam man nañ ko sangu te julit lu jëm ci ay jaamu yalla da ko wara fonk da ko wara jaral lu ne da ko wara jox yitté ju mat ma ngay dem kon ci waxon na ne bama tuddé yow mo ashura defena fukki bi fi ak ñent yi ma doon lim nga xamne sunu at mi muy at julit am nañ ko mu bi suñu wara waxtane wat bam leenti bama koy lim diko andi ben fa ben bam fama tambale won ashura waxon nako muy bis ba nga xamne fan yu neew dañ ci yegg muy fukkelu fan bi ci wèr wi ñëk ci wèr julit muy muharram wala jox fi tam xarit da am bu wèr feñé alar ba ci guddii manam guddii alar bañ né suba la ba ci gu alar manam bañ yendo talata ba ngor ci 1448 ji ci lañu gis wèr wi kon alar ba moy sun premier jour de noël sun bis bi ñëk ci at ni moy alarba alxames aljuma gaaw dibere altene talat alxames kon aljuma tay ji bu delu ci waté moy fukkelu fan bi ci muharram moy fukkel aljuma moy fukkel ba fofu nak walax batay mi ngi fi xawé reer ndax fi ne ñu bari bo len lajon tay atam xarit kañ la alxames lañuy wax ta alxames moy juroom ñentelu fan da ansura am fukkel ba waye ñom batay dañu jël rek yëngutu ya ciowla guruy ba parce que ci la jigeen ñi dem marché ci lañuy dugg ci lañuy togg ciéré bu ko défé bu ngone ñu lek ko daali def seen ciow alxamis te guddii alxamis lañuy togg yëfi te ngone ñu lek ko ñom fukk yo la joon fi ne gis bu tam xari ren kañ la ñi ëpp alxamis lañ lay wax tam xade ren du alxamis aljuma la aljuma moy ashura guddigi ci lañuy reer yo nga xamé mom lañ tuddé bernde wax dañu bëgg dañu fonk ko ci bernde sax njabot lol dong la bernde dong la reer yo bernde sa soppi ci seccine ba sax njabot xamné tay ji bis la ci bis yi lol la bis yi jari bo jallé ci bis bobu bo jalle ci bis bobu bo demé cheikh ahmadou bamba da ca jangale ci masale njang mu am solo ma ngay limalé sax bis yi nga xamné fonk nañ ku ko wor ci atmi waraghabu fi sab'ati al-ayami ani al-ula تدور كل عام بيسيغا خاني فونك نان كوكو دا نان سي وور كورو غاتغا سي اتوم جوليت جروم نينتلو فان سي في الهجه موي ني سوبا لا تام خريت موي الخميس تايجي بو دلوسي جروم نينتل با اك نياار فوك فان اك جروم سي رجب اك نيتلو فان سي محرم اك فوكيل با ak ñaar fukk juroom ci digg witeuski ak fukk juroom ci baraxlu moy bis bañ wëlbeutoon xibla ba ak juroom ñettel fan ci silhijja juroom ñettel fan ci moy bis biñuy roofé fañi taxaw suba moy araf ta'un li fil
2: hijja
0: kazurajabi jimu muharramin wa ya'uhu sibi wa kahusil khaidati ya sha'bana وهاء ذي الحجة خذ بيانا fa kullu man fi sawmiha yadumu fa sayanalu kullu ma yarumu radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi barakati seigne touba nonu la indi djuroom ñetti fan yi nga xamne danañ ci def koru ngatta nga manam koru cioba rew insha allah yalla nuko yalla fayal momitam taxawuna diine yi taxaway bu re lolu lepp rek ñun ñu wara mengo manam japp ci liggey bi yoy mu bind bayyi fi ñu bañ ko neup rek ñu bañ ko neup diko jang waye diko jangale tere xam xami nañ koy jang waye diko jangale di ci waxtaan ak suñu famille suñu njobot bi waaw hein yi nga xane xam xami di ne mo ci nek yi nga xane histoire ci nek yi nga xamne mbaxul islam mo ci nek seigne touba bind ci bind mu am solo mu leer nañ ko jang tare ko jangale masali ge ngi ni mbollem yi gaay wax di sikkalale wa tasawuf boba jangoo masalik bo jange masalik li ci seigne touba wax deug gu xat la ci wax bo xamne bimu koy wax khalatul ken gis nga bamuy wax ci serigne sey naxe serigne si nga xamne dañuy serigne sen luy naxe gis nga lam ci wax ta bam ko waxe ni mu yagge nga xamne kon tiaxan yag na yoy mbokk yi dañoo war diko jang ta diko jangale di ci waxtaan ci bisu fukel bo wona fukelu fan ci wer wi ñeek ci wer julli di seigne touba andina ci jangale mo am solo neena wa asbatu afya fihi tunqalu an sayyid al anami faltastamilu sallallahu wa sallama alayhi samadu wal ali washabi ومن خدر سدو سوم صلاة سلة وغسل صدقة تقليم ظفر كهل عيادة المريض زور عالم ومس رأس ليتيم سالم قراءة الإخلاص ألفا وثبت توسيعنا على العيال بي وفت والغسل فيه خيل ينفي السقما والاتحال فيه يدفع العمى توسيعنا فيه على العيال يزيدنا الرزق بإذن الوالي ثم لعاشوراء أشياء ترى مخصوصة به رواها من درى ففيه داب ربنا على أبي بشره آدم أول نبي واستوت السفينة المعلومة فيه على الجودي مستقيمة وفيه خلق بحره لموسى وهكذا ولد فيه عيسى وفيه إغراق لفرعون كذا خروج يونس من الحوت خذا ثم عليه تاب ربنا الحليم فيه كذا خروج يوسف الكريم من جبه وفيه أيضا سلم خليله من ناره فسلم وفيه رفع ذي العلا إدريس ورفع روحه التقي عيسى وفيه أيضا تاب ربنا على داود غافرا له ما فعل وفيه يكسى بيته الحرام عليهم الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنه ونفعنا ببركاته يمكن ينصب كوكرفتي بيزو تمخرج نينا يدال صبنا نجو كجرف nga julli ci jullugu siw gogi waye nga wor ci koro ngatta nga jok ci sax bop jok ci sax mbokk sangu ci bisu farata donte defo lu tax nga sangu ci waye nga saraxa ci waye nga dag ci sewé waye nga tusu ngal ci sey geut yiñ sopp la waye nga sétu ci ko wop waye nga siaré ci borom xam xam waye nga dimbilé ci ku rew doolé rawati na ku ñakki waji bo nopi donagul mak nga jang ci ikhlas du new york waye nga beegal ci sax njabot bañ xamne taya tay waye yoy yep fukki mi rek ñaar yo xane sopp nañ ko ci baxantal diko ci def waye nak batay ñu baña top rek poukerewu ak ciowli ba melni bis bi lol dong la dedet bis bi do lol dong dem na ba leral sax yoy ñu ci santane neena sangu ci dana mussel ci rag sangu ci farata du sungal ci dana mussel ci febaru ay geut yaatal ci njabor bi dana musul ci ñak da na yok wursak neena asura amna yenen yo xane yu am solo lo yu ci xewal neena ci la yalla jéggalun sun mama adama waye ci la geejju yont yalla no hin nga ci la yont yalla musa doron yar wa ci geejju gam xar ba man mu ci fir'auna neena waaw kay aha ci la xarot geejju waye ci la fir'auna it la bon ngant yalla yu nu ma jeen wa wonone mu tit lol ci la ko yalla musulon bo geejju ba jeen wa gakk ko ci la sunu borom jegalon it ngant yalla yusuf alayhi salam ci la ko musulon ci xunti mañ ko sanni won waye ci la sunu borom musulon yontel ibrahim ci sawar wañ ko sanni won ngant yalla idris ci la mucce won han yonte ala anisa ci la jiddu won kon wax deug yalla bis la bo xane yalla jaglel na ci ay jaamam ay xew xew waaw kon waxe lu ci man di xew rek yeñ cey def dal mbokk yi ben du ci farata ben du ci farata ben du ci farata ben waru la ci até def farata waaw farata mom farata la dañu wara ba lepp def ko waaw nafile yi nak man nga set bu la ci gënal bo ci attan nga def ko bu leelo wara sax nga saxal ko bu leelo wurta sax nga def ko yemal ko fam wara yam waye sun bis yi ñuy dundal bis yi malim moy bis yi nga xamne l'islam moko mom ñepp ko bok kenn ëpplu wu ci sama rom buñ ne gam ci senegal ku yaakar na ya ko mom yaangi nax sa bok hein leele gi deg ñu naan señ diiw ko ñëk def waye mbokk yi ñëk ko def taxul nga mom ko han mourid bi momuko tidiane bo momuko khadir ba du layen ba do kenn ko ci japp na ya mom gam yaangi nax sa bok gam kenn momuko julit yépp ko bok fukki mi sek ñent yi ma lim bis l'islam mais julit yépp ko bok du ñak nak kri diine yi wala sax kri aade yi mëna ñoom yeneen seen bis ci bop yo xamne amna ci aspect diine amna aspect diine waye lima ci setlu man mu jara def ay taxaw setlu tañ war ci a jog hein moy bis yi nga xamne sax yenen keur yi ñoko momatil bop nga xamne bu amé aspect diine yi keur ga ko mom comme magal sun magal gi ñuy def
1: yene gi deglu teñer fm 88.6
0: ki taxaj ñukoy def yoy yittelu señ tuba miñu yittelu bari na comportement yu ñu yor ci magal bari na yu ñu siwel ci magal yo xon mom lañuy notal mom lañuy jital woor na ma ne bu señ bi nekkon bu ko yegge dana ko téré tax mom mboronta ak fop yitteluko wa men na jangalem lu woné ne yoy yi ñoron nako amul wa ku daan waggar la di jaxaso goor ak jigeen fang koy ñëk xamé moy bo sété kërëm nga kërëm yanam doon mel goor ñi dañuy am caiss jigeen ñi am caiss jigeen ñi sa dañuy am ab ten goor ñi am ten ñaarëm bi amon na fa ñaar ten yo xana benn bi tenu jigeen ñi la benn bi tenu goor ñi bëggul goor di jaar ba jall jigeen di jaar fam jaaroon di jogi ci tankam señ tuba bëggul lool donte lool nak ayu waye bagn gum bagn jaxaso jigen agon na ci biñuy liggey jumaay ñaare nga xamne señ isa jenn mo yoron liggey ba nonu muy def lu nek dañ koy jox kenn mu yoro jeewriñ ji murid yepp ci dem nak ku ci man nga xarif sa doole dem di liggey waye ki moko yoré moy jitu moy joxe ndigal señ isa jenn mok ba legi wa kërëm buñuy defarat dara ci jumaay ñaare bi mom ñom lañ koy jox waye bañuy tambali liggey ba matare lañ ko doon liggey ñang ko doon jël ci raay ba ku ne xam na na raay ba fa gar bañ garum jaarim ba nek ak digënté jumaaji fimne xawna sori gis nga xur wo fi dox legi sa amna ay kër yu fi nek ay tool waye matna digënté goor ñaako doon indi goor rek ñoko doon indi waye dem nañ ba amon na ay soxna yo xane dañ doon balé ëtt bi ak yoy yi nga xam dal ñom sétal dal lañuy fété ko demon nañ ba xemem lool duggal seen loxo ci liggéeyu juma ji ba waxtaan ci ak keko kyoro liggéey bi mom itam mu ne leen lool de da ngeen di xaar ma taggu ci ku baax lu mu wax rek ñu def ko bam taggu señ Touba ne ko fere soxna yi ne fi de mengo balé bék yoyu dañu
2: bëgg
0: barkelu ci liggéeyu yi ñuy jëlé ca gaar bi diko indi ci juma ji dañ ca bëggono barkelu señ Touba dañe tek ab dir ne ko wa manuna de manuna waye nañ fexé ba fa goor ñe jaar ba jall seen jeexeti tank bu fa jigeena jaar diko jogi jeexetul tank ba lané bu fa bu goor jaar ba jall wala jigeen jaar ba jall jeexetul tank ba moromam difa jaar diko jogi wax deug yalla xam nga ne ki ki nim baña jaxaso goor ak jigeen ñun xana dañ ko fatte ñun dañ ko fatte nga xamne ñeeru liggey bi dañu mujju ne nañuy def moy ne goor ñi gont di jëlé matériel ba ca gar ba diko andi ba ci xoom wi bu xajalé ñu bayé ko fofa bu guddé jigeen ñi dem andi ko ci juma yi non lañ mujju def nga xamne na goor ñi doon def di jëlé matériel bi ca gar ba diko andi ba ci juma yi dañuy andi ba bam jégué bu ñëw ba ci xoor wi ñu bayé ko fa ndax ñu bayil ci jigeen ñi luñu barké lo mbokk yi nonu señ Touba baña jaxaso goor bi jigeen noni kep la ko l'islam baña l'islam nangu wut goor ak jigeen di jaxaso fañu jaamo yalla sa bëggul ñu difante fa bay laalante lool nak dama defé na xana ñun dañ ko fatte yalla ñu yalla bo li dimbe kon fofu la jotaay bi jeexé fu waxtu ak ben tegal na fan wéri minute yu manki ben wala ñaar kon ñi ngi leen di taggu ba benen yoon inshallah ñu ñew ci yeneen dir ñu leen di fatali dal at mu yees mi dugg na ñaan yi ci jang lu am solo la mat na ëpp na gannaawal daara ji amna compte YouTube bo xamne bo fa bëggee dugg da nga fa fekk yi ñu ci duggal yépp khutba yeek conférence yeek émission yi dawa mu xidma boko bindé dawa mu xidma téwé bo fa démé da nga fa fekk yi yépp inshallah am nañu ay numéro téléphone yo xamne bo bëggé jox ko wa daara ji man nga ca jaaré 88 lolu moy studio vocal bi waye yi moy numéro daara ji 77 634 72 65 77 667 72 65 76 667 69 22 ñu ngi jéglu ñëpp tey sakku ñu déggal ñu ñaan ci alam boru ñu jéggal bokki kon fofu la jotaay bi yem al ilmu yarfa baytan la imada lahu wal jahlu yahdimu baytal 'izzi wash sharafi fa fusma ilmin تعش حيا به أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
3: assalamu alaykum mbokk yi tele aljuma ñetti fan ci muharram muy wéru tam xarit di wéru ñëk ci atum jundi ak ñenti témir ak ñel fuk ak juroom ñatt ci gada yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam depp fukki fan ak juroom ñent ci wéru jumaa ci atum ñaari jundi ak ñaar fuk ak juroom ben ñetti fan rafetul dafa bokku ci lim yu fatte bisub aljuma bi sopp nañu ko ca beeril julli ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ak ko ca jang suratul kahf ñaanuk bes bi yow yalla na nga lu defal tuyaaba ci adina ak ci alakhirah yalla na nga lu musal ci mbugulum sawara allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar aya bes bi sunu borom waxna ci alquran ne lu melne aade nitu fir'auna nya ak ñaleen jitu won weddi won sunu ilaaya yalla jappelen seeni bakkar te yalla diko tar ambugal suratu ali imran ay fuk ak ben.

0: bobé
1: sadaqa allahul azim hadith bisbi jelef na ci anas ibn malik yalna yalla gërem ko mune yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan gi mo upp ci limu daan ñaan allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar hadith bi bukhari netti nako ana anas ibn malik radiyallahu anhu qaal kana aktharu du'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rawahu al-bukhari waxtu julli suba waxtam dan tabbi 5h26 juromi waxtu tegal ñaar fukki simili ak jurom ben tisba 13h35 ben waxtu tegal fanwer simili ak jurom takusan 16h35 ñent waxtu tegal fanwer simili ak jurom timis 19h37 jurom ñaar waxtu tegal fanwer simili ak jurom ñaar ge 20h48 jurom ñett waxtu tegal ñen fukki simili ak jurom ñett lolu moy waxtu julli ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fete penku ñaar fuko ak juroom ñaari kilometer dina wañal ben simili soko fete soow ñaar fuko ak juroom ñaari kilometer dina yokal ben simili soko fete salum wala gannar temere kilometer dina yokal ben simili jant bi dana fenk 6h41 juroom ben waxtu tegal ñen fuko simili ak ben di so 19h33 juroom ñaari waxtu tegal fan wéré simili ak ñatt
2: ñatt fan ci wéru tabkharit bis bu baaxa wor la
1: yal nañu yalla nangul te nangul len amin
3: Touba ci kanam
4: yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di touba ba yëngëne touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamne fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loolu nak téré wul mom touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeel tabaxi poste santé defal yoon japp ci assainissement bi taxawu neew ju doole yi jaare ko ci commission sociale motax wey leen di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 weevlu orange money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne Moustapha Mbacké mu yagg fu lol te weur ndax Touba ci kanam kat moy laaj lu nu meun def ko fuñu xam
5: misrak mi abi jaay khair manabat wajal ilahi maskari Touba ba misrak mi abi jaay khair manabat
6: bokki ak fifi bor tranga di ndox mu neex lol set lol sel lol ci dolitam gën lol ci yaramu doomu adama ba tax yeen bokki amé ay xew xew mo xam magal tiant cérémonie ay njinté ciet mariage ak bép xew xew bo mëna amé ta soxla ndox mu neex lol set sel bax woor lol di ndox mu nu saytu filtrer ko ba ngeen man ko jëfëndiko ak fep fo mëna fété mbokk mi nga joko ak fifi bor tranga ci ndox mu neex mi set lol sel lol rax ci dolitam gën lol ba ci yeen commerçant yi bëgg jënd di jaayaat wote len def seen commande ak nu mo mëna tollu daam luñ ko saytul fi ci fifi bor tranga di ndox mu sel mi yamuñu ci ngir dañu def libération partout manam lo soxla ci ndox dañu la koy jaay ba nopi defal la ko ci seen auto yobul la ko ba fiñ ko soxla ci rew mi ak fifi bor tranga ci ndox mu neex mi set sel te woor te gën bokki amna ñu dépôt fi ci Touba Darul Khudus fi jaakarlo ak mbarum Darul Khudus amna ñuy tam dépôt ci Tindo ji ngeen mëna jokk ak ñom ci 76 659 91 00 76 659 91 00 wala 78 427 99 99 78 427 99 99 bokki ak fifi bor tranga mi ci ndox mu neex mi ndox mu set mi ndox mu sel mi ci ndox mu wer mi ci ndox mu wor mi
7: ngen mbokki Touba mbacke ak liko weur ak
8: jam ak salam
7: ci fajum ciosan akada
8: bo len ko beug ñew wala nga woti 76 926 08 27 76 926 08 27 76 926 08 27
9: dañuy liggey aljuma gaawu dibeer altine talata alarba ba alhamis manam vendredi samedi dimanche lundi mardi ba mercredi ba jeudi dañ koy liggey dañu ubbi suba gi 8h suba ba 9h ci guddii mbolem ko xamne ki da nga bëgg faju bo ñewé dañu la fajj ba nga wër mbollem ko xamne ki da nga soxla ay garab yu jëm ci walu fajj bo ñëwé tamit dañu lako mëna wécci ci num gëna rafété ci num gëna yombé ci garab yi fajj mbollem février lu melni hémorite ndoxum siti tension diabète tank yi metti bañ bi metti bir bi metti ñame xéewal né sciatique yoy yépp dañ ko fay safara safara ya nga fa
7: say tu gi sel gi ak set gi bokku nit
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم السلام عليكم مبك جوليني مبك طالبين مبك يتاول أك باغي خيل سين إيميسيون بو ماك بي دي ليرال خام خام غنجي اندك سيني مورتالا بوكو ديفي كون مي إيميسيون بو خام سي دي لن كوي جابو داي أم سي راديو بي دي تيينير دي لن كوي جابو يين مبك يي دوبل إيميسيون بي بوكو ديفي كون مانام damay ndike ci febaru gorgu tele ci walu sey febar bo fi leral dañ koy safara faj bu wer dañ abal la te bu deñe dotul ñewat gorgu tele ci walu sey lan mo koy indi febaru diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yeb da fay indi tele ci walu sey to cigarette day indi tele ci walu sey nan sangara day indi tele ci walu sey febaru infection day indi tele ci walu sey febaru bobu met day indi tele ci walu sey febaru tanki met day indi tele ci walu sey febaru ndigli met day indi tele ci walu sey febaru hepatite A ak febaru hepatite B febaru hepatite C ñet yeb da fay indi tele ci walu sey tox cigarette day indi tele ci walu sey nan sangara day indi tele ci walu sey lepp luy xéetu sous xéetu drogue day indi tele ci walu sey momit dañ koy sa safara faj bam wer dañ abal la te bu deñe dotul ñewat ku bëgg faju da ngay wote ci numéro bi dang koy bind aysero ko sa whatsapp wala nga waxal ko wala nga aysero ko sa appareil wala nga bindu ci keuyit muy 76 369 27 27 kep ku soxla garab wala nga soxla ay ñaan bo wote dañu la indil say garab indil la say ñaan wax la ni ngui koy defandiko kep ko xamne ki da nga soxla garab soxla ay ñaan da ngay wote ci numéro bi bo wote dañu la indil say garab wax la ni ngui koy defandiko man nga wote ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 26 369 27 26 369 27 26 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ku bëgg faju fièvre dënd bi metti fièvre xol bi metti di ginaaw gi metti fo ma nekké ci dakaru ak dëkk yi wër dakar wala nga nekké diwanu temple wala nga nekké diwanu tengej bo wote ci numéro bi wax fi nga nekk ñu indil la sa garab wax la ni ngi koy jëfëndiko garab yi da fay and ak tru yalla and ak alcorane karim motax ku ko naan wër ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ku bëgg faju fièvre hepatite A fièvre hepatite B fièvre hepatite C da ngay wote ci numéro bi wax fi nga nekk ñu indi la say garab wax la ni ngi koy jëfëndiko numéro bi 76 369 27 27 numéro bo 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 kep ko xamne ki bëgg nga faju fièvre asthme wala nga bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ku bëgg faju fièvre gorgu tele ci walu sey ku bëgg faju fièvre tanki metti ñi amé fièvre golopati wala nga amé fièvre rein wala nga amé fièvre rhumatisme wala nga amé fièvre xétu gemine man nga woté 76 369 27 27 76 369 27 26 369 27 26 369 27 26 369 27 26 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg fa faju fièvre asthme ku bëgg fa faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre nak bi metti fièvre xol bi metti fièvre du ginaaw gi metti ñi amé fièvre yaram yi metti yaram yi 10 bo amé fièvre gemun gi am xet wala nga amé fièvre den bi metti wala nga amé fièvre du ginaaw gi metti wala nga amé fièvre hépatite A fièvre hépatite B fièvre hépatite C wala nga amé fièvre infection da ngay woté ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 boko defé kon mbok yi ma leral ci fièvre gemun gi am xet gemun gi xéñ toab diga wé mauvaise haleine lan moko indi fièvre diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yépp da fay indi xetu gemin tox cigarette day indi xetu gemin nan sangara day indi xetu gemin bobu met day indi xetu gemin tanki met day indi xetu gemin dig ginaaw gi metti bu fekke dafa am ndigil dafa am liquide man na dem ba indi la xetu gemin tox cigarette day indi xetu gemin nan sangara day indi xetu gemin fièvre serré day indi xetu gemin fièvre mboran moy suñu mi nacc da fay indi xetu gemin ko xamne ki da nga amé fièvre dig ginaaw gi metti da fay indi xetu gemin ci kaw dig ginaaw gi nek liko sabab nek ndig budé ndig la am dret ci bir man la indil xetu gemin moy dañ koy safara kim dal da ngay wote ci numéro bi 76 369 27 27 binal numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre nak bi metti fièvre du ginaaw gi metti fièvre ndigli metti fièvre bañ bi metti fièvre ndoxom siti fièvre asthme da ngay woté wax fi nga nek ci Dakar ñu indi la sa garab wax la ni ngui koy jëfëndiko numéro moy 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 di ser bax mbolam ñu tel émission bi wa ko Serigne Babacar Sy yitel émission bi wa keur mam Abdou Cissé Dabax yitel émission bi wa keur mam Liam Lay yitel émission bi wa keur Cheikh Amadou Fouti Tall yitel émission bi wa keur Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rasoul yitel émission bi wa keur Cheikh Ibrahim Fall yitel émission bi Ibissini Tawlay Serif Ibissini Tawlay da fay japp émission bi bu ko defé mbokk yi di séra baxitam Cheikh Mansour Diouf Serigne Fallou Moussine Sonay moko séxal momi da fay tel émission bi mi ngi tel émission bi ak Serigne Mortala mom ak soxnam mam fatim mbacke mom seigne fallou mom seigne sonay bu defey tal emission bi seigne sidi mbacke mom seigne dan mom seigne abdoulat momi defey tal emission bi nek fi ci clinique kula bula kassor defey tal emission bi ak mbollem kuy tal emission bi di lera xam xam yeen ñi deglu radio jent bi 88.6 yeen ñi japp radio jent bi emission lera xam xam bi nga xamne ci dañ ci waxtane ci walu fajj ak walu ñaan heure mi am japp len ko lundi 8h30 moy altiné mardi suba gi 8h30 mercredi moy alarba midi 20 lay tambali jeudi alhamis midi 20 lay tambali émission bi day tambali aljuma di vendredi 11h30 samedi émission bi day tambali 21h dimanche émission bi day tambali 22h ci goudi 10h ci goudi 22h ci goudi dimanche ngeen ci and ak Serigne Mortala di len koy japp ci radio bi di radio Tienyer FM bu ko defé sen émission léral xam xam ngeen ci and ak Serigne Mortala ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre nak bi metti fièvre du ginaaw gi metti fièvre tanki metti fièvre dëñ bi metti ñi amé xol bi metti

0: ñaan bu nangoo de sonu borom ndax bu guddi jotee day fanaane di julli ne ci mbind ma ne ci li saxaar ya kon kooku jox na wàccuwaay li ko doomu aadama yi di yaakaar ci moom waaw muy jëmu joo xam ni dañ koy ñaan bu guddee fan sa borom li bëgg ci moom suñ borom dina ko gën a motali yàlla na ko sa borom saxal noo mbégte ci moom lool ñu ne yàlla xam ne ni defuñu ko sax kun bokkal ab sëriñ lañ ko def moom duñ bëgg sax di toogandoog moom ci kaw ndax ni kat bu ko yàlla joxee cër da ngay nangu cër bi te bokk na ci nangu cër bu suñ borom defal doomu aadama bokk na ci xal bu salim te yàlla defal nañu ko léeg-léeg sax damay nekk ak moom waaye day bëgg ma yëg toog ci kaw waaye man du ma bëgg a toog moom ci kaw ndax xam cër bi kon noo ngi koy ñaanal ci barki xaside yi saa borom guddal fanam yàl na saa borom àggalew yoonam ci barki fausey ni ñoo ngi jéggalu baax yéene jin am ci moom sax xajul ci benn palaato barki borom tubaa liñ xam ci moom it xajul fii kon noo ngi leen di siyaare yéen it bu baax di ñaan seen tere bi yàl na ko saa borom jëmale kanam ci barki xaside yi ci barke weeru safar wii ñu nekk ñu ngi koy ñaan ci barki xaside yi jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu
1: jëflante bi moom yàggugut waaye nag wax dëgg yàlla am sant nañ ci bu baax a baax
2: war
1: naa toll ci ay fukki fan yooyu rek sant nañ ci yàlla bu baax nag garab yi muy jox wax dëgg yàlla am
2: garab yi la ko joxe nan la wax nga koy jëlee
1: benn bi dafa ni ma dama ci sangu naa ci benn ak benn saabu bu ma jox tamit ni ma sangu ci saabu bi moom tuwaarkaal la wax dëgg yàlla waaw
2: yaa ngi gis daal ab ubbeeku bu baax a baax daal ci yëf yi
1: waaw ñu ngi ci sant yàlla bu baax a baax nag
2: kon daal gis nga ni lii nga jot a jëflanteeg moom ak résultat bi ngeen am tey mel na ni kon boo ko bàyyiwul li nga bëgg daal di nga ko am ci kat
1: waaw xam nga jubóo moom day am yàlla suñ borom daal jubale nañu xam naa ne
2: ay co looy wax ñeneen ñi nga xam ñu ngi lay dégg te tey am lu mel nii nga am tey te itam wër fu ne mënuñoo fexe ba gis ku leen ko saafaraal ñu dégg tey wax ji nga wax te yàlla rek tax ban message nga leen di lancé ñoom
1: waaw ku ko dégg rek maanaam nga ñëw ndax sëñ bi moom ginnaaw mi ngi fi moom kër gi tamit sëriwut ku ko dégg rek moom da nga ñëw boo ñëwee moom yaakaar naa boo jëflante ak moom suñ borom mën naa def maam juboo am ci ndax lépp moom juboo la rek waaw
2: ndax avant nga fi ñëw am na foo jotoon a jaar wala ci moom rek nga mos a njëkk
1: déedéet man yooyu moom mosuma koo kii sax moom dama koo diglu ci émission bi rek mu ma jël numéroam di naa ko woo waaw
2: bi nga ko dégloo lan moo la attiré ba nga mën a ñëw ci moom
1: comme ni muy waxtaane rek ak ni muy ñaane ci alquran rek waaw loolu moo
2: dafa xam-xame daal wax ji
1: waaw waxtaan bi moom tuwaarkàlla ak tamit gën gee yëngu gi tamit ci wàllu alquran daal waaw
3: tuwaarkàlla man la maawalow bi mu Serigne Fallou waa dëkk géejo waay wàq naa nim saat
4: gis nañ la tur bi Serigne
3: miin naa ko lool
4: da ngeen yàgg wala da ngeen
3: yàgg nan lool lanu yàgg lool waaye ci farata ak sunna rek laa ko xam ci bëgg yàlla ak yonent bi sell ak sellal bëgg Serigne Touba bëgg Mame Chibre bëgg Serigne Fallou bëgg Serigne Abdoulahad Mbacke mu Serigne Touba bëgg Serigne Saliwa doon ab taalibe àqar di jëf lu kenn weddiwul di def lu kenn weddiwul aaju bu ma fi indi mu faj ko soxla bu ma fi indi mu faj ko bëri na lu muy def ci doomu aadama bëri na lu muy faj ci doomu aadama dina dindi ak tawat dina teggi njàqare dina teggi jafe-jafe ku bëgg a tukki ñëwal seetsi ko ku am soxla ñëwal seetsi ko ku am njàqare ñëwal seetsi ko kuy riisaar mbaa tukki bu yomb ñëwal nga seetsi ko kuy faj rab mbaa jinne boo ñëwee mu saafara wu ndax xam nga tax ndonn dafa wóor lu waay doon say maam mu dëgër kër gi fees tubaari kàlla ñëpp toog di ko xaar lépp ci taalibe yi la li fi ëpp tey moo ko soxla ak li fi gën a néew ñoo ñëw dox ci seen soxla waaye li ko ëpp moom lanu soxla danañ mbubboo ñëw bi nii rek waaye li ci ëpp tey mu nu ubbi woon buntu fii fees del yàll na siis bi yàgg ci daraje Cheikhul Khadim yàlla bu mu gis lu ko jaaxal soxlay doomu aadama yi muy faj ak aaju yi yàll na yàlla faj aajoom man de maa ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla teggil na ma lu bëri dindil na ma lu bëri fekk si naa ko seet si naa ko muy def la ko war ci jaamu yàlla yi kon alhamdulilahi rabbil aalamina gaawantu leen te daw te ñëw
5: ay kàddu yoo xamante ni ñu ko alxuraan ni waxe rek commencé na daama alim naa ndax doomu aadama bu nekk war na wax buy wax mu xalaat ñu ne ci ay mbagam yi malaayka yoo xam ne suñ ko da ko boole ak ñoom tey yàgg ëllëg li muy wax dana ko seet ci kanam suñ kon defe naa nit ki lépp lu muy wax rek war naa caa seet digganteem ak boromam man nag ma nekk jëmm joo xamante ne yàlla suñ dogal tam dara ñoruma lenn dul alquran te wax dëgg yàlla sama yitteet alquran rek la té ma nek demu jo xamanteni mënuma nek ñu bari mënuma gëm ñu bari ndax day bari lu bari li ñu ko di wax ba té tiko ci alcorane man duma ko mëna gëm waye li may wax ni dafa don luma texte nga wël lo xamanteni luma gëm la luma yag féké ay nit am ay jafé jafé ci tawat do xamanteni dem na ba sonu len fu nek ñu dem fa yalla dogu ñu ñu fi yalla dogu ñu wéré fi té dara wu ko dul ci alcorane ak ay khatim yu wër yo xamanteni wax dëgg yalla fi la nek ak ay garab yo xamanteni ay garabu olaf la yo xamanteni ci diggé bu lèr nañu duñ ko diggé waaw man dal li ma leen man xamal ci séré dal moy serigne mortala nek na dem jo xamanteni ni xawma ko ci ay tiaxan xawma ko ci waxantu xawma ko ci wax lo xamanteni fa du nekul lim leen waxe tam nek na lo xamanteni teji lo xamanteni ma tek sama beut la ndax ay dem ñoo def ba tay ci taw du nek ci xéet taw du nek ñi ñaaka beut seen beut yu leen ñi ay taw du xéet façon taw bu nek ñi ay taw du lu nek dal ñi rap ñi lu nek di leen japp waye buñ ci joggé xamal nañ seen bop ni sant nañ xol bu baax baax baax
6: jeer ngeen jëf mbokk yi ginaaw lolu mbokk yi ma ñew ci walu rap rap mi ngi sonal do madame yi day japp goor day japp jigen rap da fay sonal goor da fay sonal jigen kep ko xamne ki rap mi ngi ci yow si yimi def ci yow bokku na ci rap man la japp sa xel mi jaxaso ngay am xel ñaar rap man la japp ngay gaw faté rap man la japp fo tollu sa fidu wi teuf teufi rap man la japp ngay yek toujours yaram wi dis ak xel mi jaxaso ak gaw faté wala ngay xel ñaar wala ngay denc dara di xel ñaar ndax fi la ko dencion wala dejema phone koku rap mo koy def rap da bu nekk ci yow man la indil galankor yi beuri sawal aduna mom rap kim dal da ngay wote ci numero bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 rap man na japp domanam bi fum tollu di yeey lamine ni gis nit ko xamne ki fum tollu da yeey lamine bi da ko yeey comme niñ yeey ci ngom wala ko xamne ki fum tollu da yeey bañi koku rap mo koy def wala rap man la japp ba bu niñ toge assemble yow do bëgg tok ci bir nit ñi da ngay bëgg bëru koku rap mo koy def bu ko defé kon mbokk yi nañ diglu rap ni mi def domanama ak nan lañu tuubalé rap nañ ko diglu ñëwaat ci émission bi
7: منهم مغفرة وأجر عظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم في لول ما في داود li moy l'islam bo ci dougul tay nga xam gis nga l'islam mo won la safara jahannam nga bëgg gis tek ci sebet han xaram won la wasi alladheena kafaru ila jahannam mazuma hatta iza jaa'uha futiqat abwaabuha wa qala lahum hazanatuha alam ya'tikum rusuluhum minkum yatluna alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين إن شيطان لكم منوجو من لي ما يور اترنوكو منوجو دو بوزي متر من كينو متيل جيني مسخ سنو سبب إن ديني إن الله الإسلام الإسلام رك ما يتخ مباينا l'islam mom bo ci duggé mom di nga libéré wu
8: so yere ismullah al azam ni rek duñu bosé metat kenn lo téb aka am solo aka am solo eh fan nga jogé yow ban dëkk nga jogé ñew fi han fan han d'accord da nga jéki ñew suñu dëkk dal gis xalé bu jigen bi duggu ci mom hmm kan moy sa chef waal wala ma sonal la wala ma lak sa yaram bam xonx
9: waal
8: han nga ne kan mo la yelif han kan wax ko gawal kan moy sa chef aha acha
9: اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم
8: دعي ديلي قاول كان مويسا شيف ها
9: اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق في جلالة ونور أعظم ونور المتلصم وآله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق في جلالة ونور أعظم ونور المتلصم وآله بخل كل شيء
8: ماباي ناتنجن دجنجا مصول دجنجا تاي خمنا باهم بتاي ناتنجن ñata ngeen duma ci delu
6: gannaaw lolu mbokk yi gannaaw lolu kon mbokk yi man ngeen la wote ci numéro bi 76 369 27 27 numéro bobu ci ngeen wote ku wote demout problème résolu du fay da ngay couper wote wat nc wala nga jital plus 221 ça apparaît plus 221 compose 76 369 27 27 plus 221 76 369 27 27 ku bëgg am bayré wala nga bëgg am yëkëti ko wala nga bëgg am karangé wala nga bëgg ñaan ci walu ubbe ko ñaan ci walu muccu ñaan ci walu kenn du man ci yow dara ñaan ci walu yalla mussel ci ciatu bal ak ciatu lamine da ngay wote ci numéro bi 76 369 27 27 ku bëgg faji fièvre asthme fièvre ulcère da nga bëgg faji fièvre diguna gi metti fièvre tank yi metti ba di xassan loxoy tang nobbi metti nob di xassan da ngay wote ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 so bëgg ñaan ci walu am kayit pour tukki ñaan ci walu da ngay déposer ay kayit ci ab société wala bëru liggéey ay bëggu ñëll la wala nga bëgg am bayré goor ak bayré jigen wala nga yar place bi nga bëgg mu dox marchandisme mi ngay jaay nit ñi mën ko jënd goor ak jigen ma ndaw di ñëw ci place bi diko jënd da ngay wota ci numéro bi wax fi nga nekk ci Dakar ñu indi lako yor nañ auto yor nañ moto ñu indi lako wax la ni ngoy jëfëndiko yi lay jox day and ak tour yalla and ak alcorane karim motax boko jëfëndiko sa aaju faju man ngeena wota ci numéro bi 76 369 27 27 ci ngeen di wote 76 369 27 27 wote len 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ci ngeen di wote ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre naq bi metti fièvre bob bi metti fièvre digna gi metti ndigli metti bañ bi metti wala nga amé nobbi metti nobbi xassan beudi xassan ndoxom siti hémorite man nga wote 76 369 27 27 76 369 27 27 jeul ngeen jëf kon mbokk yi émission bi jeexna jeul ngeen jëf.
10: Bankasu rew mi ñu denk xayma ak nat dayeb askan bi INSD moy yeugal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yépp tambalik patch bu ñëk bu ñuy may ñu mëna rañé këru liggéeyu kay ñukay duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël këru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir rew mi yépp ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci diirub ñent wér djubluway mbir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci këru kom yi ci Sénégal fukki at bu ñëk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni barabu kom yi teudde ci biir rew mi mo xam ñi teunku ci keuyit wala bok ñi teunkuul ci keuyit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyanti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi barabu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé soti INSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak INSD ci 33 869 21 39 wala bok ci site web bi www.insd.sn
11: di deglu Tenier FM 88.6
12: da nga am jafé jafé téléphone wala nga am ko bëggal téléphone ta poste bi oyof lool yow ya mom li may waja wax muy faal communication wa keur khadimur rasoul di jay bép marque téléphone bu ngeen soxlo ci en gros ak ci détail waye xibar bi mo ci gëna neex muy dañuy leblé téléphone lo am bo diké ñu lebal la téléphone li ci dess nga man diko fay ci dir bu yag lool ñent japp juroom ben wër faal communication wa keur khadimur rasoul jaaxlé ci walum téléphone jeexna tak ngir bo taxawé ñu jaay la ko en gros wala détail waye bu poste bi oyofé it ñu lebal la ko nga man ko fay ci ñent japp juroom ben wër bép téléphone bo bëgg ci marque bi di techno modèle pop spark come on bépp téléphone bo soxla ci marque bi di Infinix ak modèle bu mu mandi doon muy hot ak smart wala sax marque bi di Itel mom itam modèle bo ci soxla ñu lebal lako li doy war muy dañu la koy lebal ba paré garantel lako ñaari at yu mat seuk ñu ngi fi ci Colobane ci robinet serrer képp kuy ñew wala ku ci bëgg yéene léral man nga joko ak ñom ci 77 721 32 32 77 721 32 kon nak magok jaax le jeexna ci walum telephone ak faal communication wa keur khadimur rasoul nek fi ci Colobane ci robinet serrer di jay telephone en gros ak détail ak bép accessoire telephone bu ngeen soxla itam waye nak dila lebal telephone nga man ko fay ci ñent japp juroom ben wër faal communication wa keur khadimur rasoul dal li leen taxajok moy fajj seen jaxaré ci walum telephone

عناية منك إلي لتعين، فقمت مجذوبا إليك منك بك عليك ورد

وسحبه ولسجي سؤالي وكل نيسي وغمني من الدرر ونجني من جرار وغرر.

0: عن زوجة وعن ولد غدني وغد جميع أهل ذا البلد وجل إلهي مسكني توب أبد مثل اسمها بجاه خير من أبد وسليا علي أفضل سلام وآله وزعبه زبي السلام.
1: أعوذ بالله السميع العليم من نصر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أنسها بك وصليتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همسات الشياطين أعوذ بك رب أن يحضرون. الحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخوة الإيمان والإرادة السلام عليكم ورحمة الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سيدنا فتح كل يوم سعادة وبيا بصير قومي بارك الله مولى مصطفى ابن محمد ابن أحمد مكيما بقل سبحانه وتعالى ماغي لين دي نيو دي لين زياره دي جيتال سي نيو بي زياره بي سيرين محمد المنتقى ويده الله والنصر اك مبولم خليفه جيكل ديني لين زياره لين جوخ سين واتش واي دي نيو موكيتال ييب اك فون مانا نيك ganaw bi juroom ñaari waxtu jotté feulé ci daara yi señ mbacké bu seul mom señ Omar Gembu waye jot fi ci studio waye jot feulé ci pinchum karma Kumba Ndjol di nuyu mbokki tal bi yépp ak fuñu mëna nek di len dox seen wacc way ñaan yalla yalla yalla jéggal way dawlu yi yalla na yalla safara way raggi yalla yalla wo ñi ñakare way jaxi at ñu leen mëna jaxal rek dal ni ko yalla safa di nuyu mbokki tal bi yépp bayu ñen ndokel ñepp mbokk ñuy ci téré bu ñuy tuddé hoqal bukaaw rek moy hoqayina al bukaa u joy ndeysaan joy ñan moy joy gaay yu baax yi ala sadatil amwat ya ñu ci ñoom ñu yoy def mu melne kon waxtaan wi moy suñu juróom ñentel waxtaan ci oqa sëriñ bi xam le ne gaay yàlla yooyu ngeen di dégg ñëpp te ñu soobu woon ci yoon wi ñu tuddee toroxo soof yu da bu ñett roxo suuf yi mooy yoonu gaay yàlla yi te xam nga ne baatub suuf yi yow soo ko bëggee wax rek ci gàttal da ngay wax ne suuf yi yow ak saat la akuk waaw akuk faa akuk yaa kon saat gi da ngay wax ni sifaul khalb la moy lay selal xol mom ta sa mom su mom sofu lay am sa xol bu sel waji moy wafaa'u day matal kul re waye faaji moy fana'u day jeex yalla tak waye yaagi moy yaqeen day am yaqeen ci borom subhanahu wa ta'ala lolo na la rek moy tasawuf legui nak ki téré biñu xoxa sëriñ bi gaay yu bax yoyu muy léral dafa wax né minha tabahuru fi 'ilmi sariha ma'ahir min aqiq min qabli riyadati izirtiyad ma'al izali qabli wa min jalib al-qur'an ma'a saqawati sëriñ tuba néna ñom lay bokko na ci seeni manaxib gannaaw bañ xeynto sunna ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gannaaw darage yi ngi am biñ ko amé ci xeynto yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lolay dafa am benen nga wax am nga daf ne naalu ci khaffi rasul mustafa rutaban am nañ ay darage ci xeynto sunna waye bañ ci joggé yit dañoo amaat yenen melaw wuñ wenen doxir wuñu doxé te moy wal yenen doxir wuñu doxé damay doxir wa am solo damay bok na ci geeju ci xam xamu sharia ak xam xam aqiqa ñeuk ak tagatu tagatu moy di def dahwa di wote yene yaay dañuy jubal ay ñu yobul len ci seen borom subhanahu wa ta'ala tagatu ak jubal keneen ñeuk ñaari xam xam yi lolu seigne touba ne bokku na ci ci yi waral ak waru ak ko texel te lolu fess na len pinki mi mom li mu wax ni waru ge mu fess na len pinki bi ndax ko xamne da jidd rek fekk fi yef yi jangaluñ ko dara mune jëlen am fukkat ñu tek ko ci kaw ne ko man nga ko sañ nga ko lo def dara do ci fekk mu daldi dugg ci lolu legui nak and ak ay nit yo xayna and ak legui nak ñoo mom serigne bobu nak namay def moy manam juroom nit ñenti talibi yi lay andal ñenti talibi yi lay andal talibi bakkan ak talibi adina ak talibi setané ak talibi banex parce que tax moy jangul dara te serigne touba daf ne bokko na ci sini melo moy dañu geeju min ha tabahuru dañu geeju xam nga ni du xaxan dañu festel fi ayni sariya xam xam sharia te moy xam xam bo xamni digeunte la xam xamu fiq moy lab ak lam la ci aju julli ak ye ci aju wor ak ye ci aju genn asaka ak ye ci aju ay makka ak ye ci aju hmm yep ñu xam ko xam la ci ay atem yep señ tuay wax dal nak ganaw lolou nak ñu geejju nak kex li ñu tuddé nak xam xamu aqiqa té xam xamu aqibo aqiqa bobu day baax am solo lool mu xam buntu yim ci yar ndax fukki buntu ak ñaar yi nga xamné moy mu fexé ba fukki buntu yi ak ñaar mu xam mom ban la ci bañ mo ci naan wayam way ñi mu andal ci ban buntu leen wara la leen wara mandalé naan mandalé lol da ko wara xam ma ngi xam xamu ma'rifatu billah loko moy ana fum jëm ak ñom té lolu señ tuba neena bala wo wote yoy mu leut wax legi moy day ci xam xamu sharia fu talib yi dajé mu mëna jël kaddom léral leen liko fim nekk mom té moy lan moy jaamu lolu yalla xeta len ci jamu yalla tay jamu yalla dara gënu ci wër top sunna yonante bi sallallahu alaihi wasallam waye li nga xamne moy xam xamu fiqh ñu xamé ko lo tawhid ak fiqh ak tasawuf yoyu ñu mo man ko leral liñ ko bañ xam fi ñu aw ndax sëriñ bi daf ne won awalu wajibu ala al murid تعسيل السادي من التوحيد قبل استخال بانفراد بسكر وعنده هو بالجعل سنت وانيا تلول كنا خمنا لي موي لي غنا دانسري واي موي لي غنا جافي سي بينكي مي تا موي ورنجل بينوك لي وار سي موريت seigne touba neena awol waji wala mourid ngeel biiru li war ci am mourid moy am manam am tawhid awol wajibun aji ñeuk ay awol wajibun aji ñeuk aji war alal mourid ci mourid bi tahsilu shari moy am ab yobalam ci lum koy amé min tawhid ci wétal ga kagn khabla istiqali ñeuk moy soxlawo bi infiradi ci ak wét bi sikri ci sikar sa wa'dahu mom dom ndax lutax moy ñett yoy da fay ñetti fiir yo xamné seytane da koy samp ci ku jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala moy ni mi ngi len di jaar ci tawhid fi lay jaar ba sank len mom seytane ni ci wër fi lay jaar ba sank len mom seytane ni ci sikkar lay jaar ba sank len ñom seytane waya wabil jihad ak jihad ndax bu ne ci bu ca xam amul rek moy seytane mom fa lay galgalé ba gëlemeul la ba sanni la fam la sanni nak yow gënal xamoo ra ñëwo nami mel ci sa bakkan ak loolu nga day nga defé ne yegg nga defé ke jogago ñaata kilifa fi wote ak dakh wak yegg yalla yegg ci yalla waye genn ñu seen neek lañu wote dara du ci deug seytane lañ andal don sey nga ngay woné ay karamatul ayni di woné ay nangam ñi di wax naan dañuy wax ak ay malaika ñepp lañ wax yeb dara du ci deug dañuy wax rek nit ko
2: xamné
1: sariya amatu sariya ji ko yor metagut andar gi soko naté ba légui manké na té ba légui mutulé go té yow dang ko wara dajalé ndax sëriñ bi bimu waxé loolu ba noppi dem waxé loolu ba noppi té moy ba légui rek mang ci xokalay léral lim wax ci beuy goowu né minha tabahuru fi ilmi sari'ati mahil min aqiqati min qabl riyadha istirtiyadatun ma'a irsali qabluhuma min jalibati alqurur ma'a saqawat señ touba mi kom don ci ñom dañu geeyu ci xam xam sharia ak xam xam aqiqa ñeuk ñuy tagatu ci wote di def ay dahwa di wote jëm ci yalla señ touba ndax istirtiyadatun nam wote jëm ci yalla di nangu ya xam ci ngeebal nga koy jaar ya xam ci joxe wer da nga koy jaarale ci ñanga andal ya xam ci ban fan way señ touba ne ma'al irsadi qabluhuma ñeuk ñaar yi tamay xam xam sharia aqiqa señ touba ne ku ko meuna def ak ku ko meuna woti ku ko meuna jur lolé lam koy jural min jalibatil khurur ma saq da koy bijil ak woru ak ak texedi ndax lutax moy nit bokoy wo dang ko da nga wara xam fi ngi ko jëmi way do ko wo wir ku ci wote jambur te wote jambur la wote jambur ba woné lam lamu santane jarale wo len ci kon cheikh abdou khadir jaylan wax ni rek izalam yakul fi sayfi khamsul fawaid wa ila fadajil yaqul ila al-jahl cheikh abdou khadir juromi njari ngi ni juromi njariñ ab serigne bu ci nekkut neena la wam rek gemi li ci rir te neena la penc mi li fi nek li upp ci ñi fi wote ay dalul mudilul nak ñu rir ba pare di rir laat ay ñi teunk nañ leen ci rir te dara mu leen ci tinki parce que gem nañ ko lom wax ñu ne non la lon ci wax dara du ci deug waye dañ koy deugal maqama yami wax yeb dara du ci deug boko lajoon sax ma lan moy maqama deug deug dula leral lan moy maqam ak ñaata maqamam ak maqamay ci yan ja yan ci yan procedure ngay aw ba man ko laq xamu ci ben da koy wax rek par la forme ah sank ay nit te sank doyna waye sanki amu ci won aw yor lay nak dañu sanku sanke lolu mo ni ci pecc bi mo festel ko xamni lami wo ay nitam jëmil leen ci fam jëm baxu parce que jëmi wu leen ci yalla ñu top ko lepp luy farata wala sunna jëmu ñu ci xam dara jëmu ci rañe dara yi lolu dara ñu ru leen ci soko doon wax ak leglu sax mba sax yow ñu ko sax dañ lay tekk mba ñu genn la ci yoon bi mo yeen elew bo xamni yow ci sem nga tollu nek ci koku nan la koku nan lay non la lay corriger nan lay corriger lolou motax serigne bi ne kon lolou mo wara jitu muy xam xam bi يصير منها تبهر فيه المسرع ما هي من حقيقة من قدر يعبر كنا كهقع يصير تياد مع الإنسان قبلهما من جانب القرور مع سقوات ما فيش دليل بينكم أين لو جرجرلين جميولين فان وهولين در يلا dilen dilen wax ay gend dilen tawri dilen tawri dilen tawri buñ fa joggé japp né lola am nanguño jamu yalla nanguño liggéey nanguño top seen ñaari wayir top la mo fi né sëriñ bi bimu waxé lolu mo nopi né ngël beenu li war ab mourid té mom sëriñ bi wax lolu mom way nak mourid tu sëriñ tuba mom mourid bi and ak sëriñ tuba yow lay waxal mom né war ci yow mom la jitu ci yow ngël beenu li war ci yow moy tahsib salih moy amub yobbal min tawhid ci wetal wetal ga te moy wetal yalla te seigne touba ni la lolou nak ngeek na ngay bala nga soxla wo yatt yi legi ndaw ñi mom lañ soxla te jangul ko yang seigne touba ñoy lay waxal seigne touba ni la amal tawhid bala nga soxla wo ñatt yi te ñatt yi bo demé ci réseaux sociaux ndaw ndaw lo xey amugut fuk amugut ñaar fuk mom lay woté te japp na ne yegg na légi mom bo amé sa ben jassiné rek dok ko mbum reuy wut sa maxtu kalaw rek yow mom légui yegg nga xey ci matériel lañu yeggé way yeggé wuñ ci pass pass ay yeggé wuñ ci xam éggu matériel lañu yegg ni éggu aw askan wala jutt wala sant ni éggu waye deug yoon mo ba legui jaaraguñ seigne touba yoon yi la rat awal wajibu ala al murid ta'sil zadi min at tawhid qabla istiqal bi infirad bi sikri wa'du wa bil jihad wallahi las wallahi ndaysan mokki lolou nak moy iman lolou mu la seigne touba lolou moy liman seigne touba dañ la murid bi bala nga don am murid il faut nga gëm yalla fimu wax lepp iman islam ihsan kep la lay leral iman nak la lay lim la waxagul li moy ñaari beuy yi iman la seigne touba ne bala nga doon murid da ngay am iman iman nak dafa am juroom ben yu ko composer dang ko wara matal juroom ben wala bala nexe nga ni juroom wala nga ne ay suror ngay gem yalla gem yonent bi gem malaika yi gem tieri gem bispe ci gem dogal juroom ben yi ngi jegul juroom benni bu ci ben manké sa ngëm yalla matagul sa

Rekka mataxam tektal ma yoni jariñam ubil ma bunti xewalam burxal ma bo ci ngeeramum ki ma gisé la mataxam bi ma gisé la mataxam tayé ma jar ba ma ni jar fegal ma kor samal ma ngor fayal ma mer fajal ma mar ki ma gisé la mataxam di ma défar ta di ma far te kuma far mu diko far te luma far dal diko far ki ma gisé la mataxam di ma taxaw ma taxaw bu ma taxawul mu taxaw te wel ma xew luy mana xew ki ma gisé la mataxam ku jëm fi man di ma la jël mu bolé ko ak lu koy la jël lu gën mu fab jox mom ma jël ki ma gisé la mataxam luma ragal mu ne ko tias sani bedotu mako gis mbamu labal ko muni mes ki ma gisé la mataxam biter ni dun bi bama gis namuy naxé ta ko gis jox ko gano melni kurus ki ma gisé la mataxam wanama lol wanama bes natel ma ci sama bis misal ma len bama ni mbass ki ma gisé la mataxam Seigne Bamba rek ma taxam yaram xol bi dafa fess dina ba melni luñu fess ciofel gi walnako mutis

0: dafay ngeureum lu war ci man te may geureum ki gën ci man ki ma gisé la mataxam mayami ya nabnu khul ciofel gi rewna sunu xol bu duggi renam sunu xel rotul ludul wanew tagam amna ci yoy dunu ko wax amna ci yoy nun mu ko wax ak bako ñoya mon wax lay daggi xol tay do ligam wutuna sa bay ñewi ci la bokon te mujju wey famnu no and ak mom di wey dana nu wey fi kanamam da ko jekkal far ko mu jël muy kun mu jël tay kun jekkal tal bu fayul la far jafal day gu mane fuluk fayam bur yalla sedde nañu li lu jitu nun xam nañu li ter mandem jitu na li ci nun bawar nano geureum tahlimun shay'in min daqa'iqi ahli al-fadl min ahli al-nubuwati wal-wilayati wa khayrihim min al-shahadati wa ahli al-haqs fi al-lazl bi hurmati sayyidil awwalina wal akhirina muhammad rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam
1: sheikh samba jaram baynana sheikh samba jaram baynana leer gu yonin bi la fi def mu juri leeram ko ko saf mu bi xol bi bam waf dugal ci xambiri sangam yawma

momataha momata serigne bi gën ki ma gënal moma gënal ki ma gënal té mom ki gën ki ma gënal am ko mo may may yaram jayante nak mom bama tal bité ki bir kuma ci tal moma ba ken duma la jël xol bi la fab joxu xolam shay'un min khisa'isi min yawmi alastu bi rabbikum ila waqti

kune mu ragnet lay mbiram xam nya maganta ak nya fay jite du toflante batay xam kuñu taal ba do du fay ak kok du takke fi ba dem xam aji wa pagaji yer xam kuñu fatal ba mu yer xam aji

wi waxtu yow lañu fi tin yaay tinu yaa fi kuñu tin tinu fi kuy fekkew tagam buur yàlla yow la wàccatay yaa hatte mbiri ba fi tey

0: yagay wer am bo xamne yagay semaine am bo xamne ci dess bi ci dess ne bis yi rek lay toll ci yenn ulama wu tawil ne yahudi la yahudi ñom ñoo nono dekk borom téré bo xamne du ñom japp ne ñom ñoy cheikh abdullah al-mukhtar le peuple élu de dieu té lolu ñu woté dara du ci dëgg ci kaw lolu gëm nañ ne ñoo wara téyé aduna bëpp ndax ñom ñoo japp nañ ne ñoo gëna ñor ci xel ño gëna wër ci katan ño upp njambar ño upp xam xam ño gëna xereñ ño gëna mëna sétantal jëfëndiko ño gëna mëna dugg ak genn ño gëna mëna lal ay pexé ba mat ci seeni xalaat yu bari yépp yu ñu lalal pour fexel doom adama ngir bëgg téyé aduna def ko lepp muy seeni momel réew mu ñu dem fexé ba assimilé ci ñoña bok ci élite réew ma di politiciens yi bok ci industriel yi gëna alalé di gérant yi nga xamné ñoo géré banque yépp di def politique bok ci professeur yi nga xamné ñoo gëna mëna jàngalé bok ci médecin yi bok ci ñepp nga xamné ñoy formé congrès bi ñoy formé lepp li nga xamné balay dara xew jaar ci ñom ñu def ci conférence de sages de Sion ñu teural seen yoon wo xamné ci lay ñu jaar xép Hitler ni mu gisé won té niro ñom gis mo race germanique bu mu gisé won né ñomit rafet rafet yi nga xamné manam gënël ak avantage yi ñi jappé né mo né ñom mom la jappone wayé namu xalaté won plan bu mu teural won ñom xép nañ ko ñu teural affaire maçonnisme le loge maçonnique teural yeneeni xalaat yo xamné yu bari ci biir la fexé ba yaq shabab bi manam jeunesse bi dëng inventé ay sport indi po yo xamne ni ngi koy beugale nit ñi sax lepp lo xamne day tardel ñeneen ñi di yaq jeunesse bi ñom nak ñuy avancer ci lañuy dox ba bañuy ag fa nga xamne buñ fa agge nak do soora déclarer seen bop ñu nak ñoo ñoy yahudi ñu nak misal bi yonent bi waxon ali sallatu wasalam ne bis bo xamne day yagne at bis bu yagne wer bis bu yagne semaine bis bo xamne bis ci def yep melena yenen bis ay étape dong la ci ni nga xamne non la aduna di doxé ak ni nga xamne non la science ak civilisation occidentale di avancer ci découverte ak invention yi ni nga xamne ne dana am digënté bo xamne ni ngi fay doxé buñ ko sété ni ko yenen ni muy gëna yéxé lo xamne ni dana ko ci dana dox téméré at ci bu xam xam jugé fi ba muy ag fi ñom ñu dox ko ci wër wala ñu dox ko ci mën at ba buñu ag mudé ay étape yo xamné découverte dañuy dem ba do ñu mëna publier yépp sax ba fi xamné Amérique ci la gëna ñoo ñu dal di dem ba xalaat né Yajuj ak Majuj bi nga xamné mom ñom la alcorane di wax ñu dal di né Yajuj ñoy américain yi dal di indi ay tekkal yu bari bari yo xamné yépp ci niko yaronte bi daan misalé di tek ko américain yi dal di né itam kon Majuj moy européen yi lool yépp di ay yo xamné mënu ci suñu bop xamnu ndax yawad yi ñoy dajjal wala deet américain yi ñoy yajuj bob wala européen ñoy majuj wala deet mais gis nañu ay ñun gis nañu yaq yaq yu bari yo xamne mu ngi ñu joge ci ñom te war nañu jël suñu ay préparation ngir ñu war ci mucc nga xamne bu dajjal ñewon dajjal nak dañu ne li tax ñu ne ñu misale ñaari malaika yi mi naan wax nga deug mi naan sen nga ngir leuntal xeli nit ñi moy malaika mi naan sen nga mi naan wax nga deug ci nan ko fen nga la nan wax nga deug bu ko defé ko deug defé na dajjal la nan wax nga deug moy ci misal bu ngeume ci science savant yi scientiste yi nga xamné dañoo calculer na ñom bëpp problème bu am ci aduna science mën nako résoudre buñ ko mësa mënagul légui dañ ko mësa mëni nga xamné mom lañu gëm xamné amul mën leunt muy def leunt mo xamné ni lijeenti ko gul tayit dana lijeenti guji ndax xam xam day mag ta day dem ba lijeenti mbolem leunt yi ci kaw suuf nangu nañ né danaka buñ sété liñ xamagun ci liñ xamul liñ xamagun du dara waye ñi ngi seenu ne dañu dem ba yu bari ñu man ko yo xamne nit ki daf ko daan fétalé yalla ne yalla rek ko man ñu gis dooma dama diko def dañ gis ne dañu dem ba neñu dañu mëna soppandiku ci yuru dooma dama sectionné ci ben parti bo xamne luñ ko santati rek mu def ko né dañu mëna dem ba nga xamne dañuy sak melne yapp légui day dem ba melne carrière buñuy gas waxtu wuñu gasse ba dindi ci liñ soxla bu ëllëgé mu mag ba tollu wat namu tollu won di fexé ba di bat bo xamné dañuy rat muy mag ñuy rat muy mag di tat di fexé ba nga xamné dañu mëna fexé nit ko xamné ci digeen gi du suku jurgo de nga dañ koy juré nénéne liñ tudde bébé éprouvette wax yoy nga xamné ñepp science daf koy wax té yu bari yo xamné buñ né dana am ñu dem ba mu am bay niru leuntal ci xol nit ñi ba nga xamné ñu bari day dem ba mën na am seenu gën ci lat ge dal di bëggal ndam mu melne ni talbis bi amon ci ñaari malaika yi ki naan wax nga def ki naan fen nga ñu japp nonu misali masih dajjal japp nonu misali ya jojj ak ma jojj bay mu depp lepp depp ak li ba jëlit ñi dal di gis ne kon ñi yonante bi sallallahu alayhi wasallam daan wax naan waylun li sharrin qad iqtaraba waylun li ahli al-arab min sharrin qad iqtaraba mbugal taskare ñeel na arab ñi wala jëlit ñi ci ay wo xamne mu di ñew ne kep ku dund da nga gis ci kentan ñu fiyeno ko yoyu le ñu ne kon bu yoy yep amé gannaaw gis nañu ne sallallahu alayhi wasallam lepp lu mu waxon ne dana ñew balay saadi taxaw yu ci bari gis nañ leen nim misale won essence gis nañ ko nim ko tudde won sax zahabul aswad or noir mom la ko ñiko di tudde nim misale won auto yi nim misale won avion yi nim misale won radio yoy yep nim ko misale won nga xamne yu ci bari bam koy wax nit ñi xamuñu ko won waye bi lolo amé biñ ko sété xamne li la doon wax gannaaw nonu ñu gisé won yoy leer na ni lepp lu mu wax dañ ko gis lepp lu alcorane wax dañ ko gisi ñu borom xam xam yi daldi amum tit mom joge ci yaq bop mu ngi joge fa katan gëna ëppé ak fañu gënona séno nit gëna ñor gëna ñaw ba gëna mëna watandiku yaq yoy ñu téru ne fa la joge kon nan lañ koy wara mëna déko bu ñé jant bi dañ fënci sow ñu né déggé wuñ ko lu dul né la baxone nit ñi dañuy dem ba def ko muy la bon la xam nit dana ko rufa def la bonon nit diko chaakaayo wala diko def lañ jiblu ci jant bi dana fënci sow ñu gis né yarante bi lim waxone sallallahu alayhi wasallam né sa ngi gëna jëgé sa su taxaw li gëna jëgé nit ñi di gëna dëg jiblu aduna rek di gëna won gannaaw alakhirah rek ba mu ne da nga gis ci nit ñi ko xamne genn wetam dana dé ba wo waye genn wet gi ci dess du tax mu jajj mukk delu ci kon dara mënatu la delo ci nit ñi mu ne doom adama dana magat te ñaari jikko lay magatalé du dañ ci mom mukk moy xër ak mëbët yu bari doom adama day gannaaw doom dara jëm ko lu dul suuf day dem banan rabbir ji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu yalla nak la inna kalimatu huwa qa'ilaha wa min wa'ihim barzakhun ila al-ukhun day dem bakero mu reccu nan sun borom te nga ma dello aduna bu kero ge dana jefe lenen lu bokkul lima dawon jefe sun borom nek kala inna kalimatu huwa qa'ilaha yaron tabi sallallahu alaihi wasallam ne dom adama yi ñi de ba nek ci bammelé li ñu gënon xamem buñu leen neewon wax leen lu leen gënal dañ nan delu aduna bu doon ben minute lay ngir mëna fa gis jenn jëf ju baax ñu jëriñ mune khuliqan nas hunafa faqtalatuhum ash-shayatin ñu mo misale won xol ne amul wenn melo xalu xalel amul wenn melo manam birab bi mu nek ak ñi muy nekkal ñokoy def lamu nek yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena nit ñi dañ leena bind ñu nek ci dinul hanif diina ji nga xamni moy diina naturel ji yalla nangu waye sheytane yi ñoo leen di yongaan ba jaaral leen yoonu lu dëng mune lawla anna ash-shayatin la yahumuna ala qulub bani adama la nazaru ila malakuti samawati wal ardi buul won sheytane yi fey ci kaw xoli doom adama yi buul won ñom doom adama yi dañuy jannlok malakut malakut moy pey sun borom bu sel bi neena kon dañuy jannlok mom
1: yema tontu li nga ci xamne man nañ ko
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اننا كنا منادين من اجل بما انا يدرك فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا واتنا ما وعدتنا على لا توفنا يوم القيامه انك لا تخلف النار ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين خلقنا بالايمان ربنا خلق الذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم بنا فتحنا لك فتح بالله فلك لما تقدم من ما تعرف ويتي من نعمته عليك ويتي من نعمته عليك ويتي من نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ويهديك صراطا مستقيما ينصر الله ونصرا عزيزا ينصر الله اللهم يا من ليس بعيد فنناديه ولا بنات فنذكره ولا بنائم فنوقفه اللهم لا تترك لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا مردا الا شفيته ولا حاجة من هواي الدنيا ولا حاجة الا قضيتها ولا جهلا الا اتته ولا سقاوة الا ما هوتها اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا فانك تقضي ولا يقضى عليك وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للسالين الخيرات طول لنا عمرنا سهل لنا بدنا ودمرنا كل اعداء يسلكنا قبل المسلمين يا رب العالمين قدر وعلى رسول الله فتح نسالك قلبا خاشعا متواضعا وعينا كثيرا ما فيه وتوبة قبلت مع نجدة وفئة مع زوجة قالت بدينا وكاملا كل ما ننحو ونقتل وابدنا كل ما نختار إلى وردنا كل ذي صعب وذي حرج ويسر كل ذي تأثير واسلب بنا نهج رشد وقفنا زلل وقفنا من جن وشيطان يا رب اللهم صل على سيدنا وصلاة تحل بها أقدتي وتخرج بها كل بردك وأهلك لرحمتك وأهلك لرحمتك وأهلك لرحمتك وأهلك تقلب بها ليام وسيدنا اللهم صل على سيدنا وصلاة تنجينا بها بجميع الأهوال ولا فرق تقضي لنا بها جنة تهنا بها من جيب السيئة وترفع لنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة اللهم صل على سيدنا كامل وسلم سلام التامل على سيدنا محمد الذي تنحل بالوقت وتنفرج بالكرب وتنال بالفرح والخواتم يستقبلنا بالسوارة إن فرق نفس بعيد كل معلوم من الله اللهم صل على مفرج الكرب مولانا

0: بسم الله المسيح قرآن قد نزل منه ابتدائي وأرجو عنده النزول. الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال الوالي وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا أذكر ربي على ما خاد لنا الخديمة شيخنا فانقادا فنعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا تحد mbokki xariti way tewli fu fuway manane am nañu yene sunu tiant sunu ñaan jamm tawfiq fek la fa di sa ko ci yeen ngeen ñaanañu mucc ak tawfiq ta ñaanañu njub ak ngeermul yalla di sa ko ngeen ñaanañu yermane yalla ak jéggelam de ko ñaanal ñepp rawatina way jitu ji ci karu julit ci karu deug ga rawatina bepp julit di sakku ngeen ñaanal ma lepp lu may wax mama koy jëf mama koy jëflante lepp lu ma nek mama wané ko mama mel ko lepp lu may yëngu lepp lu may dox mama koy doxal kon sama yëngu ak sama dal sama waxine sama jëfine sama doxine sama doxaline ne lepp tagu ci deug ta tagu ci mandute na tegu ci sel ko na yalla lek tax may ñaanal way jitu ji ci keru deug ga daliko ci suñu kilifa diine ye jitu ji yalla ci borom di yeesal yermene ki leer ci ñoom di niyetal ñaanal bepp julit waye di ñaanal samay wajur alhaj muhammad mahmoud ak soxna mam xari bucho ak seen njabot ak seen ni wolere ya jitu seen mbokk yalla ci borom di len di defal yermane ki ak leer di sakku ci kep kuma deg ma nga digluma nga ñaanal ñu len ta ñaanal ku bepp julit da ca rawati bepp way jur bop jituna di siar bu bax borom passé bi ak mbettem cheikh mohammed muntaha yalla ci borom doliko kul shay'in yuntaha yalla fi yagulol te wer ba lepp lum yena ci legel qadim muntaha yalla wax ca yalla jef ca lu koy bepp ñort di jaar ci mom nak momi jawriñ ji di gëna yéssal sama jaayante ci sunu serigne cheikhul khadim radhiyallahu anhu di gëna fédeli sama tiant ci sunu serigne cheikh ahmed khadim radhiyallahu anhu yalla ñu nangul di ñaan sunu borom di ñu ko gën di fayal radhiyallahu ta'ala anhu warda wa anna mbokk yi dal leen jamm ci seen jotaay bi di daare majalis muy jotaay jangalante ak fatelente ci liñu bokk mu am ñett xaak xaak bi ñëk bi di suñu bindu tay ñukay doore nak ci madrasatu rasul mu jëm ci yoonent bi ak sahabaam waye tam amna bindu bu jëm ci tasawuf muy teeru serigne touba bi di moulay yunus dur niku non bindu bi jëm ci nahwu di gramer arab di saadatu tulab di teer cheikhul khadim radhiyallahu anhu ñaaral xaju jotaay bi di suñu yobulu tay ñuy fekk lo li tel na tay ñu fatalante ca tay ñettelu xaju jotaay bi di doli ko dolle dana ëmbu nak alquran mu jëm ci xam xam yi jëm ci alquran wala mu alquran waye tam amna khasida waye amna itam culture générale amna netti bis bi amna jariñu bis bi akmatul yow waye amna itam laaj bis bi lola ci mujjige lay doon
1: jamti baf
0: xara di ñaan suñu borom may jamm yalla nak ñu am jamm yalla yalla ñu yaatu ta yaatal yew ta yete xewul gu and xellu di teunk nuyu bi ziar bi ci baatu jamm assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullah ñi blaay sam ya ñu fété ci xaralé gi kon tay ya ci ñu aji xariñ fi ci jant bi Touba 95.2 kon ya ngeen ko sékkal bi Seigne Khadim Seigne Moustapha Niass Seigne Moustapha ko limang ko nuyu Seigne Ahmed Kébé sa su ma fi ñëwé ñaari dañ fara di dajé ma sha Allah waye di baye xel tam wa ñiere fam dakaru ci xaril seigne ablaye seigne ali seigne alaaj grami ci seigne ñaari ndjay ak ñu andal suma ko tay ci loxol seigne mam cheikh lo defna dana jot lergue fam lu gëna seigne cheikh lo ñu mu andal mom dana ko mëna jot li waye lepp mu bol ko nak tek ko ci loxol borom yaatal waye borom dimbalante borom oxy seigne cheikh mom seigne ali yalla yag yaato te yag am ndam ba tax mané len assalamu alaykum wa rahmatullah ba ki ñi delu di bakati suñu borom takoy sante mom mi bur di borom ku dul mom suñu borom do bur ta do borom di ko bakati mom suñu borom mom mi borom doole ji matali ji kon moy al khadir ta moy ala kulli shay'in qadir mo not ñepp ci ken notuko ku yim sa doole be gem ne da nga noti tam fekk ni ya ngay tit doole ji la doxa gannaaw not la yomi noton kon ana doole ja rabon initiative moy borom ngor gi sax dak mom limu yor du pal ba taxna famu ne faliko amu fa wute jakku dom mom ne ku dul mom ak lu sak pal yag yag bis dana ñew nga tuddi ca pal ko donon nako waaw kon ana pal ga jalla jalaluhu fuñu toll diko sante di moñu xewel xewelu islam moñu tere lañu bok ci xetu sayyidina muhammad ali sallatu wassalam moñu baxa ci suñu rew ay kilifa ta mo leer suuf ci waliyu waye tabarkal kilifa yu teddi rawati na solution serigne cheikh ahmadou khadim radhiyallahu anhu kon ba faw jamm rek lañuy yaakar fi ci suñu rew ñom kilifa yu teddi li di yew ak yewen ak yewenal li di ñaan jamm ak dox jamm ak wax jamm lañ fi nek woon doon ko fi doxé te lepp tege ci jamm yalla li lañ ñu fi bari la muy ci ñu ndono rek way nono non nango sammu ba du nax sa ci suñu yoxo ci lañuy nawé kon nak nañuy yewi ci wax ak waxin nañuy yewi ci jëf ak jëfin nañuy yewi ci jëflante nañuy yewi ci dox ak doxalin ak doxin nañuy yewi ci ciol ak ciolin limo seen ci slay takat ci lañuy nawé jël jalaalu fu ñu toll diko kañ diko bak moy borom tur yu jekke ya borom melokaan yu kawé moko wété kenn fekk ko ta jalla sha'nuhu wa 'azza kamalu jalla jalaluhu fiñu toll diko kañ te diko soril diko sel ci lepp lu dir ci fi mabud ak matadi jalla sha'nuhu wa 'azza kamalu bokki ñu tewlu ci jant bi fim Touba 95.2 ak cieñ rafim Dakaru 88.6 ak leer di afim Louga 94.6 kon nak ñu may leen ngeen lal basa ngi gën ko yaatal ndax basa ngi da war di yaatu mo xam ka ko lal ci kërëm ba ki nekk ci yoon baaki nekk ci barabu liggéeyu kaayam fu ko waay mën a lan ñu may leen rek ngeen jéem a taatal nag madrasatu rasul waaye yeggenal téere li ma lay yunu sudur ak saadatu tulaab ak yeneen yi ci topp bu ko defee kon rek ñu ne leen dal leen jàmm seen jotaay bii daa leen ma jaalis dal leen jàmm ci madrasatu rasul jar leen jàmm ci sunu bindu tay.

waaye ba nga ko gisee moom yonte bi salaam sal dana ko ay Jibril gis naa la gis namm naa la de mu ne ko Seydina Jibril ne ko man mii dem noonu naa la nammi waaye nag lu may du ma jóg mukk lu dul ci ndigal ndeysaan. Kon tudde na ko Seydina Jibril ne ko xanaa kon moom lañ lay tàggi moom lañ lay jaal waaye tudd ko keneen koo xam ne nag moom far mooy lépp muy soppeeb waaye mooy borom bi mooy buur bi moo ko tànn ci biir mi nekk fi yépp teg ko ca kaw mu gën ñëpp muy suñu borom tabaraka wa taala mu ne ko xanaa kon kooku nga mu wicc moo ne woo nga wicc ko ba ca des nag ab barab la boo xam ne mooy barabam muy jannati fi daw si mu ne ko xanaa kon da ngaa dellu foofa muy sa kër soxna Fatima ginnaaw bi yonte bi salaa sallam ñaa ceeb liggéey ba ñu jébbal ko boroomam ni ñu koy waxee ci waxin ba def ko ca barabam bu mujj soxna Fatima dafa wax Anas daana ko yow Anas yéen moom bañ ko dencee ba nopp la koy laaj ne ko waa yéen nan ngeen mën a tiime yonte bi salaa sallam di jël suuf si di ko jël ci kawam anam nan ngeen ko mën a denc kon loolu leen yéen fu ne yéen ma ngeen tiim yonte bi salaa sallam di jël suuf di ko jël ci kawam yéen mën ngeen xool kooku cofeel soxna Fatima loolu la doon wax te kooku day yéeme na ndeysaan ndeysaan soxna Fatima noonu la nekkee ginnaaw yonte bi salaa sallam yàggut defe naa ay juróom benn weer ak yooyu du ko sori mu fekk yonte bi salaa sallam wax na ne sax bokk na ci li ko yonte bi salaa sallam bégaloon ne ko yow day yaamee njëkk a fekk si waaw yaamee njëkk a fekk si ndeysaan loolu tam neex ko lool am na ñu ne sax loolu ko rey noonu histoire moom taarix day faral di amu wuute yéen wax nañ ne kon bi fi yonte bi salaa sallam bàyyi ko soxna Fatima nekkaat na fi lu mat juróomi weer wala am na ñu ne juróom benn mu nekk fi di wéyal li nga xam ne rek loolu la nekkee woon ak yonte bi salaa sallam ci baax ak baaxal ak yiw ak yéwénal ak yéwén nekk ci wetu borom këram Seydina Ali topp ko lool Seydina Ali gërëm ko lool fonk ko lool di ko xoole yu rasulillahi salaa alai sallam ba moom it ni dig bi ñëwee mu dund nga xam ne dund na lu tolloog ñaar fukki at ak juróom ndeysaan kon mel na ni wala ñaar fukki at ak ñeent am na ñu ñaar fukki at ak juróom kon xam nga doon nag xoole loolu rek ak lim am ci daraja ak lim am ci taxawaay waaye teewul wute yi dafa bari am na ñu ne déedéet ëpp na ñaar fukki at ak juróom dund na moom soxna Aïssa dund na lu mat ñaar fukki at ak juróom ñeent waaye nag nee nañ bu njëkk bi moo gën a wér mooy ñaar fukki ak ñeent yi kon doon doon mag sa xel dana dem ci soxna Jaaratullah kon weeri at ak ñett yaakaar naa ne ak lim liggéey lépp kon mbir mi du ci at dépp ci pasif bi la waaye nit ñi li ñuy njëkkante fi ne mooy maa la mag maa la abbi ak ceeb loolu defoo ci benn affaire yow fi mu fi nga mag yow loo ci def jërëjërëj wér kii bi nga defoo ci dara bi yow doo defoo sa bopp mag bi am na ñoo xam ne fu mu ne wax dëgg yàlla ñoo lañ njëkkoon a juddu ca bëgg ca gaañu nañ bu yàgg bàyyi koo nañ fi waaw te loo mag mag it am ku la mag kala mag it lu yàgg yàgg dafay bàyyi ko bu ko defee ñu roppiwaat ko mag ko waaw loolu rek la ci ñu roppiwaat la mag la rek ndax magante gi ci àdduna la nekk boo amoon téeméeri at kii am fukki atam bu kii dundee yow borom téeméeri at borom fukki at dina mën naa dem ba mag la ndax mën naa dem ba am loo ëpp téeméeri at ah ci àdduna la ci ndax ñu ci àdduna si kon nañ teg suñu baaram foofu ci wàccu liggéey soxna Fatima yàlla gërëm ko loolu ñu baax ñi gërëm ko am ay seer yu am solo yoo xam ne def nañ ko ci moom xanaa tëjtali soxna Fatima du ñàkk waaw danañ ci ñëwaat incha allah kon ñu waajal beneen bind bi nga xam ne moo ci topp di mu lay nit sudóom

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bokki juridi, bokki talibi soppi yi ahbab al-mustafa fi khidmati khadim al-muqtafa sallallahu alayhi wa sallam. No ngi len di nuyu te di len ziyara di ñaan Serigne Touba Cheikh Mohamed Muntakhal Bashir, khalifatu khadim an-nuri wal bashir. Yalla gën ko fi yagal te gën ko wiral ak mbollem ñi ci gannaawum yépp diko ñaanal jëwri ñam ji ci daru khulus. Serigne Cheikh Mbacke Madina, Ibn Serigne Mbacke Madina, khalifatu Cheikh Mohamed al-mustafa. Ñaan Yalla mu yag fi teewer ak mbollem ñi ci gannaawum yépp. Di len yegal nak multaqal ahbab fi hadrat hubbil mustafa ker cheikh madi basile muhtar touba daru khudus beyti ndaje bobi nak ñung koy def ci ker cheikh madi basile samedi le 20 juin 2026 insha allah ci tu cheikh madi basile ñu fas ko yene def fa and ko daaira soxna aminatulo al mardiya mbollem daaira soxna aminatulo al mardiya di turundo soxna aminatulo ak sopem ak setam ci njital soxna ñoba sila aliyu mom seug basma diba ak mbollem kurel bi mu andal yep duñu lim ñep waye dañ ci lim ño xamne buñu leen tuddé rek tudd nañ ñep ku melni soxna mam ami mbacke luga soxna mam mam ami abo soxna mam ami aliyu soxna seynabu mbacke soxna mam bu so sisé soxna ami gay ak mbollem ñu ci atuba yep bëgg soxna minute lo lol diko ñaanal guddé ak bëcëk té diko addi yal seen wërseuk ak seen ñaq ngir sopp ko non lañ koy fasiyene andé gi ko xamné ku tuddu soxna minute lo tuddu ko muy Serigne Murtada Mbacke Abdul Khadim mi taxawu fukki fana juroom ñent ci wéru Ramadan di bisu soxna minute lo ba mu jaayanté won jaayanti gu reey ga mo jëk fa ruham ga def addiya jébal ko babba ko ko moy waliya Serigne Murtada Abdul Khadim mi taxaw bis bobu and ko ak ay magab ak rakam ci guuy mind ñu koy yégal ndaje momi ak mbollem kurel ya nga xamne ño nek ci gannaawam ci guuy mind ñu lay koy yégal ñom ñep diko yégal li wa guuy mind yep Fédération Cheikh Mohamed Ibn Bara Munawir Bunyan ak mbollem daayira ya fa aju yep guuy mind moy Daru Khudus 2 bu ne Daru Khudus 1 moy Daru Khudu moy ke Cheikh Moustapha Daru Khudus 2 moy guuy mind te ñu ngi lay koy yégal ben la du ñaar diko fasiyene andagit mbollem wa ke Cheikh Madiba Sile Muhtar ci njital Serigne Dan Madiba may kilifa ga ak Serigne Mbacke Sile may jeuriñja ak Serigne Bassirou mom Serigne Cheikh Sile may porte-parole keur ga agit Serigne Abdou Sile jeuriñja momit nonku koy yegal ak wa keur Serigne Bass Madiba ak mbollem njabot Cheikh Madiba gi yep wa gaajo ga bayiwun ken non lañ ko fasiyene andek wa keur Serigne Goro Badiane Seykhou Labrar waye wote bobu nonko tek ci loxol setam ba Serigne Ibrahima Badiane Jambari Serigne Ahmadou Mbacke Tindodi waye jambari hislono muharram ci taxaway mu rafet nu ko yegal wa ke seigne mañang mu baxma mbollem wa keuram ñu leen ko yegal waye yegal bobu ñu ko tek ci loxol setam bobu di seigne mor ñang habibul mustafa ak wa hadraba yeb naka nonu ñu ko yegal wa ke cheikh rijal sek gem bamba yegle bobu ñu tok ci loxol Serigne Cheikh Sek setam ba jambari Serigne Aliou Mbacke Dia ndaje bobu nak ñu koy def ci keur Cheikh Madiba Sile samedi le 20 juin 2026 insha Allah ci tu Cheikh Madiba Sile ndaje ma lako waral xana wajal ziyara general ahbabul mustafa yawma ashura ci li wa alhamdi ak pencum daru khudus ak lako wër moy bisub delo ndukal Cheikh Mustafa bisub sante Cheikh Mustafa bisub magal gane jamono Cheikh Mustafa lekkelo won ak feñu pakku Touba ci yawma ashura 1888 Daru Salam Yawma Ashura modon ngaram ga boba la mira fekkone bayam genni li si xari ngir beug ñew Touba mahal abrari bis biim gane aduna gis na boba leeru rasulullah sarba Touba Cheikh Mustafa leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la indale aduna motax ku yonent bi amel bor mo lay fay kum amel bor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mo lay fay xana lolu moy kenn la kon yeen soppey sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam soppey xeyxana khadimul mustafa no ngi len di wo ci siyaratu ahbabil mustafa yawma ashura siyare pak bu sel bobé di daru khudus kër yalla taqdisan li rabbil alamin mursil ahmad ci bisbu tedd bobé bari ngeene lol seigne touba ne yawma ashura yawmi delu waxne yawma ashura aliya delu waxne wattafakhu fi fadli ashura ala lati yud'a bi tashu'a kon ngeenelu yawma ashura ken wirenti wuko kon dañu ko magal fa daru khudus ngir juddu cheikh mustafa gane jamono teñu pakku touba ak ngeenel yu bari ya nga xamne ak ndam ya ca massa am ci l'islam ak ci diine yi fi yalla massa wacce yep ko yalla massa yoni teral la am nga ci ashura ak jagle muy lu waral sante wala lu waral muñ te yar yep jaamu yalla la kon nu ngi wo soppe yep ci siyarab soppe ya wa touba nak ñoo ci jitu kep ku yewoo touba xamne cheikh mustafa mo la woofal seigne touba ci soufou touba si wonañu la ku lamb sa xol da ci ciofelu cheikh mustafa xamne taw bamba bi sop nga ko te xam nga ne defal na lo lo xam ak lo xamul defal na lo yeg ak lo yegut kep kuy beggé seigne touba ci touba di beggé jumaa touba ji ci touba di beggé jëmmi touba wonañu la nga wajal siyare ahbabul mustafa yawma asura julle takusan ci masjidul quddus julle timis ci masjidul quddus digeunte bi nga tok ko ci pinchum daru quddus yor sa kurus fasiyene jakarlo ak borom pak ba ziar ko sargo ko loli dal moy wote bi mo waral ñu dajje kon samedi le 20 juin ci ke cheikh madiba sile motar ngir wajal ziar general ahbabul mustafa yawm asura wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jeregen jef jogle nuy ji mustafa faman ajaba khat safa ku sop dam sop tafa ma lahum min nasi'i unti tuhbal mustafa wa aktafi bi zaaka fal muhtaka kafafan yaktafi dini yuhibbu llahi war rasuli wa hubbu hizbihi wa niltusuli kon gayi sop bamba ak gayi bamba awladu bamba cheikh mustafa ba ci cheikh murtada jeregen jef ñu wajale ko nak ashura bobi di siare bobi lañu ubbe programme magalu 20 muharram di bis ba seigne touba ñi bisé touba bis ba touba amé gan gu magga gan ga nga xamné mo def touba li mu don tay te jaarale ko ci cheikh mustafa ak rakam ya mo andi ray bi mo fi def juma ji mo andi cheikh bamba ci bir moy waji jaarama am ñu mustafa
1: bis ba mu gane aduna gisna boba le ruk rasulullah sarba touba mam jorno yoni xornu ndoy ci yor yor
2: cheikh
1: bamba koko moy gor
3: yeen mbokki touba mbacciat liko weur
4: ak jamm ak salam
3: ci fajum ciosan akade
4: mbo len ku beug ñew wala nga wote

0: ayatu salihina deglu len ko lay jefi gaayu baxi roy si len ko al hilmu afdalu akhi min al amal kham khama jitu moy njariñ ci koy dimal ndigal l'islam day dimal wa aduna ñako ginaawal seen pexé ye fitna ndigal l'islam la ci war moy jefe ko terey borom kun linu war nu moytu ko ndigal l'islam moy jotal karange dunya wa ukhra fego ay lorange ayatu salihina deglu len ko moy ndimalal ñey deglu fongen ko mo gën ci ay bok tegen ci dekkando dina defar jikko ki jëf ñeel andando bay sambanger mo len defal bi yete ayatu salihina day fek jote dundinu way sel ya nan ko royando moytu ndajay aram ya xew di si wando dundinu way sel ya nan koy royando moytu ndajay aram ya xew di si wando terecc day fek se jef jawesuna elek payak jef ya naqar ya tewsina
1: wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yeen bokk ni ni yeen bokk tay ni ma ngi jott li ak niyo jott ak tank jott ni ngeureum ni ndokela de balox waxtan ni no wara waxtan nak balen nako tambali mana fatlikou dentane bo xamne serigne touba danako dentane ak wax do xamne danako wax bu yepp non dafa ra wax ne fa bu ngi dene damelo adina bu dene ma jenn ci yalla ak yonenti bu boba dal ngi ci dello seen bop fa safa ci bu len ko wacc yalla bon ko da wax ma ra wax ci ni ni ngi la yow na ma ñom ba nopi ci fi ne ne deka sunu jëm ñu def na ñu gis wax na ñu deg bu dina ñu jang ko dang ma fatali ci le nga ne ñu mu do den gaane jëru jëm nak ci ñu wara waxtaan ko na waxtaanu tay nak non ko wara jëm ci adina ak melam ak li tax ni ñu andi ni ak ñu dama ci ñoom bu loolu jàllee ñu toj ci Serigne Touba mi nga xam ne yaakaaru ñu dugul moom ñu ne war a ànde ñoom ak ànd bi ci bopp nag li ñu ci nekkal loolu war na ñu ko wax daal ak itam la ji bi nga xam ne ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci rab ci rab ci gàmmoor laa leen ko waxoon fi ñu ci toll ak ni mu demee lépp ma leeral leen ko aduna mom bëgg naa ne yëg ñu andi wu ñu ne fi ngir noppal na indi wu ñu ne fi ngir na sax fi andi wu andi wu ñu ne fi ngir bëggal na dara indi wu ñu fi nit ñi suñu yaay di wàjji bi ñoo xam ne ñoo ne noonu te nekkoon ci àjjana jëf bi di jëf loo xam ne tarawan nañ leen fi te seetaan ne fexeel leen ba ñu jëf ko ba leen suñu borom ba leen suñu borom ne al an hakuma alama ahakuma antakuma sa jëre fi وقل لكم ان الشيطان لكم عدو مبين من خارا ربنا سلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لو ضمن الكفر في فيك ولكم في الارض مفتخر وما تعبون الى هم قلنا نجيب ادنا لي الله ويخلى لي الله تخلى نخ بمن في كتير عندها كسوف رسل فدا lépp lu ci lu ci ci jariñ ci ndox rek ci rek lu jëm ñaar ñaar rek ko jëm ak ko tan lool kon war woné né né nokol rek taxul ñu indi ci ñu ta tax ni ñu leer la nga sonn ko xamné ko jur sa bayyi ko jur bayyam tan nga ci ci bëtt tan lool kon won na li ni taxul ñu ci ñu ta bapp lu gi tam war na li ni won na gannaaw sonn ku ne bo amé fo dëkk yaa ko fexé yàlla defu fi dara taabat bi rek la fi defoon te taabat bi ba fi defee malaayika yi liggéey ko ci wuri si yaaxuwut bi nga xamante ne suufaanu nohi bi ñëw na la ko jël ba la ko yëkkati yóbbu fa xasoon bi si na ibrahima ñëwe ak ismaïla ku dëkk la ismaïla foofa te yabalu si na ibrahima mu dem mu yabal jibril ma nga xam ne te ñafaroon samp taabat bi la bopp mu rëdël ko fa mu jaaraat mu tabax ko fa kon tabax boobu suñu naa jëlee ma ñoom ko def ñu leen gis na ne bu dee jaar day dax door am fu mu dugg da do am picc day fàgg door a am fu mu dugg bu réew nit day day gaari ay bant door a am fu mu dugg bu loo am tabax aw ñaqam la gaay door a am dama ko lu ma ko tabaxe maanaat nag yàlla fab yëpp soxal na ko ci biir ajjina ajjina yoo xam ne dum tàggoog moom mukk lenn li mooy reef lenn li mooy xaar lenn li mooy rab loolu la tafe ji dafee bu subaa nga soxlaa ak ko ma dem ci ñoom lépp loo xam ne saw nga ko ñun ñu si rajo si ji ku si leen bu ñu nga sol boo ko suñu bir ba sa rëski ga doo ko mën a ñëwee ci pénc bi kon war na leen ne dara la ko gannaaw bu loolu yooyu itam képp foo xam ne xëgg dëkk la fonk-fonk dëkku àlba bi fi meeru ñu koy xëy fopp ak a defar wa ilaa mu daal di mel ni yurul dara tey boo amee jir bu gàtt àlaat ba mel ni amatul yow kon nag nu war a xam ne addina moom ndamp lu indi mënu fi sax si indi mënu fi daa neexal lu indi mënu fi gàttayub addina nag lu ma taxaw la ngir lu dara si barab yem si barab luñ doon gàtt na waaye addina gàtt gàtt ñu ko gën a gàtt ngir loo ma aadama boo gis ñu dugg aw fan soo fekk addina fi la ko bàyyi doomu aadama ci boppam itam li muy gàtt gàtt ñu ko ak mënee ko gën a gàtt ngir ku ne am nga ab diir war a man dara su boo fi yàggee téere nga door koy jóg te man foofu nit li muy gàtt gàtt moo war àllaa feyal su àllaa feya yëmul fan kon nag lu des si fay xëju ci lu des si caaxaan xëju ci lu des si mayamam sa ku muy wax kon nag addina ngoobu aw mayo ba ngoobu li mu subaa ngoobu ni mu mayo boobu lu jëm nag ci wàllu sëñ tubaa ni nga xam ne yaakaaruwul ku du noonu sëñ tubaa day jëmmali joo xam ne ku yàlla defal tawfeex nga nekk ci gannaawam ko war a sant yàlla nga ngir ku xam fu mu jëm xam fu mu la jëme ku ànd ak moom saxol war naa dal saxol war naa sedd su yaakaar war naa dugal te moom di képp ku ànd ak moom te ñëpp di dëgg ci yow ku mu mën a doon li nga si daw lu ne raw nga ko li nga si yéetu lu nekk jox nga ko ngir moo wax ne ayyasa rabbi yi abadan wax wal musdim ibnis nit ñi wax a sàkku lalafin kon seytaane la dee si raw di ko raw seytaane la koy daw ma naagu na ko mu jog a wax ne ela ya xaara ma ilihi fara bis bu ñu yooni man addaamol biraa li nga xam ne ña gën a baax sol ñu daw jëm di ko wuti moom xëccileen ko ëjjil ko ko kon nag ku nekk si weexam la ngay daw raw nga ko la ngay yóotu jàmm te itam ñu xam ne mu ne nun liggéeyu sëñ tubaa rek moo na war li ngeen wargum ñu def ñu ma def yonent bi ba yonent bi def ko ni mu ko def noonu rek lañ ko war a jéema def comme suñu kàttan te moom nee na man sànn ni xa xajini mustapha fa innani ahdimuhoo bi mustapha ahdimuhoo ila dufal jana sari xayaari wal mu naa wal mi na dana moom wàcc wut boppam bala ba àjjana ñu ko amul wàcc te ñu ñëw nag ci seeyu léggéey bi léggéey bi moom maa leen ko waxoon ci ñaar fukki fan ak juróom ñaar seerte ji gàmmoo waxoon yi ñoom ngéen dana léggéeyal sëñ tubaa ci jumaan bi loo xam ne ak barabam bi ku fi ñëw dana xam ne mooy xaay bi moo la sëñ loola ba ma koy wax maa ak ma sax umfu ma ngeen maa ñu ngi wax yi am naa xam-xam ci leen ak ni du ak ma du ne leen ba ak war a mel ndax daaw suma ay bi ñu daaw man juróom benn fukki million la ak ñett ma def ko ci réew bi te suma ay bi ñu ren fukki million ak ñaar waaye nag ci réew itam nag ma xam ne mbay mu nangu xol yi nangoo ko gën a wóor te xol yi moom nangul nañu sëñ tubaa te duñu ko gànt kon nag boo ma leen koy wax waxoon naa leen li leen ni nga bu manque tuuti la waaye li si gàcce si ñu ci sama loxo juróom-benn téeméeri million mat na ko juróom-benn téeméeri million yooyu yiite ma yëgal yéen ñu ne am nag ci maa ngi ko si nekk guma ngeen bëgg a leeral ndax am na ci ay million yoo xam ne dina ko soppko ay pasteur rek rek ngir pasteur yi mat na juróom fukki bëri gur nu ma ko dajalee te ku la ci jox pasteur day wax wii sama doom laa ko joxeel wii sama maam laa ko joxeel wii sama bàyyi laa ko joxeel defal ma ko séegéeyu sëñ tubaa kon nag loolu wan na leen ne ñu ñëpp joxe ñu sëñ tubaa seen xol joxe ñu sëñ tubaa seen bopp kon nag sunu mo way jotti ni ñoom gërëm jotti ci ñoom tan xamay ñi leen legi bi ñoom ginaaw xaaliss bobu dajé ñoom ci jàpp ji mo dadi ñaan la wara nak waye nak waxti ñu wër waxtu wonu dama té ban wara def rek da nga leen ko wax ma ñu fassal man ñu fassal law ñu fassal tayyi ci ñu fassal tayyi ñu fassal goor ñu fassal jigeen ñu fassal ban ñu fassal magat ñu ak ñi nga xamé mo ñu sax ci seen wax goor di leen defal ak ñu leen ala xéer bo nopp ci seen ñu ci ko doon defal deug jeuf ban ñu seen ci waan ko ban ñu seen ci waan ko ban ñu seen ci ba teer ba xam tay ak ba ci lolu moy wax na ñu mu ko wona ñaka wax ngeen leral ko yaa leen ko dana ko dool wé nak bu ñu waré bunu waré ñam jëma jëm nak ci tool ci walu ci ak raf ak ndox ak ak fofo liggéey nga xamné ci benn liggéey wala so benn ya wat jëm fann lu may liggéey sëñ Touba mi nga xamné moom nga dama defal ko ak ñu defal ko na laa def jëj jëf wat ci
2: ñeen balu ak ñeen ndaxel tam ci gara parte li nga xamné moy ci ñu dimbal ci ci ko dal ci jamm am nak yépp yo xamné dama bëgg ñu waxtaan ci rek dañu amul lu ko wax lang lu modi yalla ji wo ko mu ci dara rafo ji ñaaral ji modi ngor bu yëg ci ñu ak bu ngi gëma sëkk té dañu amul lu ko mom ñatal bi nak ma lay ñu dal mu ngi li fot kanu tak ko suñu bop war ko fatali ci war ko sopp ndax mu rafetal sunu dox yi yeug na ne ben julit bu nek ñaari tankam yépp ñu ngi jër jëm te xam na ak buñu tam yaaw ko ci baatam dalu ca ci ko bëggu xëy xet li ko jëm ñu mo di ban su nga waxé ne ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu dal waxal sa bopp wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu boba nga rafi tabbi ci jëng ci ngor su wax nga ci al rukhun ma la nga fatalam ñu ci jëng ñu ci jëm dal nu julli bu ne bu xeye woor na ko ne dana jakar lo yalla wax ne allahumma inna nastahinuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu alayka wa nahnu laka wa nahlahu wa nakruku man yakfuruka allahumma iyyaka na'budu ta fam ta hawri ko wax du ko jog mup yegul ci ne la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir to lo sax dama ko wax jiyor yon ci def
3: cieñet
2: kon nak dal lay melni bu fekkete ak jëm dafa nek ci xeytan ak bu nek ci xabaat nga doori jog nak do wara dox war nga sax day tak xeytan war nga itam xol suuf ngir mbaram pak ci ñu fi nekk ci kaw

yonante bi sallallahu alayhi wa sallam nuyu nañu mbokk yépp ziar nañ leen ñi ngi leen di ñaanal di sàkk ci yéen ñaan yàlla boo ñu defal tawfiq ci barki sëñ Touba biñ jiitalee ci nuyoo bi Serigne Moustapha Monsieur Mohamadou Bachir noonu la ñuy nuyoo kilifa diine ji di nuyoo Serigne Cheikh mu Serigne Aliou di ko ñaanal yàlla yàlla sàmm ko defal ko wér defal ko tawfiq ban naal yi mu naal ngir liggéeyal maamam Cheikhul Khadim radiallahu anhu mu àggal ko ak jàmm ñu ànd ko ak moom di ñaanalaat sama sëriñ ba di sama waajur Alhaji Mohamadou mu amul ñang yàlla na ko yàlla dolli leer woyefal suuf ci kawam xaraka jana ak mboole ñam fa fekk ak ñoo ko fekk barki sëñ Touba noonu laay nuyoo Serigne Afi ñang al imam Serigne Cheikh Naam Bakay Abdoul Wadud Serigne Mbacke Abdourahmane Serigne Samb si maa ngi lay ziare maa ngi ziare Alhaji Fadil ñang xam ni tey moo fi nekkal Cheikh Mamadou Mamou ñang ñu koy ziar bu baax baax di ko ñaanal yàlla noonu la ñu ziare al imam Serigne Bassirou Diop imam maa ngi lay nuyu di la ziar di la ñaanal yàlla yàlla sàmm la defal la wér defal la tawfiq xutba yi am na solo lool ñu ngi ciy jariñu di ci jariñe yàlla na la yàlla fay dañu dem ba njàmbur di nuyu Serigne Mahmadane Mbacke Monsieur Mahmadoul Murtada Serigne Abdoulaye Fall di setu Mame Sarama Fall Serigne Murtala Mbacke ca Ngaañax Dieng Serigne Diile Mbacke Serigne Mbacke Madina ca Makka Baraguey noonu la ñuy ziare Serigne Babacar Sy Mansour di ko ñaanal yàlla yàlla sàmm ko defal ko wér defal ko tawfiq Serigne Thierno Bassirou Tall kazalika Serigne Cheikh Mahi Ibrahima Niass ak mboolem xulafa yëpp di ñaanal suñu kilifa yi nga xam yàlla def nañu jiitu ji Cherif Aya Ibnu Cheikh Talibé Ibnu Cheikhna Cheikh Sadbu Baye Samba Nguer Massayer Serigne Abdourahmane Mbacke Mame Damlo Baye Ibrahima Lo Alhaji Mohamadou ma amul ñang ak Baye Maling Bouth Alhaji Maling Beng ak Serigne Cheikh Mbacke moom Cheikh Saleh Mbacke ak way daw yëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla woy fas fu seen ko xar lan àjjana ñi si kaso yi ñu ngi leen di ñaanal nu ñu génn ak jàmm te bañ a defati leen fa dugalal noonu la ñuy ziare Alhaji Baye Ibou Ndiaye suñu kilifa la fii ci kër gi ba Ousmane la waajal ñuy waajal yaa aram jom mi fi jóge léegi ñu ngi koy ziare baax soxna Awangom mbokk yi ñu ngi fii seen rajo Thiener FM 88.6 ci Dakar maa ngi lëkkaloog jant ba ci Touba di 95.2 maa ngi lëkkaloog Leer gi FM ci Louga ci 94.6 mi seen réseau DTL division triangulaire de lumière daara ji tool bi liggéey bi ci waxukaay gi seen mbokk Mame Cheikh Lo ci machine bi Aliou Ndiaye Sop Maraxib mi ngi fegguk Alhaji Ibrahima Cissé Sidi Sen maa ngi lay nuyu bu baax a baax Alhaji Abdoulaye Samb coordinateur mu nekk Touba ñoom Moustapha Niass Moustapha Coly al imam ñang Mahmoud sama sëriñ ñoom Ahmed Kébé bu ñu demee ba Leer gi FM nañu fekk Serigne Cheikh Lo ñoom Oustaz ñoom Soxna Fatou Soxna Ndeye Anta ñëpp ñu ngi leen di ziar mbokk yi yéen a ngi ànd ak ñun ba tey ci seen seen YouTube bi di tase wu di siraar daara tase wu di siraar incha allah ku fa dem rek dana ànd ak émission bi en direct ngeen fàttali li ñu doon wax rek ngeen abonné te partagé ko ndax dafa am nombre abonné yi ñu soxla te amagun ko moo tax jëmm ji di mën a feeñ fii ci tase wu di siraar waaye xam naa incha allah rek nañ ci taxaw mbokk yi ñu ñëwaatu yéen seen émission Xayaat Salihin mi am aajuma jot ci waxtu wi ngeen ci ànd ak seen mbokk Mame Cheikh Lo xam ngeen ni jubluwaay bi rek mooy nañ koy fàttale saa su ne di fàttaliwaat suñu mag ñi seen mu njàngale seen mu bind ak ñu yar ndax nit ki boo ko bëggee nga na nga koo bëgg sopp ko war ngaa xeeñ ci ay jeexitam ngir nga man koo rey ngir jariñu fii jariñu inda zikru salihin tanzilu rahma deen fàttali day tax borom safaan wa taala di wàcc yéen ma dem kon bokki loolu mooy jubluwaay bi ñuy ñaan yàlla subhaanahu wa taala moo booleñ ñi nga xam bu ñu déggee wax topp ko nu mu gën a rafete suñu xaaj bi njëkk dinañ ñëw ci suñu bind fiq na xam ngeen lu am solo la nañ koy waxee saa su ne diine ji ci ñett xaaj lañ ko xaaj mooy iman l'islam l'ihsaan iman mooy ngëm yàlla ak li ci aju tawhid moo koy jàngalee

0: الاسلام موي شريعه كوكي جانغال موي فقه الاحسان موي رافتال كيكاي جانغال موي تصوف نيوم نيت نيب داني مانا اند مبير مي مات واي بن بي تي مانكي رك دانا خاوا ديس كون ان شاء الله سونو بند مو نيوك دانا نيو تي سونو بند فقه تاي ان شاء الله خام ген ني بيس بو تيد لا بيس ماغ بيس سي عبد الخادر مباكي امام امامي ان شاء الله دنان تي نييو ديف تي تنك دانان ديم فيتام تي دكار لي ان شاء الله ني فيك فا اي مباك تي كير سي حمد الله صفاغو تي ديفونسي تاي خام ني سي شيخ مباكي بومبالي مي سي شيخ مباكي مدينه فاني مين في نييو في تي دكار yombalal ko talibe yi mi na def ay fan yo xamne dañuy ñew diko ziaré ci at mu jot loxé def ran nak mu doon bis bu rañé ko na xam ngeen mom moy khalifa cheikh ahmad mustafa ba par nek khalifa serigne bakke madina inshallah nañ fi jema doxonte ji jombul amna mbokk yi fa nek bañ ci and ak ñom inshallah dinañ ñu ci andir ay leral ndax tay ji mo nekkon bis bu ziar kon mbokk yi ngi ñëkënte waxtu yi xam ngeen ñi ngi nekkon ci babu salatul juma buntu yi xam day jangale julli aljuma ñu ne won amna ay charte amna ay ponk amna ay teggine amna yo xamne ay ngant la bindi bi ñi genn ñewon nañ ci charte yi ñu ne won charte yi juroom la wala charte yi juroom ñaar la fa safa jurom ñaar la bit ndek moy islam nek dug ci diin islam bulugh moy mu mukallaf al aql moy mu am xel ñet yu ndek yi mom day valable ci julli yep mom day valable ci julli yep mo xam aju mo xam yon julli yep ñet yi da ci valable na xam ngeen ni ki du julli sax julli war nak way bu julle du bax bu julle mom du bax ma ngir mu war ni kam day nek mukallaf day majeur wala mu and xel yo ci yenen julli yep da ci war rawata na julli aljuma ki nga xam tam mom la war bokku na ci wala charte yi bokku na ci mu nek goor waxon nañu jigen aljuma lu charte ci mom boko defé nak def na lu rafet way xana mu don jigen jo xam ko mag la muy sunu mame sunu yaayi tañu bañ fa wone aftar da buñ démé ñu tok ci ginnaw ginnaw nekul charte way ko fa defit mën nga ci am yool gor ma jamanay jaam dé am ak nga dëkk ci dëkk bi wala bo tuké tam yéena di nga fa def lu ëpp ñent fan dalay war ak nga am wërgu yaram dé mo nekkon surut yi surutul wujub ma charte war gi tay dañuy ñëw ci ponk arkani arkani djuroom la moy ponk yi djuroom la bi ci ñeuk moy al awwalul masjid allati yakunu jami'a day don barab bo xam day don juma ñu ne li bañ kay tabax jakkala jo xam dañ ci yéena mu nek juma wa juma kën du ko jullé ci ndand fay fay wala diko dund jullé ci barab bu yaato day don barab bo xamni bañ kay tabax bañ kay taxawal dañ ni li juma lañ ci djiblu téwul nak manes na ci djulli wax tay djuroom waye ngir ñu man fa djulli aljuma day fekk bañ kay taxawal ñu yéena ci ni li juma lay don ñaarel bu moy jamaahatu wa laysa lahum haddun indal malik bal la budda an takuna jamaa تتخرى بهم القرية ورجع بعض الأئمتنا أنها تجوز في 12 رجلا باقين لسلامها نيارل بو موي داي دون مبولو داني مات مبولو داني دون مبولو وانا دون مبولو مي في ليام امول حد ني ني في لا تول دير امول حد ناي دون مبولو ci ngeeru imam malik day don mbolo mo xam tan ñi dekk ci dekk ba dañ fay sax dekk fa leen mbolo mo xam ni dañuy dekk ci dekk ba li gëna wër ci ngirum moy imam buy selmal na fekk la fa necc mbolo ñu mar fekk fekk nit ak ñaar bu maté fekk nit ak ñaar ak mom imam boba ci lay aljumaaje ci lay jore wër waye bu imam selmalon fekk fa fekk nit ak ben ak mom fofu duñu am juma kon day doon mbolo mëna bu ko ñu day tol nangam tay day doon mbolo mo xam day sax ci dëkk ba imam bu selmalé na fekk fukki nit ak ñaar na ci ginaam bo boba ci lay aljuma ji un di wër dama ñaaral bi ñettal bi day am khutba bu ñëk ak khutba ñaaral al khutba aw huwa ruknun ala sahih wa kazalika khutba sani ala al masbur ñaar khutba ponk la ci yo xam day am khutba mu ñëk am khutba ñaaral day jumaa tam day nak ginaaw bu jant bi jengar ñiko am tisbar waxto lay nak khutba bi tam day nek ñeuk julli gi khutba bi day nek ñeuk julli gi khutba bi tam amul hadd amul daytal ci ngeer imam malik waye dañu wax nak bu gaton khutba bi gat julli gi yag mo gën khutba bi baña gudd waye julli gi yag nena khutba bi tamen man ta ñak comme ni nga xamé ni arab yi non lañ ko waxé man ta ñak nga wax sante yalla julli ci yarante bi jang dara ci alquran lool luñ ci sopp la nena ñu fekkon da nga ñëw rek daat fay def ay soñé fatali nit ñi donte waraté wo way fatali nga non rek lo xamne lu jëm seen mbiru diine lo xam da len jariñ lol sa khutba la baxna waye sop nañu nga sante yalla julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jang dara ci alquran sop nañ tamé ki nga xamne moy khutba mu and ak lab ko khutba mu and ak lab bu fekkon nak entre la batay du tax khutba ge yakku day tax mu bax dana bax waye mo andon ak lab dal mo gën nak ginaaw bu khutba pare moy jité te li ñi gëna bëgg moy ki khutba na jité kon bu khutba da wara and ak lab waye dañu bëgg na lab gi nekk lu war waye luñu sopp la xam kon bu khutba won te amul ak lab bu pare bala julli day dem lab do reñew lool nako wax ci karam inshallah bokk na ci warga imam bi bi khutba mu taxaw amna nak taradud ñi neena ñu mëna tok ñi neena ñu mëna taxaw waye liñu gëna lëng moy mu taxaw mo gëna lëng ñentel ba imam bi day am melokan moy day doon ko xamne aljuma da ko war ko xamne aljuma da ko war kokum may mana dan imam waye nga xam aljuma war ko koku du mana jite ko men ab jam aljuma war ko koku du mana jite aljuma wala ki nga xam ni dafa tukki tay yene wu fa lu am ñent fan kok tamit du mana jite waye day don ko xamne aljuma da koy war nen nañu may tan dik na goné wala tukki kat ñam ñaar nena may ak ñu melni ñam ci ñi nga xamne aljuma waru len mi man lam tajiba alayhim ñi nga xam aljuma waru len danañu charte an yakunu al musalla bi jamaa huwa qatibu ila al usra yamnahu min zalika min marad aw majnun aw na fi zalik may lama non junj legi danañu charte ki nga xamne moy jite juma may ki nga xamne mo doon khutba ki doon khutba mom lañu chatum lañu bëgg ma jité bu fekké amul ngant bu amé ngant nak lu melni dafa fébar bu ko dab wala am xélam wañé ko fi bu boba nak legui man nañu set keneen mu ñew jité bu fekke na ngant la lo xamne manes nako xaar dañ koy xaar mu dem defar ngant la ñewat lu melni mu warana japp te jappuut waye jibu intisar lil usri al qareeb ala al asah fekke ngant lo xam du yag man nañ ko xaar da dem defar ngant da ñaan moy mu warana japp te jappuut leena man nañ ko may mu dem daldi wajj daldi jappu daldi ñew motax man la won khutba ba du sartre ci mom mu yor lap waye nak ginaa mo wara jité kon man na don lu war ci mom legi juromel bu mbokki ta moy fonk bi moy bi ci mujju moy mu don barab bo xamni fiñi taxawale aju muy barab bo xam fuñu dekk la mawdu istitan fala tuqamul jumaa ila fi mawdi yastawtan fihi na don barab bo xam fu ay nit dekk la fo xam dañ fa dekk bu sax day bañ fo xam dañuy ñew rek ñu ne nañ fa dekk ni anatana melni ñi xam dañuy mang dekk fenn ay wër mang dem fenen ñu dekké fofu ay wër jigé fa mang da dem fenen na doon barab bo xam dañ fo fasiyene dekk allahumma nak man nañu dem ba jimmi jamana ñu taxo mom waye lool nekkuton seen bëgg mo nekkon fi dañ fi doon barab bo xam bu ñu dekk la wa yakunu mahala lil iqama yumkinu al maswa fihi mu doon barab bo xamni dañ fay sax doon dekk way kana fihi baldan aw kharya mo xam day doon dekk bu mak wala day doon kharya moy comme dekk yi ndaw yi mo xam dekk bu ndaw la mo xam dekk may na doon fo xamni ay nit dañ fa fasiyene dekk ta mu doon mbolo mo xamni mat na ci ñoom ñu taxawé aljuma kon bakay yaay moy arkan inshallah di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu bol ñi xam buñu déggé top ñu ko na rafété di djéggelu param xam xam moy faqih donte xeyna fasaha bi desna waye luñ ci wara leral la duñ ci del ci waté dinañ ko leral ñi ngi sant ñep di gërëm ñep di ñaanal ñep di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu defal plaisir bi barakat rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam on alinja inshallah ñu and deglu ci abdul hatt
1: walu yalla mom ni ni ci wara wax modi yalla li mu def taxay lu set rek leer nañ yeer ci mu mo yaron tout rek la xam ni ci ci jono param sa param ci mom ni mu ko sante lu leer la ko ni ci arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yusirahu ala din kullihi wa law qara al mushrikun dal ko fadle ne ko ni ci arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yusirahu ala din kullihi wa qahadi allah sayyidan muhammadun rasulullah dalu ne nit mani ci rasala fa qata ta allah dal bi ci ne ba do wax yoon ci ci bopam wax bopam bu wax yoon ci mo wax ko ne wa na sala alaykal kitaba ci bi yanan di kulli shay'in wa huwa wa rahmatan wa bu sare lil muslimin dal ko wax ni ko wa bil haqqi am sallahu wa bil haqqi nafa wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nashira man tam dim ko jottul lol ci non dim ni jekka wax modi in tu do fayan aw tu fobu fa inna allaha ta'ala bi kulli shay'in aliman tamam ni tokal na ni je sa yi fi ko ay wa na su wa ya ti bi akhirin wa qala allah ala sa'ika khadiran do re dikre ya ay wa na su antum al fuqara illa allah wallahu huwal khadir al hamid in ye sa yi fi ko ya ti khalq jabi wa ala sa'ika ala allah jaz bi do mu takal ya ya wonu ko nak ah li sar al munafiq ko ya sala ko ko qara murad ni sabiku allah rabbukum la ilaha illa huwa خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بخير منافق ومن ابصر خدمته ومن حمي فعليها وعلى عليكم جاري من الله قال لك ان التايلين لك الله الذي خلقكم ورزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من سيطايك من يفعل من سيطايك من سيطايك سبحانه وتعالى عمل شركا يا ايها الناس ترى انكم مت ci walu suñu borom woo xam ne ku am dégko ku yu dégg wala nga gis gis dogo waaye taxut nag mun baraxa yàlla moom ngir moom maa xalxukum wala baxukum illa tanafsil wahidatin rek la wax inna kulla shayin xalaqnahu bi xadar wama amruna illa wahidatin kallati bi mtasara ma jàpp nag nag bu yàlla dayee noonu mu woyax tay si ronam dig càttiixam di jaamam yowmaa ngi moom ndimmalum bu ma nee tax mu naa fasturoo ni askurugum fasturoo li wala fasturoo ni loolu waa dañ cee war a ndaw ba def sant rek sonu ci war ngir war a nanga topp ci woon xaas na bañ koo fàtte sa du sax sax du jot te wala fasturoo ni di sax li ko ci indi ak ak njukkoola fu nekk ci suñu biir nu di ko doxe nda yàlla moom léppam ñëpp di jëm ci moom yërmante rek la ko defe mais sa dangante rek ci soogu doxalinu bopp suñu biir la ndikku soo suñu labo ba waral mu naa wala fekku fu ni ji ndikku soo si moo di fa isaama saw insaanu tur daxaanaa lijjan bi aw xaaxidan aw xaaiman fa lamaa ko safaa anu doraxo marrata lam yadduxu naa illaa durin masaw loolu moo waral mu ne in takk furoo fa in allaha xamiru xalkum wala yarra li ibadihi l kufra wa in taskuro yarrahu lakum wala tasir wasiru bi saa kon wàllu yàllaa goog ak su jëte yi ngorokum jullit rek des si ñu la ko waxtaan léegi naa ne ñun ngorokum jullit fa mu nu yàgg bàq te yëggu fa fetal léegi soo ne doggoox baa doo jii bu ñu gaawuk lool yet dama fa baa boppu tëg fa te noo yee yëpp tëg ndax war yow amulu leneen kon nag ginnaaw noonu la war a toll ci ñun te tolloo ci ñun noonu te mu ni leneen li ñu moom dañu ko war a settantal nag di ko waxtaane na mu war a doone di ko jéem a jikkowoo ndax wuyoo ci yow moomu fi yëngul gisaane nag ngorokum jullit moo ni souvent xam na ci ngir diggante nit ci ak boroomam ak diggante nit ci ak moroom diggante nit ci ak boroomam nag moom ni ma ko gisee ginnaaw yàlla moom laamal ja a walaamal ja a nit nan wax ida idi ak yédu kay ko mu ci kay kuru yàlla amu te loolu lu leer la ndax ci yeer yi nu yes tot dinaa la jàkka jooroomu dégg ñu marché ci ñu marché yi ci tuub te fàtt sa wax te ballonte ay ax te booba fàtteel bu ne suma boroomanu moom te moo mu mën a di moo mu mën a musul loolu dagu fàttaliku gën ko fàttaliku moo waral foo dem dégg gis ci fa wax loola yàlla daal di jël ci fasquo ni askutum jërgë fa faasa daal ni wàllu wàllu yi waxal ne foom ni natt biw bi ndi mën mu ñëwee fan na natt biw ni yàlla di jëlee ngir ñëwul kenn kenn laa lay dimbilee ñëwul kenn kenn laa lay booleel ku nga xam ko doon sàkkoo fa la ko defe fa daxaale ko mbooy ba fas yow ba nga xam ne fa fat na yëggu ci mbooy ba bokk ci say rab tubu ci bokkal mu dóo lëkk ci ruum bi kon bu defee loolu baatal nag xam ñaaru baatam nag toppe ñaaru baat mooy ñaaru jàpp naa ne xam ñaaru baat mooy ñaaru mooy ngor mooy lu jëli ñaaru baat mooy noonu wa aatu xaqahu yow ma ngi sëriñ bi wala tu sëriñ ko inna wallaa yu fi bul mësee sëriñ loolu la wax te boo gisee mën a
0: waaw kay mbokk yi ñu ngi santaar bu baax di gërëm macha allah niñ ko waxoon léegi incha allah dinañ jéem a dem kër sëñ ba xam naa niñ ko waxee léegi mooy tey bis la boo xam bisu bu ziar la muy sëriñ Cheikh Mbacke Madina mbokk yi ne fa di ko ziar moo tax ñu ngi jéem a jokkoog mbokk yi xam naa xataay bi ak foofa waaye dinañ jéem a jot kenn léegi incha allah waaye balaa loolu ñu xam ne tey la bis la boo xam ne bisu màgg la muy ñetti fan ci Muharram mooy bis bi nga xam ne imaam yi si Abdoulkhadir Mbacke ci la feeñoon jamono foofu ci ndaam daara alimul xabir xam ne sëñ dam Abdourahmane la mu féete woon yor daara ja Cheikhul Qadir radiallahu anhu sas ko mu yor ko di fa jàngale xam nga sëñ daam bokkoon na ci mag ñi nga xam ne ñoo àndoon ak sëñ Mamour ante Selim Mbacke wax nañ bi nga kere bi nga xamee ni Cheikh Abdoulkhadir feeñ na jamono ñu yónnee Mame Thierno dem Ndiarème fekk ko fa wax ko sëñ bi bég ci lool daan ne ko booy dem mën ngaa yeexal dox bi ne képp ku tas ak yow gis la rek yaram araama sawara te lépp loo xam ni jubul na koy borom bi subhanahu wa taala dana ko àggale ñu ne kërëm mam tiarna fa na jaar na fa ngir am yërmëna ci jaam ñi ngir bëgg ñëpp taxé mom ci abdou khadir li cheikhul khadna radlanu amon ci mom yéene ba wax lolu lool rek mo fe mo néwon ci mom ba ni mu wuyé borom bi subhanahu wa ta'ala jumaaji diir bi fi nek mom moko jité ginaaw cheikh madal fadal wax nañ ni ñaaré lo ko ma sa manké wala ba ñett rek moy jamana yi nga xamé ni dem na ziaré ji yaronte bi sallallahu alayhi wasallam maam dem na aji makka wuté nako ak xeyna semaine nu mujj bi nga xamni ci la wuji borom way musiko wuté bako na ji firnde yi ku fonkon jaamu yalla la ne ko wajirum fonké won muy cheikhul khadim radlanu keureum jakang fa moko daan jité waxtu jurum yépp moko daan jité mom ci abdou khader lolou soñu ba reey la nak seigne touba lim daan ma sa soñu lepp moy jaamu yalla ak selal lepp lolou nek ba jaamu yalla jot bayi len ko dem jaamu yalla lepp lolou nek ba julli jot bayi len ko julli ci da seigne touba jangal na ci ndax xam nga ci geej gi ku dem ba nga xam waxtu julli jot na xeyna am nga ngat ndax fi nga nek bayiwo sa bop bayiwo fa sa bop dañ la teye waye julli jot na ra yow da nga julli ndax borom be ko digle dang ko def ak foko meuna defé ndax bokon na ci touba bi ay pexem xam nañ seigne bi ko fonku jaamu yalla rawati na julli ñun kon xeyna buñ ko duggalé ci gal gi gis nga waxtu wax buñ ko ci duggal buñ dawé bala ñu ag fañ jëm julli na ko fek ci yoon kon set legi naka lay doxale ndax nenañ amna tuba bu mag bu len waxone wala labbe bu mag bu len waxone bo len mané fexé ba julli waxtu julli jot def baña julli lo len bëgg ci mom mëna yom way fek mënu len am ci mom lolo dara manam duñ ko mëna dara way ba julli joté wax nañ len ñako bo julli suñu gal togn ñax ñoko mom sunu gal la ñoko taw xon nga do togn yalla do togn nit ta ko togn nga bal bo julle sunu gal togn waye bi neew xam waxtu bi jotna day am lu ñew yegal koko ne ko waxtu wa nga dugg mu waaj ni ñu wara waaje ba waxtu bi jot mu daal jël der bi sanni ko ci geeg gi wacc fekk ko eske da waxnañu bu seugé sigi nga gis jëf yu taxsuuf bakké ma taxsuuf Allahu akbar mo daali julli def lam wara def tok ñaan lim wara ñaan gal ga nga daw der ba nga top dem jullé fa mo daali yégaat né na amna toba bëgg na yow jambar nga borom fit nga borom ngor nga yow mi mëna tok ci fi julli bala neexon nga jaara fi dem waye bu fa jaaron dem man naam ñu bind ni ah dafa daw da am yuma andal nangam ak nangam fexewut yenen waye mom borom bi subhanahu wa ta'ala loon liggeel wala jeewirinam yonante bi sallallahu alayhi wasallam loon liggeel ndax bam yecce gal ga la waxone allamani arrahman fi safina bi annani qadimu sil madina kon ba nga xamna ñu ñew setu seigne malik ndax danañ ko meuna am wala deen inshallah kon
1: tamonté li yalla santane daf ko gor goru len ci asakay daf ko nam ko na ngeen ko wara defel na sel teli ci ci ngeen bañ ko yaa
2: ngi deglu te ñe
1: ndax yaa ko yalla tere nako way li ma koy tere tere da ca dolli ni bu gul ko koy def lo xamne nak yalla dafa tere bo na bañ ko bay ku koy def mo bañ la lool wal ku ne war nako watandiku watandiku leenul yaa nay bi mu ngeen ko jariño ci ni ko yalla santane jeni ak yalla li ci ngeen tey ko te bañ ko yaa da nga barkel ci seen loxo te amana yit yalla bu defé def dañ di gëna dimbi lolu la jëk bëggoon jëk waxtani yeen ginnaw bu ma leen santé nak ci jëg gi ngeen jëg yeen ñepp bayyi seen yité ñew fi ngir bu suuf Serigne Touba bi kenn ku ci nek la nga man nga def ko ci lolu mënu ñu lu may santé leen ci yeen ñepp te nak dik nak ci waxtaan legi dama bëgg mu wër leen bulen deg mu ko alquran di wax ne wa ma arsalna min rasul illa bi lisan qawmihi
2: ba tax genn defena ab yonent rek tax mu diko wax ab yonent nabiyul mursal modi ab yonent te koku rasulullah ci mujjii waye nak mursal mom du fi jog sen sa ngir kep ko xane bo re wax ñepp na tek di li deglu mursal nga ci ngay waxal ñu yenn ngi ci ngay waxal yalla nta nak nga xam ko bay wax lo xamni ngarignal al-akhirah dina ci jige ngarignal adina di ci jige ngir adina ak al-akhirah dañu fe bokk ne lu ci ne am yalla am lu ci yalla santane wa taqifi ma atika allah dar al-akhirah la lu sunu borom wax la am sakku ci sotoru al-akhirah wala tan sanasibu kam ni dunya sotir ci adina bu ko fatte kon ko wax ku ni war leen wax lu leen di jeriñ ci al-akhirah war leen wax lu leen di jeriñ ci kon ni ma leral len ni len doomu adama yi ni bari bari yu jekki ak yu mujji ak ñu ñeneen ñi xala dik ñep yowmal khiyamati kenn ku ci ne da nga wéx ak yalla ba defé ne yow do nga la sak lolu yalla ko wax wa kulluhum ati yowmal khiyamati fardan wax na ginaaw da ngeen di ko ne dañu dik fi mom nak ko ne nak la nga indi ale lam la ci wara defal ak lam la wara def wax na ko te def defal ak def dañu niro way bokku ñu inna waman yati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wala yahya ku dem ci sa borom te yobale fa ak togn jahannama rek la lay yobbu waman yati hi mon nan qur'an lil saliyati ko xamni yobale def ak gem ak def yu fa in fa wala yak lahu darajatun wala rek la len defal daraja ye gëna tawé kon nak ñun murid suñu gëm yalla ak suñu def ji lepp dalu ne ci serigne touba la wëru na leen wër ci ñu ne serigne touba la ñu jaayantel serigne touba la ñu top serigne touba mi ñu top nak ku top ci ñom ci yaron ci nga top da na joxe ñu ko waral ku jaayante mo yaron ci nga jaayantel te ku jaayante yaron ci yalla nga jaayantel ina li seen yu bayyi non ak ina ma yu bayyi won allah man ci ni rasul fa khadaqa allah kon nak digënti serigne touba ak yaron ci la bëgguna waxal digëma yonenti bi defut lo xamne dako gonté lu mu xeyé rek la ngir mom bi mo amé artaw mom la ko tuddé muy serigne mamadou mustapha bi ci kenen topé yonenti bi la ko tuddé muy serigne tallu bi ci kenen topé yonenti bi la ko tuddé muy serigne mamadou lami bi ci kenen topé yonenti bi la ko tuddé muy serigne mamadou bassil ko xamne ko jur tuddé ko nak wër na la cëng nak kenen amu ci yow objet lor kenn nak na ko dox ne ko leppam doora wal beuti ko nak mom ci bopam mom serigne bamba sal la tuddum momadou bamba sal lañ ko don wax ci ak ndaw ak danako bindu sax ak bindu momadou sal mu xey ci ama wosse ci wax ne may ko kenn ko ma waxati momadou bamba gis na xata yi sama digeunte ak yalla wosat bi en bi ko ni xama abdallah khadima abdillah ya ilahi yalla feral lo na na bisum tay defna sama jinn ak sama fu muy jamu yalla don bo xamni bi day la jël jamu yalla bo magi jamu yalla bo magi tax nga wax fa awha ilaha bima awha tax nga na subhanallahi asra bi abdihi la ni rasulullah lol rasulullah di ko xamni ku ñepp di liggeel la ndax yalla dafa fa bolam li am jariñ tekko ci loxom kenn ku ne am lo meunta ñak ci mom diko wut kon naka jekk bi ci ko leggel ma ci suko no fay xewal ko gontal ndax ku ne am na lo meunta ñak te mu joxo te ci mom gam nga ko meuna jël waye mom nak mu wax na bëgg ci yoonte bi lan taxuta mu diko leggel ñaan ko lan taxuta mu diko leggel lan lu meunta ñak sax mu doon ko leggel am bahani li ihdan min nabi hubusatihi bahani ila mati nabi hubusatihi liggéel gi mu koy liggéel ak taggi mu koy taggi bëgg jëm ji rek la dara gëlu ci lolu yërel nako ndax bind na ne mahab mahabbati yal muqtar sayyiduna kubil mahani wal ahlina wal walada dami wa ahli wa awladi fi za'ula qardan qadiman lahu mustanir sanada lolu ko kubil defé lo koko lan kon fene ci yëne ci kon di gëma yëne ci matter li wunu ne ko ko japp rasulullah nga japp ko japp rasulullah yalla nga japp ma xamal len nak ngelen mur ci bopam nak mo abut aw tour rek la lolou na len leer mouride aw tour la seigne touba moy dem ji tour woni dem leewit lay wo ko xana biñ ko jappagul do tuddu mouride boko baye do to tuddu mouride biñ la ko wax mouride motax lolou gen nak bilu kon nak mu leer len ni len ni jeuflante talibi lu ñu wara leer la ñu ñu wara xam
0: wa kon mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax di leen ziar comme niñ ko waxoon léeg rek inshallah dañuy dem ba foofu ci défense kër Cheikh Amadou Mustapha ñu fekk fa suñu mbokk talibé muy Serigne Cheikh Thialo comme ni nga ko waxee léegi rek Serigne Cheikh Mbacke Madina mi ngi fi am ngan koo xam ne at mu jot day ñëw fii di ko ngane waa Dakar foofu ci kër Serigne bi tey nag ma nekk bis bi nga xam ni ci la daayra daje woon doon ziar kon day ñëw jox ko ak Serigne Cheikh inshallah Serigne Cheikh asalaamaaleykum
3: wa alaykum salaam wa rahmatullah
0: ak kay ñi ngi lay ziar
3: nan ko talika man ciya ñu ciara baax woon bo sel dina yaa jam
0: ñi lay ñaanal ñun tamu baax baax
3: ñal na yalla nangu ci
0: amin amin amin
3: ñere jox ci man
0: ñi ngi yaang ki cieñer ak jant bi ak leer gi yaang ci internet bi ci YouTube bi mel na ne tay bis bu mag na lool wax deug yalla Serigne bi genn mbokk talib bi content nañu ñu bëgg nga ñëwaatal ñu ci taxaway tay bi wala ñoo ñëw ci sabab bi tax señ bi ñëw fi
3: wallahi ndaysan tu mon ci wax dina dalé ci ara ndokké la ñaanal la baax baax ci seen radio bi di cieñar jant be cieñar ak bank wax ñëpp ko way mëna nekk ci ak bi ci kaddu ñi nga la ñaanal xéewal ak jamm ci bakk ci ñu tuba
0: alhamdullilah
3: mo melni bis buñu dal fay bis yagg def la mo melni def nañ ko ci fanéré at ak lu top ay mbokki talibé yu dajé seenu serigne fekk ci lan ci baaxam ak lay biiré ma bu ñu mandé nit nga xamné serigne fu nekk ci aduna dañ fa wata way mom mu jaglé mo bis bu an mo xamné ak lu wax ñu jobé ci wër bi mu jogé Touba ñoo ci Dakar ñew ci Dakar ko ci Cheikh Mohamed Mustapha kër gi nga xamne moy kër historique bo xamne ko tuddé kër Dakar ci Touba ak ci Dakar moy kër gi ci jitu kër go fi gis tay kër gi mo ko jitu motax kilifa gu am dayo ci aduna ak kilifa gu mëna doon wacc na fi ci barké Serigne Touba ci sa barké Serigne bi Serigne Touba khadim rasulullah fakkon Cheikh Mohamed Mustapha def kër gi Cheikh Mohamed Mustapha def kër gi bam ko joté nak waxuma la julli waxuma la jabor Serigne Touba way julli ci julli rek amna fi waccu way wu reey reey nonu la démé ba tay julli ci yalla fi jarna ci waxtu wono Serigne Cheikh ak yerna non dugal ni ni ko Serigne Mbacke Mane dugalé won mo dajalé mbokk ni def ab daayira ci digalam mu ñu wat Serigne Mbacke Mane fédalé ko lolé la Serigne bi and ak mbokk yi ba tay tay ji Serigne bi ñëw ni wala mbokk ci at ciar bi tay ji taw ngeen ci ci waay seen jëm seen sewa bu rafet wax ak mbolem terefu ci jaar ñuy yëgal aduna foofa bi nga xam ne am na ko tey wax na njabatu Cheikh Mohamed Mustapha yëpp ñett mën a teew teew nañu ñi mënta teew yebal nañ seen ndaw xam naa buñ ci tudde ku mel ni suñ Cheikh Aliou borom rajo boobu nga xam ne moom it fan yëpp ñu ngi fiy ñëw ngir bis bi jat rek moom it ñu ngi koy jaral sant bu baax a baax moom suñu Cheikh Aliou non lañu bëlé tan suñu Omar Mbacké mom suñu Cheikh Gayna Fane mom mi doon coordonner ci Cheikh Mohamed Mustapha yi ba xamné siyar bi yag nañ ko siyar
0: waw
3: bay bu melni mom tay kentan la dal
0: wa tay kemane na
3: na ni ko wara moy Cheikh Mohamed Mustapha la ñu gis jëm ji suñu Cheikh Mohamed ma tay ko lol yalla nako yagge tey
0: amin
3: ñu la ko xé daayir ñu ta grâce ma fanku bi ci gep ci Dakar ñoo ni di ak keur Cheikh Mohamed Mustapha yi dajé ci kanamu serigne bi mu sant len ñaanal len koñe nak ci magal gar ko bi ñu demal
0: wa kay
3: wona ci bepp dibi sene ci xam suñu Mbacke Mane ci lammi ni suñu Cheikh Ngaya meilleur cadeau mu ne kep ko aji Cheikh Mustapha ak ko fi mëna ajo mu lay fatale bi Cheikh Mohamed Mustapha bi nga xam ne ay suñu muharram atam ak la 5 bis bi nga xamne lu bax moma
0: waaw waaw
3: bi nga xamne lu jak moma serigne bi soñe waana ci bis bobu tay ji coupe du nek mo fowo ko mu melni kon tay la won ci ar bi
0: waaw
3: siam na serigne bi ba noppi ñaanal nañu ñu wañu bis ko dëgg dëgg nak di bisu magal gi lool dal moy li fi jaxay ci teunk
0: mel nañ tam suba amna xew xew bu am inshallah mom tam nga ñewal ñu ci
3: waaw waaw kay bis bi ni mi demé moy comme ni ko tawé sengal bi suñu day def bu ngane ba weekend bi muju
0: waaw
3: nok suñu ci ba moko japp nak moy bisu ma dal ñaanal suñu bakki man ci ñaanal nak suñu bakki ma dal ci ñaanal
0: waaw
3: moy ñaan raay nak ñu ngoy tambal rek ci ñangum alquran moy buñ xeyé 8h lañu tambali tamil alquran yi ba tishbar ndax liko taw suñu bakki ma dal luko way defal alquran moy la ci jiddu ndax li soxna aïsa radiyallahu anha waxon ci suñu sangam sayyidina muhammad bañ ko laaje kuy ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam dana kana qul qul qur'an
0: nga deug de
3: niko moy alquran suñu bakki man ko ko laaje man nga ne kana qul qul qur'an
0: parce que
3: ndax tepp fof bi kaaji bañ ci loxo ba mbok yi dañuy wax dafa ci lo ñu ne suñu wax at du set bala ugu dana jangu kan waye suñu bakki man waxal na ko ci laam ni bokk waxan wax na ko nit ne ko teñki wu ci ab kamil
0: waaw
3: ne ne fi mi ngi noppé jamanté jamanté
0: waaw
3: mi ngi jang alquran
0: allah akbar
3: doko moy suñu bakki madina ko bu lañ ci ñaan ci do ci ñaan la rew ni di ci ñaan jul ñep ni ngi ko defé ci alquran ni kene khasida waxtane gaay yalla yi ndax ku ñu waxtane gaay yalla yi bir man ci bokk ko wacc
0: ngeen nga wax
3: ñam ci borom def ci rew ni jamm na biñu deug ma yalla dafa mëna du bankel ta yagal ci suñu kinte bi sëñu cheikh makka madina ci ak jabo gep baraka cheikh khadim
0: ma sha allah
3: okay
0: ya jëf sëñu cheikh xamna ngir ñu yëk ci jotaay bi dañu bëgg nga ñëw tuddi xam nga sëriñ bi dafa bin la tafalu shay'an bi ghayri ismi
3: wallahi wallahi
0: fal ismi shartun fi qabuli sani
3: wallahi wallahi
0: digënte sëñu bakka madina ak sëñu cheikh mbakk gaynde fatna ya kan sama sama no musfa amna bolé gum len bolé fofu bëgn na nga ñëw nga ñu jàng ci ak talibé
3: ndaysan moy li nga xamné waxtu damay wax né ñaar ñoy bu ko ad non tek sen karam ñoomte man na dañam wala donte ñoomte mutu ñak way man na ñëw ndax cheikh mohammed mustafa biko serigne touba défaré ba mat
0: waw
3: bimu ñëwé dafa défar ñaari taawam ñëw ndi nga nga xamné ci wona lol ci werna moy wona seigne tax day la fanma nako aduna soppé ko lu baxo bu soppé ko ma da nga mo ni jidou seigne top ci gina
0: waw
3: seigne cheikh na dina ko mom ci wer mu dem seigne mbacke madina nako aduna soppé ko lu baxo ma bu soppé ko da nga mana cheikh dana jidou ma top ci gina seigne mbacke madina ko waw mo def ak waso waso ñu ñu ñu ñu ko doon jëtaay mu jaarat ci kaddu yoyaa mom la lay wax ne kërat ci mbacc man nak du ligël ak loola ak ci xéer mo tax na jiiru ci xéer ci nek ci mbacc man musta am ab daayira
0: allah akbar
3: lu ko way wax moy ci xéer mom la doon wax ci ma fa ñëna la mag ñam da mu la def ci ligël
0: waaw
3: mag ñe bu ñuy jëfé ligël dañ ko jëf 100% duñ ci baye dara
0: lool deug la
3: moy neex na len nafar ne won
0: waw
3: dañ koy jexé
0: lu wer
3: fofu la mag ñane ko légui nak ci digënté bo digënté bo rafet bobu nga xamné serigne cheikh ak ci ndak madina tekkon nañ ko ci rafetay yu lol lolul la ci cheikh ni taxawé tay ba jotay tay bi yow ñu ci tew
0: waw
3: da nga xamné mbokk ñepp délo wan nañ ko jikkel ndax sédé nañ ko ko
0: lol deug la
3: sédé nak la ci gën moy wa sayyidina ila ma alimna nenañ ko ñi la jitu won
0: waw
3: top nga len top gu rafet
0: waw
3: kon yow mi fi nek def na la top top gu rafet lol moy lo way di lebb may la may la rafet seri cheikh madina nak lebal mu ñepp lu rafet
0: lol deug la
3: ci nango top nangu kif ci ba yalla def ko tay ni kilifa gu mat kilifa lol
0: est ce que
3: yalla na gëna yagg
0: amin
3: yalla na gëna wër
0: amin
3: barakat cheikh qadim
0: sallallahu alaihi
3: wasallam ba tay man la wax rek ci digënté ñaar ñu nga xamné aduna bu ne dana ñu mel ñaan may bo nga ne ko dana safara mu nda nek muy serigne cheikh ak madina ci and bu rafet bobu nga xamne kilifa top kilifa keji ci jitu ka ca top top jëm
0: wër
3: ñun lañu andé man la cheikh mohammed mustafa ni mu réssiré ci ñabo serigne ci waji la serigne mohammed mustafa ene serigne cheikh mi ni réssiré ci ñabo ci bakki madina ma la wax néna la serigne cheikh mohammed mustafa ñim yar ak ñi serigne ci waji yar mënu leena xamé
0: lool deug la
3: ndax serigne bi ma bi mom ku melni serigne cheikh mohammed mustafa ci mom ak serigne fallou ak seigne matiou ñu ñu la yar way bo jëm ci souf nak seigne abdullah seigne abdou khadir on talu ñep cheikh mohammed mustafa mo def yar bi mat ñom te ñep d'accord ne depo na ñu ndewatu tuba bo xam ñu ko yam ñep ko bax
0: wax nga deug de
3: mënu leena xamé
0: dedet
3: ngey ci gono cheikh mohammed mustafa moko reew loolu ma ñu lañu léré dañu dafa taw taw yi dafa seen ra lolu buñ ko jëlé dé ko fuñu karam essek du am mukk
0: dedet
3: waye buñ ko baye rek musiba lay doon yalla yalla mu tal
0: lolu deug la
3: kon da référence la buñ wara doon bo xamné dañ ko wara jëlé ci tok mukk jël fuñu mëna nek di jangé ci kilifa yi leen yalla doon da xamné kilifa yu mat ay kilifa lañ waxon na né kilifa mu mel faatu ñu kilifa bu baaxé saaf ñu ñu kilifa bu melé nenen pa ñu ñu kilifa ñu nak ndox yalla ndox yalla ñu yalla joxe kilifa yu mat ay kilifa lañ leen mëna fay rek mo tok té ndigal watu seen té rek ndax dafa am mbokk way kat mako doon way bi misal ci aduna ñak solom muy wax na xélé dooma do bu jiddo dañ koy buñ ko tuddi dañuy noddu li xam
0: waaw
3: bu faato noddu li xam noddu amatu
0: dedet
3: li xam amatu
0: dedet
3: dañ ka barak
0: nga deug de
3: mo lay wax nak aduna gatt bu gatt ñak solo bu ñak solo mu ne digënté bobu manana lu na xagn na jamo xagn fi dal manako way man ma tax way wa ne ko waye ku seigne touba ñoy indi man man nga mucc ci jamo
0: nga deug de
3: nonu la demé
0: ma sha Allah
3: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: seigne ya
3: waaw
0: da melni da nga tuddu ci ci njabor gi
3: waaw
0: ci abdullah hat
3: waaw
0: melni ci abdou khadir te lebisam
3: man
0: ci abdou khadir man te lebisam ñet fan maram
3: waaw
0: waaw mom tamit manam loñ ci jotta sanni
3: deguma
0: man ci abdou khadir
3: waaw
0: man tay la bisam tay la ñet fan maram
3: waaw ci abdou khadir inani tay gal
0: la waaw
3: momit mo ci dakk man xam nañ leen ñu jaawale
0: waaw
3: ci ragal yalla deggok manu jaamu yalla ñu bari dañ leen jaawale ci jëm ñu ñoo sax
0: lol deug la
3: ñoo la seen mbir mbokke moy ay nit lañ ñoo xamne yeurma lay kessalam
0: waaw
3: ju mat seuk yalla na yalla doon len ay yeurmaande
0: amin
3: seen dabor gi fi def yalla tek ci loxo
0: amin
3: famu len
0: amin
3: bañ fekk len ci njub barakat cheikh fadil
0: jerejeuf seen cheikh
3: akay
0: yalla nañ ko fekk atti bari
3: amin bak seen touba
0: te ande wer ak tal
3: amin bak seen touba
0: inshallah xamna kon bu suba ci dinañ fi ñew inshallah
3: inshallah jerejeuf seen cheikh
0: contane nañu
3: ñu sadal wat ñu seen ko lo rek ñen ci wa radio ñep rek
0: inshallah
3: ma siyaril ñep rek
0: inshallah
3: ñu delo ko santo ci santo di ñaanal ak seen cheikh aliou ci taxaway bu rafet ci keur bu daru xudo
0: waw
3: way ci lawante ci jëm seen cheikh madina and bu rafet la
0: lol deug la
3: ñep rafet lu yalla na sax
0: amin
3: bu mel li ñeen ñi njabotam degg ngeen lolu ndax li lepp seenu yaatal la yeen dem
0: lol deug la
3: mo tax xam xam ni ko defal di bëgg ngeen nekk ci kon yeen ñi ngi lay ñaanal ngeen mu sell
0: inshallah
3: jerejeuf
0: seigne cheikh
3: barakat cheikh fadil
0: jerejeuf
3: seigne man
0: contane nañ jerejeuf amin amin amin mbokk yi koku moy seigne cheikh tialaw nek fofu ci keur serigne be ci defense mbokk ñi xam ñoy jeuri ne fofu ci keur ga gis ngeen leer yi am so ñi xam leeral nako ci taxawa bi ci bis bi xamne bis la bo xamne comme tay serigne bi ñew na fan yépp mi ngi fi woon xam mo ñew fekk ci talibé yombal leen ngir ak wayafam ngir niñu waran yëkëti ko ñoo Touba ci ziar ci mu yambal leen ko yag na ko def nak yag na ko def lool na wax na ne daayira bi biñ koy taxawal mi fédération bi señ bak madna mu lu yënni won mu ñew dajal leen ne leen señ ñu moko jox ndiyo ñu def daayira wëru de ñaarël dimanche ñu day ci ko señ ba daja fa mu jigi señ bak madna mo ñewal bopam gëna fédd lool ba légui señ cheikh madina ngi def lool yalla ko yalla guddal fanam wëral ciërem te deugëral ko baax baax inshallah kon nañ néna suba moy bis bi nga xamné ci lañuy ñaanal señ bak madina kon ñi ñi ci wo ñep lu way man ci alcorane lu man ci qasida lu man ci istighfar ñu koy sakku ndax lu way def lu baax sa bop nga defal rek rawate na suñu kilifa yi nga xamnu ñoom def nañ liñu war def lepp li ci dess rek ñu ñak war matali kon señ cheikh ñi lay sant di la gërëm di la ñaanal yalla nga ziar ñu señ yu baax baax
3: amin
0: inshallah nga neul ñi señ malik touba ak señ cheikh diouf
3: ben ko deg
0: ba ñepp ñu dañu ziaré jere jef amanallah jere jef kon mbokk yi ñoko degando moy ci moy señ cheikh ñu koy sant ba du gërëm inshallah
2: ndax ko ñu ñu ko fax ñu ñu ko ba nga xal lu ñu ñu ko ba tay yu aduna lu ma taxaw la ndax lu dara ci barab yeen ci barab lu ñu doon gattal way aduna gatt gatt ñu ko ko gëna gatt ngir lo ma adama boy yu dugg aw fan fofu ci aduna fa la ko bayyi doomu adama ci bofu ni tam lu ñu gatt gatt ñu ak mané ko gëna gatt ngir ku ne am nga ab diir wala man dara ci bofu la jëf ci nga do ci do sama fofu ñu ñu gatt gatt mo war Allah fa fa la fa yimul fan kon ak lu def ci fay xajiti lu def ci taxa xajiti lu def ci mayam am taxu muy wax kon aduna ngok
0: waaw kon mbokk yi masallah ñoo ko déggandoo ci shahadat séere yi am solo yi nga xam señ cheikh séere na ko ñu koy señ Mbacke Madina ñu señ cheikh Mbacke Madina xam tey moo fi taxawaay taxawaay Cheikh Amadou Mustapha moo fi taxawaay señ Mbacke Madina xam moom mooy sët bi nga xam moo njëkk a wuutu maamam foofu ci Dar Khodos ñu ñaan ko yàlla yàlla dëgëral ko defal ko wér defal ko taw fiix ba yi nga xam ay waajuram naaloon nañ ko mu àggale ko ba naal ay naal boppam ñu ànd ko ak moom dañ nga woote na màgg gi nga xam mooy isranu muharram mooy ñaar fukk fan ci muharram xam ne Cheikhul Khadim radiallahu anhu ci la wujjewoon boromam ci ne ci la wujjee boromam te Serigne Touba moo ñaanoon borom bi subhanahu wa taala ni ko nag ma defal bis bi bis bi nga xam moo gën samay bis muy bis bi nga xam ne dinaa dajeeg yow ijhal xayra ayaami yowma alxaaka defal na bis bi nga xam moo gën ci bis samay bis may dajeeg yow mari Cheikh Amadou Moussa fonkoon na ko lool gis ngeen lim ci daj taxawaay bi mu ci taxaw ba yóbbu Serigne bi Touba ba mu ci taxawee comme li ma doon wax rek jëm ci si Abdou Khader xam ne ñoom ñëpp seen melokaan ci Serigne bi lañ ko jëlee Serigne bi ndax señ Cheikh mi ngi koy junj léegi ginnaaw Serigne Cheikh Amadou Moustapha ñoom ñëpp moo leen yoroon mag Cheikh Amadou Fadal xëy na seen magante bariwul waaye ñoom ñëpp dañ ko nangaloon topp ci ginnaawam ma demoon na ñi nga xam sax mooy ñi ci gënoon tout tànk dañ jàppoon seen waajur bindee ba nekk mag ci leen door a xam ni kii seen mag la woyef seen kanam bëgg leen jàppale leen defal leen lu ne ma ruñu ne Cheikhul Khadim radiallahu anhu kër bi mu wujjee boroom ci njaadam ñu indi ko Touba Cheikh Amadou Moustapha yónnee ñi mu war a yónnee mag ñëpp ñëw teew fii tey ñu ko def ci jumaa yi ñu Serigne bi ko tànnoon boppam ma ko tànnoon boppam am na wax yi am solo yëm yooyu yëm ci waxoon waaye bañ nefee di ko waajal ñu dem ba nga xam ni fajar jot na ñu nodd bañ noddee maam Thierno dafa ne nañ bàyyi dem julli ji ndax sëñ bi mo lii la ñu digaloon lépp luñ nekk ba julli jot nañ ko bàyyi julli ji mara sëñ Touba mas sa caaxaani julli ku ko fonkoon la dégg ngeen Cheikh Salif nettali ba mu ñëw nettali ci moom mu nettali ba mu nettali na ko ne sëñ bi doon sàkkeetloo julli jot mu romb leen dem ñu sëñ bi jàpp ne def nañ nañ daan def waaye ñoom ñu ni gaa sëñ bi dafa yàkkam ci liggéey bi nañ ci taxaw rek bi ñu dëppee am naar ba ne maa salaka kum fi saxar xaaloo lam nakk mi leen musallin ab ay la ci alcorane mu ni lan mo len duggal sawara ñu ni jul do ñu mën julli señ bi laaj len bimu fi rom fuñ tollon ñun ko ci mën din len lepp te dem joxe waxtu borom ken duma jax sax sama borom amna ñu wana sax sakkat yoy lolu duggatu ci kër ga duggatu ci kër ga fonkon jaamu yalla lol ta jaamu yalla mi ngi tamale ci fonku julli cheikh abdou khadir non la ci melone ndax na señ bi bu deme bay julli ci geej ko ko fonko nako fi ci dakar neeg bu xat buñ ko duggalon ba ponte de diko jam ay melni ay rabbu bu mu duggel mu jëk def moy moy taxaw kabar cheikh abdou khadir non la melone fonko lol ba jak keureum dafa am jak waxtu yeb moko daan jitt daanañ wax ni bu ma saan julli ba julli gis nga nimu daan walbitu ko di xol ñi ñi julli ji kep ko xam sa yi walbitu ko gis na day bekk ci yow lool wala gisut na la lacc lutax ñewut yalla nañ ko yalla fayal mom ay waxam bokko na ci li gën ëpp ci lim daan wax moy de leen teggu ci istikhama iskham moy moy ak njub de len teggu ci njub bis bene da nga julli juroomi waxtu waxtu ne boy julli dang ca ñaan ak njub ihdina siratal mustaqim ding ko ñaan da nga ñaan ni borom subhanahu wa ta'ala yalla nga defal ak njub kon njub moy lepp njub nak ci islam moy nga saxo moy nga takko deug lisuma tarikh al haqq wa ta'a nga sax ci deug nga sax ci deug bu ba fa di top yalla ta bul def nak di jaar ci ay ñal ay deung bila ahwajat am def top ci ay deung ne nga jup xoc tege ci yoni do am ku ñew ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ku ñew safyan ibn abdullah as-sakhafi رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قل آمنت بالله ثم استقم دافا ننتبي صلى الله عليه وسلم دما بغي واخ ما في الإسلام واخ جو خام دودوما خلاج كنين دودوما خلاج كنين ننتبي صلى الله منكو واخال ني گمنا يالا تجوب آمنت بالله sama staqim comme ni que day ngirou meuna djub day gem yalla kon ko ni waxal ni gem na yalla te djub kon bokk djub moy lepp djub ci sey cieur sa xol na xol moy lepp bu baxé lepp baxu bon mo lepp bon kon djub gi ci xol moy li nga bëgg sa nga bëggal ko ñepp ta teggu ci jamm yalla say loxo bu ci laal la warta laal tank yi bu ci dox la warta dox bët bi bu ci xool la warta xool nopp bi bu ci dox la lu bu ci dégg la warta dégglu lammañu bu ci wax la warta wax moo tax yonte bi ne ku gëm yàlla gëm yowmal qiyam na nga wax lu baax ta noppi kon sa juróom ñaari cër yëpp dafa tegu ci yoon loolu muy am jëpp jël nañ ci malik ibnu malik anas ibnu malik radiallahu anhu mu jele ci yantabi sallallahu alayhi wasallam la yastaqimu iman 'abdun hatta yastaqima qalba neena nit ki du meuna am ngeum gu djup ngeum gu mat ludul xolam dafa djup nentam nit ki xolam du meuna djup ludul lamagnam dafa djup wala yastaqimu alqalbu hatta yastaqima lisana ne nit ki tamen xolam du meuna bax ludul lamagnu dafa djup lamagnu de di wax lu bax di tere safan waye fin la fek ya nga wax safan ya nga tuumal nit ya nga wax lu bon nen koku ngam yalla am dess na nen al iman wal amal iman ak jefe lim ci djiblu moy al iman sadiq billah moy ngam go am dafa deug tu yalla tax wati bahu salik al amal ngay top nak ay jefi sel ngay def jefi sel wati namu nawahi ta ngay moy tande ko lepp luñ tere ta nga manu ta nga djub kon bokk yi djub moy lepp cheikh abdou khadir lor rek la dan digle

0: Alhamdulillah, ñu ngi lay ziaré.
1: Hein?
0: Man ñu ngi lay ziaré bu baax.
1: Wa yaal na yaal.
0: Amin, amin.
1: Ah, waxtaan na.
0: Jërëjëf, jërëjëf.
1: Ah, ñu ngi lay ziaré.
0: Ñu ngi lay ziaré bu baax.
1: Ci Abdou Khadir.
0: Waaw, bi Seydou Khadir bi.
1: Ñaaw ko ñu dafa ba ci yaal ziaré.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Okay, ñu ngi lay ziaré.
0: Ni ma bay mo ru bax bax ne ñu koy ziaré
1: ba da nako dem
0: jere jere ni ma sen xadim
1: wa xadim ni
0: jere jere
1: ara ko
0: assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam
0: wa ko sen xadim
2: wa ba ci wala
0: ken ñu lay ziar
2: jelo ziar
0: ha li ru fegna ci wal tay
2: defa
0: ana ana wa kër gi
2: ñi fi ñi jam ba
0: naka yalla ba deful dara
2: ñu sant
0: yalla ah tay contane na
2: wanga de zone
0: degna lol yalla na yalla guddol fane
2: amin amin
0: heure ciiri
2: amin
0: agale yene yett bok sen tuwa
2: amin amin
0: ñu ngi ñaanal baax ñu ñaanal bay mour mouride sarim baax baax mo tamit
2: amin amin
0: ak soxna ciara ñu koy ñaanal
2: inshallah
0: inshallah inshallah
2: jere
0: jere sen xadim
2: baala jere
0: jere contane nañu ok ko sen xadim ñu koy sant bu baax baax diko ñaanal soxna ciara sante nañ la gërëm nañ la ci jokkale ki ñu jokkale suñu xol séddu na ko yi wax dëgg yàlla maasàllaa jëjë suñ xaarim yàlla na yàlla sàmm bàyyi moori ñu ngi koy ñaanul baax soxna caare yër kasalika yàlla na yàlla sàmm lu baax rek moo la ñor wax dëgg yàlla jërëjëf yàlla na yàlla defal barke ci biir Saint Khadr bi mën ngeen def na moom 88 628 0618 88 628 0618 ñu ngi ziaré bàyyi Serigne di ziaru baax non lañ ziaré Seigne Ousmane Diaye Lamdou Baye Ousmane Lom Seigne Moutakh ak Baye Bassir ñëpp maa ngi leen nuyu baax di leen ziar suñu yaay Mersek maa ngi leen nuyu di la ziar di la ñaanal yàlla nuyu la Mariatu ak Jaxeel nuyu nekk mu nuyu ma soxna Diaro bu baax soxna Khadija Fatoumata Bintou Ya Rasulullah soxna Aïcha borom jàmm ji Baye Diane Fama Fall Touba Jéemul maa ngi leen nuyu noonu la ñu nuyu Ya Oumou Dia nga jotal ma maam Kumba nuyo bi nga ma la ko joxee dana jàll yaa Fadlo ñu ngi koy nuyu baax yaa Bousso soxna Anta Diop Mbarom Diop soxna Thiara Diara ko mi génn léegi maa ngi koy nuyu di nuyu tamit sunu doom di sunu xarit mi soxna Awa Faye ci Petar Sen maa ngi koy nuyu baax di ko ziar soxna Séni Xidma Anta Ndiaye Yaraax Anta Ndiaye Ñaari Tali ñoom ñëpp maa ngi leen nuyu soxna Diara Sall Adiam Maguen Ndiaye Jelleer Le Silla maa ngi koy nuyu baax di ko ziarum tamit di ko ñaanal yàlla yàlla defa ko toof ak tey sir barakat rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam kon mbokk yi mën ngeen def rek 88 628 0618 88 628 0618 xam naa ni fii ak ñaari minute ma yëkkati jotaay bi
3: amuñu lan lu ñu beerloo mën caa teg baaraam lu dul Serigne Touba bala maa waxtaan ak yéen nag dafa am luy jëkk dama bëgg nu bokk sant yàlla gërëm ko
0: kon dafa mel ni am na mbokk mu ne ci yoon wi 88 628 0618 asalaamaaleykum asalaamaaleykum bisimi ah soxna wa ñu ngi ziar ana waa kër gi
1: alhamdulilah
0: ah jërëjëf jërëjëf
1: ah
0: bég naa lool
1: alhamdulilah
0: jërëjëf kontaan nañ lool jërëjëf soxna wa jërëjëf amin amin amin jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf ngoom kontaan nañu kooku soxna Awa Ngom la di ko baax maasàllaa di sunu nattangu fii ci daara ji ni ma ko xam ku baax la ku oyof la yëkkati téléphone am duñu woo na bu ko neexoon mu déglu ndax cër biñ fi am rek la fi am soxna Awa maa ngi lay ziar baax di la ñaan yàlla di wax ne auditeur auditeur ndamu nañ la xam naa yaa ngi ci yoon yi incha allah su bàyyi ma koy jëf maa ngi koy nuyu baax di ko jaar moom tamit di ko ñaanal yàlla yàlla def ko toof ak tey siir barakatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam kon dafa melni Aliou Ndiaye mi may talal loxo di wax ne waxtu yi matna di ñaan yalla mu dafa ñu taf ak tay sir di wajal bis bo romé ñaar fukan ci muharram xamna dinañ ci ñëwaat ci ay yenen waxtaan yi gëna yaatu inshallah mo xam jant bi mo xam leer gi yépp dañ ko synchroniser inshallah ngeen ko yaatu lu baaxa baax ndax ni ma ko waxé Cheikh Amadou Moustapha dafa melni moy reene yi na garab bu taxaw ba deug reene yi ko taxamu mu taxaw mu taxawé nak bankasi moy njabot gi bankasi moy njabot gi ndax reene bu deugul rek du mana mag reene nak bu taxawé la kay suxor moy ndox ngir ndox momu moy tax reene mana mag ba garab gi taxaw wax moy Cheikhul Qadim radhiyallahu anhu yalla na yalla dolay leram Cheikhul Moustapha yalla na yalla dolay leram ak kilifa yi jitu yep bi jaay rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñu ci ziarane ñep du ñaanal ñep bi ci toy bi ci mag yalla nañ ci yalla deful xewal deful ñu wër bo ñu tawfiq bañu fekkoo ay at yu bari bi jaay rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kon bokk yi xamna bu kenn toxal sax deglu dañu ñew and ak journal bi legi buñu paré inshallah jombal xamna Aliou Ndiaye wala Khadim Sof kenn ci ñew mo émission bobu ñi xamlé jankat qasida yi na leen jox aday aljuma seen benn émission hayat salihin lu jup yalla lu deng nuna in uridu ila al islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu illa unib assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: ñu bari def ak gem ak def yu fa in fa walaika lahum darajatun wallah rek la leen defal daraje gëna tawé kon nak ñun mu rek suñu gëm yalla ak suñu jëf ji lepp dalu ne ci Serigne Touba la wëru na leen wër ci ñu Serigne Touba la ñu jaayantel Serigne Touba la ñu top Serigne Touba mi ñu top nak ku top ci ñom ci yaron ci nga top da nga joxe ñu ko waral
4: yene gi
3: deglu ko jaayante yene nga jaayantel te ku jaayante yene ci yalla nga jaayantel ina li seen yu bayyi hono ka ina may yu bayyi hono Allah man ci ni rasul fa khadaqa Allah kon nak digeenti Serigne Touba yene ci la bëgg nu waxal digeema yene ci bi defut lo xamne da ko gonté lu mu xeyé rek la ngir mom bi mo amé ar taw mom la ko tuddé muy Serigne Mamadou Moustapha bi ci kenen topé yenen ci bilu ko tuddé muy Serigne Tallou bi ci kenen topé yenen ci bilu ko tuddé muy Serigne Mamadou Lamine bi ci kenen topé yenen ci bilu ko tuddé muy Serigne Mamadou Bassir ko xamné ko jur tuddé ko nak wër na la cëng nak kenen amu ci yow objet lor kenn nak na tuddé ko dox na ko leppam dara wël bëti ko nak mom ci bopam mom Serigne Bamba Sall la tuddé Mamadou Bamba Sall lañ ko doon wax ci ak ndaw ak daanako bindu sax ak bindu Mamadou Sall mu xey ci ama wosse ci wax ne mayatuma kenn kuma wax ci Mamadou Bamba gis na xata yi sama digënté ak yalla wosat bi ko ni xama abdallah khadima abdallah ya ilahi yalla feral lo nana la bisum tay def na sama jëm ak sama tu muy jamu yalla donc bo xamni bi rek day la jël jamu yalla bo magi jamu yalla bo magi tax nga wax fa awha ila habihi ma awha tax nga ra subhanallahi asra bi abdi hilal ni rasulullah lol rasulullah di ko xamni ku jep di liggeel la ndax yalla dafa fa bolam li am jariñ tek ko ci loxom kenn ku ne am lo meunta ñak ci mom di ko wut kon naka jek bi ci ko liggeel ma ci ko nopo xawé la ko gontal ndax ku ne am na lo meunta ñak ci mom wax ko te ci mom gam nga ko meuna jël waye mom nak mu wax na bëgg ci yoonte bi lan taxuta mu di ko liggeel ñaan ko lan taxuta mu di ko liggeel lan lu meunta ñak sax mu doon ko liggeel am bahani li ihdani nabi hubbu safihi bahani ila mati nabi hubbu safihi liggeel gi mu ko liggeel ak taxu ko tax yo bëgg jëm ji rek la dara gëlu lawli yeral nako ndax bindu ne mahat mahabbati yal muqtar sayyidina kubil mahani wal ahlina wal walada dami wa ahli wa awladi fi za'ula qardan qadiman lahu mustana li sanada lolou ko kubil defé lo koko lan kon fene ci yonent bi kon di dama yonent bi matter li wuru na ko ko japp rasulullah nga japp ku japp rasulullah yalla nga japp ma xamal len nak ne len mur ci bopam nak mom mo abut aw tour rek la lol na len lar murid aw tour la Seyd Touba moy dem ji tour woni dem lay hit lay wo ko xana biñ ko jappagul do tuddu murid boko baye do to tuddu murid buñ nak wax murid motax lol gen nak bi du ko kon nak mu lar len ni len niñ jëflante talibi ñu ñu wara lar la ñu ñu wara xam la dafa wax ne mom day sam bolo tofal ko nit limuy def ci nit mbolo top ko bu ko defan ci garab nit ñi depp wër ko te duñ fa jëf limuy def ci nit top ko itam def ko julli ñaar raka moko ko gëna jaxé koku kon dal na tam doon leggel depp na ko tat fa lolu li ci firnde modi depp muri bo gis ci adina moko sañ ndax mo joxe tuwo mo dox ko ko suuf ne ko fo bëgg mu yagg fa yagalé ko ni ni dañu fa bu fas tek ko yone xam la gënë yobbu ci suuf ñi nga xam ni seen xalaat yegul fofa ñu fa ko suuf ci seen bëgg am na ño xam ni suuf tam leen dox dañ ko dañ ci ne bu jëlé yobalé ko waye ban muri bu dëkk fan bu ko digël doolul fofa am kenn ko top kenn ko xam ni bu Seyd Touba tax mu top ko am lolu ñu yob yalla def nak bi lolu amé kon nañu waxtan ci digënté nak adina adina yett rek lañ ci gisam ñu ci woko amatu yentel talibi yu ko top ci yaakar ko te ñu bëgg ci ñoom ko ñu ci massa togal won na la ci bopam won la ci sa digë yalla won la ci sabab lu tax bëggato bi kenn ban talibi bu bëgg ni morom amu ngir lamu xam ci Seyd Touba mu xamal ko ko ak lam ko won ak lam ko dal bëggul ci morom la wër ni ñep kon nak bo xamanteni ben talibé bëggatul di sa morom té lamu la won mom nga gis ba tax na bëggato bi kenn koku xon won won na ne liggéey ci talibi mo doon walam ci adina li ci dalik moy alquran alquran mom dafa wax ni yawmal khiyamati kenn ku ne sa pag fi fu adina lañu koy andi jor ko nit ak jinne mo lay ko ñepp gis ko bama xamé lool la def alquran muy sama pag fi mom ñu joggé ci yalla jëm ci yonent bi ci jël sax loolu mo waral mu da ko bindu de ko jangul dekk bu mu ma sañ ci adina kamil bi bu ñu xëyé jang ko yaar yoon bu ma ségg ñu jang ko yaar yoon su mu ma sañ ci loolu lañ fay def ba ñaar bi gel loolu du fa jox tay ji tuba ji juroom ñaari jakka ngi fi wax ni jakka bi ne bis bi ñu ne dañ ci jang ñaari taw ñu ci ak ben bu ci sara ak ben tabsan gennugul ci dëkk bi léma am téméer ak waaye lu jënnagul loolu kon wan na leen ne moo séddo alxuraan mel na it mun ne séddo gi mu séddo alxuraan am na lu ko ci yàlla jox loo xam ne yaakaaruma ne jox na ko ñëpp ngir toog ne fii ni benn taalib yi ci taalib yi xam naw turam xamu santam xam dëkk ba mu dëkk bi nga ab kaabi wutal ko jëfee ëmb ko ci malaadu mu séeg jox ko kenn mu sa gis nag mun na ngoo mun na ko ci loxam lenn lulu kan lu ko nit mësa jox tegal foofu la lay wax nit sax mësa naa ñëw jënd pañ ak guro jox ko mu ne ko loo ci jublu mu ne ko damay rigga ni bëgg nga guro mu ne ko yóbbul daal di wërlu kër gi ni fu fi góor a nee nañ ko génne man bii suma mandargal ci bëgg daral dul yàlla yoon ci borom kaamil boobee dafa tàllal kaamil bi sëñ bi tëye ko ñaari loxom ni ko yow di si kaamil bi wow na lool fa farixan kastakum di ci suratul baqara rek nga fàtte sadda wallahi hasin bañ fu ubbee noonu la kon ngeen xam ne alquran li fi nekk lan ci adina benn li fees na muy Touba ji nit Touba moom juróom yaari at la fi dëpp ñu jëlee ko fi di lisaat lu fi ba muy ji baramam waaye diir bi li muy nekk ci àll bi mu ngi naa rabbi stajib waltu ko mil maana way tu raga Touba la fi bisatumana fi ka budiana mu ngi wax yesir joon li di Touba wax mi di wax ni astagara waltu tibli sama iskan kuru juri fele la dëkkuloo fa nga yaroo fa nga jàngee fele ñu fa dëkk waaye ra Touba raake gone de am na ci dëkk bi ndax man ñu ne atum tayit jëlaa fi ñëw ba léegi fekk naa fi ci sama bët bu ñu dee jàpp ay ndongo di ko tasan di ko naan ngir ñàkk dox fekk naa fi bu jigéen de sebati ay ram nga diko wër diko ñaan sétax na ngir bëkkoo naan mu naa leen duma leen mën a jox lépp ngir dama ci yóbbu sama xar. Loolu fekk naa ko ci Touba ji toog naa ci Touba ji itam bu ñu séenee luy xuy guddi du ko sàkk lenn lu ma wax day day wóoxu nga daa jobi lenn luy leer su ko ci tës. Loolu loolu fekk na ci Touba ji ab sanc nag balaa te dindoo ci sanc ba mënta xam na neexeetu sanc ba mel waaye ko bàyyi ko woon te gànt ba ñëw ci sanc ba rek lu yokk ci sanc ba xam na ko. Léegi nag Touba li ko sëñ Touba noonu fonk-fonk li ci njabootam gi doon dëkk-dëkk li mu fi ñibbi si ñëpp na fi gisuma lu ci dalu ci diiru moom ak suma bopp lan ndax gis naa rek weesu wutan di village ci biiru kàndam jaraas yi fi dëkk xam naa fi jaraas bi ñu wax ma am koo tar mët saw ca mët sa moom ci du làkk fi tegoon xam naa fi jaraas bi ñu wax mbaar xam naa fi jaraas bi ñu mbaar boobu ma xam dëkk weesu fa. Waaye loolu lépp sëriñ nag mooy wax ne kasaballahu tabaraka wa taala an la dawlata nasara in taqala al mulk huna min aydihim ila aydi xëyihim ñu di ko jàng di ko gis mbir noo xam lu ñu fi moo neelu nasaraan yi dana doxoo fii ci seen loxo nekk ci yeneen i loxo xamul woon ñoom tey nag bi réew mi moomee boxoon ñaari présidence yi ama ko ci li ma gis bu jëkk bi li mu def ci rëcc bi gis naa ko ndax kàntamu payel ak kàntamu laa ñooy dëkk bi département yu léegi ab département lañ ko tuddee am na fi ñaar fukki at def na si ñaar fukki forage kon mel na ne at mu ne forage la fi des gannaaw boobu ci bàyyi ko ci ko fi wuti juróomi yaari at la fi amagun dolli na ci fan yaar ak benn ci lu ma wóor comme neex booy boo ñu ne sabab

فإنني أخديما بما استوى من سمني خيرا خدي.

مدحا وانا ارمي جليل.